0: priredbi, ki sta bili pripesnjeni v slovenščino. Se je pa izteklo zelo fino ravno za temi osmimi pesmimi, ki so dolge ravno prav 37 minut. Mislim, da koncentracija ne bi smela popuščati teh 37 minut, to še zdržimo verjetno, glede na to, da smo v obdobju, kjer se bolj ali manj skoraj poslušajo bolj TikTok pesmi po 30 sekund in mogoče kaj več.
1: Po drugi strani si pa vzajemo čas za 2-urni podcast, ne? Za glasbo pa ne.
0: Ja, drži.
1: Torej, čaka nas 8 novih skladb, nekateri sicer že poznamo, naslov albuma Ne moja pa nekako označuje nostalgijo po času, ki ga nikoli nismo doživeli, ne? Prav občutki časa, spomina, minevanja, človekovega iskanja smisla pa pomembno zaznamujejo tudi glasbo, ne, ki jo bomo poslušali.
0: Ja, naslov je A ne moja, v bistvu je, gre za točno to, kar si povedal, v bistvu je pa nastal, v bistvu sem bil zelo nekako fasciniran nad člankom, ki sem ga prebral. Plošča bi morala nositi drug naslov, namreč se pravim, ampak ravno zaradi teh dveh pesmi, ki smo jih morali umakniti in mogoče bil tudi malo preveč klišejski. Me ta članek v Globalu me ravno zelo fasciniral, moram reči, sploh nisem vedel, da ta zadeva obstaja do te mere in da se razvija stroj dejansko fizično tudi, ki fotografije spreminja v barve oziroma v vonjave. In je, v bistvu je pa hitce v tem, da je narejen tako, da gre za neko nostalgijo po nekem času, ki ga nisi doživel, se pravi neka 80 leta mogoče nekje ali pa kaj takega, ali pa skratka, da bi si želel nekje biti tam, ko pogledaš fotografije recimo nekih svojih prijateljev ali pa česarkoli drugega, nekih trenutkov, ki so zajeti v te fotografije, pa se ti zdi, da bi bilo zelo fino, če bi bil tam. In zelo dober občutek je potem, ko dobiš od te fotografije nek von, da se približno podoživiš ta trenutek. In so padle skupaj, eno z drugim se zelo lepo pokrilo, ker je tudi zdaj smo enaka zasedba, kot smo bili na začetku. In prav vsi nismo sodelovali pri vseh pesmih, ki so na plošči, namreč nekaj jih je že malo starejših oziroma nekaj 200, bolj ali manj že kar znani na radijih, to se pravi Obljube in pa Majhne sledi, sta iz leta 2021, ampak je to bilo ravno obdobje, ko smo začeli ustvarjati, ko smo začeli delati novo ploščo, ko smo začeli delati ploščo, tudi takrat našega Reneja basista ni bilo več z nami. In je to nastajalo z drugimi člani tudi, se pravi, trije smo enaki, Reneja ni bilo zraven in potem je bilo ravno tak, Rene izrazil željo, jo, to je pa tako dober komad, jaz pa tako želim, da bi bil takrat zraven. Sem rekel, no vidiš, super, no lahko ti dam sem fotografijo še zraven, lepo mašino in ti zdaj lepo tu vonje.
1: Tako.
0: Tako da se eno z drugim se je to zelo lepo pokrilo, no.
1: Ja, nič, začnijo z glasbo, ne, prvi dve, kje so zdaj in pa že omenjena Obljube.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta in novo glasbo, še neizdano glasbo skupine Oktober. Zakaj Oktober, Milan?
1: Sam si, vidiš, da se ti zatakne, ko to izgovoriš. Ne? Mogoče zato, ne, to je bilo pred leti, je bil en hec tudi, hoteli so biti Oktober. Pa je takrat čist, ono, z golega heca je bilo, Gmail je bil zaseden takrat, že Oktober nismo hoteli dati Oktober band, Oktober skupina Oktober, pa smo še vrinili en T, ne, in potem so nas začeli zafrkavati, če kdo je cla v bandu ali kaj takega. Tako da, mislja.
0: Miran, če se dotakneva tvojih besedil, v njih pogosto ni neposrednih odgovorov, ne, bolj podobe, občutki in vprašanja, ne, tako kot si omenil, ta stroj, ali moje, ne, tudi neke podobe, občutki in tako naprej.
1: Ja, ni neposrednih odgovorov, je pa dejansko zajeto nekaj, kar resnično je, kar resnično nekje obstaja, se pravi moji občutki, občutki tega, kako gledam na svet in na vse ostalo, in pa potem tudi besedili potem puščam poslušalcem, da si sami interpretirajo po svoje te stvari. Pesmi niso ravno romantične, niso ravno, bom rekel, hudoporniške, je pa, bazira pa vse skupaj na eni resnici, no, ki mi je tudi zelo pomembna, kar se tega tiče, in pa zelo dost podarka dam tudi na besedila in mogoče so tudi melanholična, tudi žalostna, so pa tudi vesele, tudi puščajo neko upanje, no, tako da.
0: In so tudi nekak odraz časa, ne?
1: Seveda, ja.
0: Ko poslušamo album, hitro opazimo, da skladbe niso zgrajene po popovski formuli, ne? Recimo v narekovajih, ne? Kam bi se nekako uvrstil, če bi se moral, ne? Alter, ampak ne zares alter?
1: Zelo težko bi se nekako predelili oziroma uvrstili, je na svoj način je še vedno nek alter, še vedno je kar nekaj popovskih, bom rekel, pop form oziroma tudi spevnost in vsega tega, dolžina sama ni ravno popovska, bom rekel, ni niti radio, bom rekel, prijazna, je pa taka, bom rekel, pesmi so albumske, no, skratka za poslušati. Zdaj, če se slučajno, če se najdejo na radio, kar smo zelo veseli, se tudi te pesmi najde na radio in to pomeni, da se še vedno da poslušati malo daljše skladbe.
0: Skladbe se, ne, razvijajo postopoma, ne, vodijo nas nekako skozi. Skladbe se, ne, razvijajo postopoma, ne, vodijo nas nekako skozi različne poti razpoložen.

0: razmišljati o nekih formah, pa deš takoj v nek, ne, skor kalup, sicer lahko seveda napreduješ tu tudi, postaneš, ne, zelo dober ali pa ostaneš na istem ali pa slabši, kakorkoli. Je pa zdaj tak, da se stvari se, večinoma se naredijo tak, da se te ideje, ki jih pač imam, obvezno jih posnamem, takoj, da mi ne pobegnejo kam iz spomina ali kaj podobnega. Hvala Bogu zdaj za te telefone, za kaj druga, ne. v glavnem, ja, tokrat manj iz džemanja, pa več iz neke, bom rekel, premišljenosti, pa potem iz tega, da se pač dobimo doma, primeljamo zadeve in potem skupaj na vahto probamo. Če deluje, deluje, če ne, pač meljamo naprej.
1: No, izbrane, ne, delujejo, dve sledita, pa ne bomo se ozirali na tisti pridevnik Radio Friendly, ne bomo jih kar poslušali v celoti. Pred osamljenim parom oči in pa majhne sledi.

ponadi na zadnji cigaret. Nekomu, ki skrbi ga jutro in že zdavnaj nehal je živet. Komu naj še sploh verjamem, preveč mazačev

0: Danes v oddaji Ritem mesta gostimo Milana Frasa in predstavljamo novi album skupine Oktober, še ne izdan. Moj album izide 9. junija. Ne?
1: 9. junija, ja.
0: Torej kmalo. Omenil si, da je pri nastajanju nove plošče ponovno sodelovala prvotna zasedba skupine.
1: Ja, drži. Spet smo vsi štirje. Kvartet dragih lica, bi jaz rekel.
0: Po koliko letih?
1: Ja, kar po nekaj letih. Rene se nam je, bom rekel, ne odtujil, ampak pač zaradi obveznosti in vsega, kar ga je pač čakalo še takrat v prihodnosti, enostavno ni bilo več časa. Preveč bi ga obremenjevali in to je zdaj tam nekje okoli, mislim, da je bilo leta 2015 ali 16 nekje, je Rene šel iz benda. Potem so pa iskali, skratka smo polnili to luknjo, ta njegov manko, z drugimi člani, z različnimi basisti, ki se pa pač nihče se ni prav obdržal, ker smo tudi potem sami nekje 2019, mislim, da je bilo, da smo se potem tik pred korono, ko smo začeli delati tole ploščo, smo se potem ne ravno razšli, no, ampak korona je potem preprečila vse skupaj, potem smo se posvečali nekim drugim projektom, vsak na svoj način, Grega pri svoji sestri Taji, mi dva z nekim Peronu, Rene je potem našel neko skupino, tudi tam je tudi ustvarjal. Zdaj, ko so pa, bom rekel, otroci že toliko odrasli, niti ne še odrasli, ampak toliko veliki, da enostavno ostaja malo več časa, smo pa potem spet začutili neko potrebo po druženju, po ustvarjanju, pa se prepraševali ali ja ali ne in smo potem rekli ja, ok, gredo.
0: Z enim glasbenim prijateljem sem se enkrat pogovarjal, veš, bi je rekel, Luka, eni hodijo vsak teden enkrat na teden igrati nogomet, ne, drugi pa pač vajalnico vaditi, ne.
1: Drži.
0: Kako pomembna je bila ta vrnitev k tej kemiji, ne, na nazadnje je neka kemija vas je združila, ne, in zdaj ponovno?
1: Pogrešali smo se, v bistvu. Jaz moram reči, da sem ves čas sem razmišljal o tem, da bi se stal to zasedbo nazaj, ampak enostavno ne moreš pritiskati, pustiti, da gre, čas bo pokazal, ali je to izvedljivo ali ne. In potem se je izkazalo, da enostavno, ko več nisem zdržal, sem že bil tak pri nekih stvarih, sem rekel, glasba je obstala, nekje imamo ogromno materijala za narediti, nadaljujemo tam, kjer smo končali, ali pa začnemo potem spet nekje na novo. In potem je potrvalo tega, da sem poklical še Gregija, potem Gregorja in Reneja in oba sta bila takoj za in potem je kemija proradila.
0: Mariborska glasbena scena, ne, je skozi desetletje ustvarila vrsto pomembnih skupin in avtorjev. Vi ste bili nekako del enega vala, sedaj za vami, čeprav še, ne, daleč od tega, da niste še aktualni, se zdi, da prihaja nek nov val mariborske ustvarjalnosti z mladimi skupinami. Kako gledaš na to, kako gledaš na čase začetkov?
1: Naših začetkov?
0: Ja.
1: Takrat je ravno, v tistem času se mi zdi, da, no, to je en zelo, zelo zanimiv paradoks, je, ne, v tistem času, ko smo začenjali mi, smo bili prepričani, da smo osamljeni okoli vsega tega, da enostavno ni skupin, da se enostavno vse razpršilo, da enostavno, mi smo vedno rekli, da po Lačnem Francu v Mariboru je enostavno glasba zginila, kar se tiče roka, ne. Čeprav potem pri vseh teh prijavah na ta festival Scena, ki je potekal, ki poteka še, mislim, da vsako leto v organizaciji Ramiza in pač Indijaneza, se je prijavljalo več kot 100 skupin iz Maribora in okolice. In potem se vprašaš, hudirja, kje so vsi ti bendi potem? Nikjer ni nobenega benda. Skratka, takrat se je začelo nekaj, se je začelo razvijati. Obstajali so že Happy Old McWeasel, so bili že takrat, ker bom rekel, da so že prestopili tisti prag začetništva. Začelo se potem, ne vem, mi smo začeli lest malo ven na plano, mislim, da se potem še Leonard prišli, pa bilo je še kar nekaj teh bendov, no, skratka, ki so začeli, ti še skratka vedno delujejo, niso nehali, še vedno so nekje, ni bilo prekinitev, se mi zdi nobenih. Meni je bilo pa zmeraj vse skupaj, scene praktično ni več, ne, se to je razpršeno, v bistvu ni več povezovanja v neke, čeprav hip-hop scena zdaj v Mariboru je zelo močna, ne. pa na splošno Slovenije je hip-hop scena zelo močna, skratka trap, hip-hop, pa ogromno skupine v Sloveniji, ki jih moram reči, nekatere prav občudujem, dost dobrih bendov je, oziroma nekaj tistih, ki jih lahko izluščim mogoče na prste obeh roke, si upam reči, da so vrhunski. Sploh, kar se tiče tega. Je pa res, da neka scena, ne vem, mogoče sem že malo prestar tu noter v vsem tem, da gledam na to svoje ustvarjanje, gledam bolj kot na zapolnitev oziroma zahranjenje duše. No. Rad dam svoj doprinos k temu, rad nekaj povem, upam, da bo kaj za tem ostalo, potem tudi moram pa reči, da teh nekih ambicij, ki smo jih imeli pred 15 leti ali pa 10, toliko močnih ambicij sigurno ni več. So še želje po koncertih, so želje po ustvarjanju, so želje po druženju, skratka pustiti nekaj in to je to.
0: Ja, ne, Rok, kot si nekako omenil, ne, danes ni več v središču popularne kulture, pa že dolgo, ne. Ampak vseeno je pa, se zdi, da je potrebna neka glasbena zvrst, ki postavi neko ogledalo, ne.
1: Ja, vsekakor, zdaj, če sva že pri tem ravno, jaz se mi zdi, da bolj rock sam po sebi obstaja, se tudi tako lezijo nove skupine, ven je ogromno dobrih rock bendov, je pa res, da je mogoče nekako tako se meni, zdi se skupaj, da je zgubo nek monopol nad nekim uporništvom. Tega ni več, ne.
0: Ja, no, prebuja se pa punk spet, ne.
1: Ja, ok, hvala Bogu, vedno smo rekli punka na manka, ne.
0: Punka na manka. Eno zadnje sonce je spet ena taka, ne, da se človek zamisli.
1: Ja, zadnje sonce je v bistvu, bom rekel, fascinacija nad vrhovnimi voditelji in žal vidimo, kaj se v svetu se dogaja, da se zanika, ne vem, okoljske spremembe, da se svet je poln korupcije, poln vojn, poln zločinov, poln vsega in moram reči, da zadnje sonce je v bistvu krik po tistem, da je to res zadnje sonce, ki ga imamo, naslednjega več ne bo, ne. Tak da.
0: Bo potrebno obrniti stran.
1: Ja, potrebno je, ja, kjerkoli.
0: Poslušajmo torej zadnje sonce in pa obrni stran ter skupina Oktober.

0: Še vedno ste z nami iz Radia Maribor in poslušate oddajo Ritem mesta in odlično glasbo skupine Oktober. Kar nekaj let je minilo od zadnjega albuma, ampak tukaj so nove skladbe, nekatere že objavljene, nekatere pa šele pridejo. Imamo pa danes to posebno čast, da jih poslušamo. Milan Fras je še vedno z nami. Milan, omenila sva, ne, album kot tak, lahko bi rekla, konceptualen, ne, vredno si je vzeti čas in ga poslušati od začetka do konca. Izdan bo tudi na vinilu.
1: Ja, tole so, drži, plani o tem. Ni šel izdelavo, čeprav so, roki so zelo dolgi, mislim, da je od 7 do 9 tednov celo pri tej firmi, kjer zdaj pač, rekel, kjer se z njimi pogovarjamo. Tako da skratka bo, zato ker bi že moral tudi prvi izid na vinilu, pa potem žal ni. Je pa res, da glede na to, da se, ne glede na to, da se vinili res masovno vračajo, bom rekel, v obtok in v uporabo, je tudi moja želja, kot neka nostalgična želja, potem, da imam tudi svoj vinil nekje na svojem gramofonu, nekoč, upam, da že čez par mesecev. No.
0: Prejen smo šli, oziroma sva šla na snemalni del studija, si omenil, da ti je ob nedavni nevihti, ne, skoraj, ne, šla Einlage, ali kak bi rekli.
1: Ja, digitalne stvari so šle, skratka, gramofon je ostal cel in vinilke so ostale cel, tako da.
0: Se splača, ne?
1: Ja, vse.
0: Se splača.
1: Vse, vsake primere.
0: Naslov albuma nekako odpira vprašanje odnosa do preteklosti, ne, tudi o tem sva govorila, pa se ti zdi, da postajamo vse bolj nostalgični?
1: Ja, odvisno katera generacija. Mhm. Jaz mislim, da moja generacija, se pravi generacija X, definitivno. Vse jaz postajam nostalgičen, tudi fanti, ko se pogovarjamo, sicer so nekaj mlajši od mene, am še vedno, nekaj je še vedno X, Ren je malo mlajši, tam ni več milenijec, no. Ampak nostalgija po, jaz bom rekel, da nimam nostalgije ravno po stari Jugoslaviji kot taki, ki je bila, ta nostalgija se kar goni in goni, bom rekel, kar naprej in naprej, je pa res, da v tistem času, kakor se zavedam svojega otroštva in odraščanja in dostopnosti do vsega, kar je bilo, recimo, ni manjkalo popolnoma nič. Vsaj takrat se nismo tega na ta način zavedali. Res je, ok, so bile plošče, ki so bile slabše posnete, so bile, je bila slabša kvaliteta, je bilo to, smo hodili v Avstrijo po plošče. Po druge stvari tudi, po elektroniko recimo, tega ni bilo toliko, ampak v vsakem primeru je, manjka mi predvsem druženje še vedno, ne glede na to, da smo, zdaj smo vedno bolj individualisti, vedno bolj zaprti v te scroll svetove. In manjka mi povezovanje, manjka mi tudi način, recimo, poslušanja vsega tega, zato imamo mi tudi v našem prostoru, kjer vadimo, imamo tudi studio in z tem namenom je tudi analogna oprema, zato da se lahko sedemo in poslušamo kaseto, brez autoriversa, ne, zato da se mora potem nekdo stati in to obrniti in da lahko glasbo poslušamo skupaj, da ne iščemo na različnih streamerjih tega in preskakujemo in glej to, glej to, glej to, glej to, ker to kar leti, ker ni več neke koncentracije, se pravim, to je. Drugače pa nostalgija po, ja, po tem druženju in po tem nekem prijateljstvu in mogoče po sodelovanju tudi med skupinami, recimo Maribor je zelo nekako, bom rekel, ena scena se je zaprla talih malo bolj, kot bi se smela, malo več podpore. Mislim, da je druge v Sloveniji malo drugače kot tukaj v Mariboru, no, ampak da ne bo kakih hudih zamer ali pa česa, ampak glede na to, kar jaz občutim, se mi zdi, da je temu tak.
0: Ja, Milan, oddaja nekako počasi pelje v koncu, vaš album se bo počasi odvrtel, dve skladbi Vrata in Na dnu srca. Kaj nas čaka za vrati in kaj je Na dnu srca?
1: Ja, ravno v vratih se sprašujem, ravno tam mislim, da je bolj direktno oziroma bolj odprt ta, to vprašanje in odgovor, kjer se sprašujem, ali še je kje tak kraj, kjer pustiš odprta vrata, komu nas težaj. Kar pomeni, da si ne zapiramo vrat pred sabo in pred tistimi, ki mogoče rabijo kako pomoč, kakorkoli, da smo odprti, ker tako ti je rekel že Frank Zappa, se mi zdi, da je to njegova misel, da um je kot padal, ne deluje, če ga ne odpreš.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Na letališču Leipzig-Halle na vzhodu Nemčije so v bližini ukrajinskega tovornega letala opazili dron. Nemška policija in tožilstvo sta sporočila, da je bil opremljen z eksplozivno napravo. Onesposobili so jo z robotom, policija pa je dron zasegla. Letališče Leipzig-Halle ima ključno vlogo pri prevozu vojaškega blaga, med drugim nemške vojske in zaveznikov iz NATO, služi pa tudi kot baza ukrajinske letalske družbe Antonov Airlines. V Covent Gardenu, v središču Londona, je 47-letna ženska okoli pol dneva zabodla 4 moške, stare od 34 do 52 let. Policija jo je aretirala in na kraju dogodka zasegla škarje. Preiskava še poteka, po prvih informacijah pa ne bi bil incident povezan z duševnim zdravjem. Vse 4 moške so prepeljali v bolnišnico. V 102 slovenskih muzejih, ustanovah z muzejskimi zbirkami in galerijah so lani našteli skoraj 3 milijone obiskovalcev oziroma 150 tisoč več kot leto prej. Ogledali so si lahko 1277 razstav, od teh 2/3 občasnih in 1/3 stalnih, povprečno pa so za ogled odšteli 6,5 €. Med obiskovalci se povečuje delež tujcev, ki jih je skoraj 1/3 in je bil skoraj 9-odstotnih točk večji kot leta 2024. Ustanove so izdale tudi skoraj 615 tisoč brezplačnih vstopnic za dneve, kot sta muzejska noč ali ta veseli dan kulture. Na turnirju drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakinj so nogometašice Mure izgubile prvo tekmo. Romunska Konstanca je v Murski Soboti po podaljšku slavila s 3-1. V tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov je na prvi tekmi zmagal Fenerbahče, z 2-0 je bil boljši od Šturma, za katerega je celotno srečanje odigral Jon Goren Stanković. Vremenska napoved. Po večini bo jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne do 38 stopinj Celzija. V petek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro želim. Vlada je na dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in nuklearni elektrarni Krško ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. Zato se je odločila zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z električno energijo. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije po zaključku javne obravnave osnutka zakona o nacionalnem demografskem skladu pričakujejo, da se bodo začela resnična, vsebinska in enakopravna pogajanja, ne pa, kot so dejali, predstava z že vnaprej napisanim zaključkom. Ob tem so pozvali k skrbnemu ravnanju z državnim premoženjem. Poudarili so, da gre za skupno premoženje, ki so ga ustvarile generacije delavcev. Iran in Oman sta se dogovorila o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Državi usklajujeta še zadnje podrobnosti glede skupnega upravljanja te strateško pomembne pomorske poti za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda. Na kolesarski dirki po Franciji v ženski konkurenci je na peti etapi zmagala Nizozemka Demi Vollering, ki zdaj le še za 12 sekund zaostaja za v rumeno oblečeno švicarko Marlene Reusser. Urška Žigart po želočnih težavah ni bila prava in je zaostala za 21 minut. Vremenska napoved, po večini bo jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne do 38 stopinj Celzija. V petek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro želim. Vlada je na včerajšnji dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in nuklearni elektrarni Krško naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. Državni sekretar za energetiko na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar.
2: Vlada bo na osnovi sklepa odloka spremljala razmere redno, pripravljamo dodatne ukrepe in po enem tednu tudi ponovno razpravlja na vladi.
1: Za ta ukrep se je vlada odločila zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z električno energijo. Več po preostalih podarkih oddaje.
3: Zaradi suše pritisk na maloprodajne cene hrane. Iran in Oman pred zaključkom dogovorov o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino. Kljub ostrim kritikam zaradi namere prodaje komercialnih pravic za svetovno nogometno prvenstvo, Infantino ostaja predsednik Mednarodne nogometne zveze. Jasno bo s temperaturami do 38 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Peter Močnik. Televizija Slovenija je neuradno izvedela, da pravnik Peter Jambrek pripravlja ustavno obtožbo proti predsednici Nataši Pirc Musar. Povod za ta korak je bila očitno nedavna prometna nesreča, v kateri je bila udeležena. Očitali pa ji bodo ogrožene državne varnosti, ker se druži z ruskimi državljani, kar naj bi neuradno ogrožalo nacionalno varnost Republike Slovenije.
3: V uradu predsednice z morebitno ustavno obtožbo niso seznanjeni niti ne z njeno vsebino, jih pa ne preseneča. Kot pravijo, so obtožbe neutemeljene, se gre za dvojno državljanko, ki ima ob ruskem od leta 2016 tudi slovenski potni list.
1: Vlada je na včerajšnji dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in neko ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje vsaj minimalnem obsegu. Zato se je odločila zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z električno energijo. Državni sekretar za energetiko na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar je za oddajo Odmevi televizije Slovenija pojasnil, da oskrba z energijo v Sloveniji ni ogrožena. Večja težava je lahko stabilnost omrežja, ki bi lahko postala še večja, če bi se nek ustavil.
2: Vlada bo na osnovi sklepa odloka spremljala razmere redno. Mi smo vsak dan v navezi z Elesom, ki je odgovoren za zanesljivo oskrbo električne energije v Sloveniji in s proizvajalci električne energije, pripravljamo dodatne ukrepe in po enem tednu tudi ponovno razpravlja na vladi.
1: Razmere po njegovih besedah skrbno spremljajo tudi zato, ker je trenutno v rednem remontu en daljnovod za sosednjo Italijo in tudi šesti blok termoelektrarne Šoštanj. Ob nadaljevanju vročine in suše nas čaka pester avgust, je še napovedal. Suša in vročinski stres, ki so zajeli celotno evropsko celino, zaostrujejo razmere tudi v kmetijstvu. Pritisk na maloprodajne cene bo prišel z omikom nekaj mesecev in bo selektiven. Razlog pa ni le suša, ampak tudi visoke cene goriva. Jernej Kadrolec.
4: Letina pšenice v srednji Evropi je ušla največji suši. V Mlinotestu so silosne kapacitete v Ajdovščini napolnili do vrha in to zadostuje za 40% celoletnih količin, pravi Danilo Kobal, direktor Mlinotesta.
5: Koliko zdaj kaže, bomo kupovali pšenico in tudi koruzo po precej višjih cenah, kot smo kupili julija in avgusta meseca.
4: Škoda po dolgotrajnem pomankanju padavin in ekstremnih temperaturah se sicer iz dneva v dan povečuje. Zaenkrat večjih napovedi po dvigu cen v dobavni verigi hrane sicer še ni, pojasnjuje Mariča Lah, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije. Ocenjuje, da se bodo posledice pokazale z zamikom.
6: Prvi val, tako ocenjujejo tudi strokovnjaki, lahko pričakujemo tam nekje pozno v jeseni. Ta podražitev grozi zelenjavi, grozi sadju, v končni fazi tudi vinu, in pa potem v drugi fazi vsem mlevskim proizvodom.
4: Slednji bi se utegnili podražiti konec tega oziroma v začetku prihodnjega leta. Na dražitev hrane namreč vpliva ogromno dejavnikov, najbolj pa stroški goriva, ki letijo v nebo, in geopolitična nestabilnost.
1: V času, ko se velik del Evrope sooča z ekstremno sušo, je Evropska komisija predstavila predlog reforme trgovanja z izpusti toplogrednih plinov, ki bi pomenila velik korak nazaj v podnebni politiki. Podrobneje Špela Novak.
7: Sistem trgovanja z izpusti toplogrednih plinov je pomemben instrument Evropske unije za njihovo zmanjševanje. Bistvo predloga reforme pa je povečanje števila brezplačnih kuponov za energetsko intenzivno industrijo in počasnejše zmanjševanje števila kuponov v obtoku. To je korak nazaj, opozarja Jonas Zonenschein iz organizacije Umanotera, saj pomeni.
8: Bistveno več emisij v sistemu, bistveno več emisije potem se akumulirajo.
7: Ob tem zavrača argument komisije, ki ta predlog utemeljuje s tem, da je treba povečati konkurenčnost gospodarstva. Za zaščito domače industrije pred cenejšim uvozom ogljično-intenzivnih izdelkov je Evropska unija namreč že uvedla mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah oziroma dajatev za uvoženi ogljik in ta mehanizem deluje.
8: Zato tudi ni več razloga, da industrija dodatno dobi zaston kupone, ker mi imamo to tržno ceno in potem dobijo v bistvu dodatno subvencijo s tem.
7: Pozitiven vidik predloga sicer vidi v širjenju sistema tudi na sežigalnice odpadkov in v tem, da naj bi bilo podeljevanje kuponov pogojeno z načrti za razogličenje. Vendar pa zgolj načrti ne smejo biti dovolj, pač pa bi morali podeljevanje kuponov vezati na dejanja.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji bo v Ljubljani predvidoma zaživelo septembra. To bo prvo izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji, njegovo odprtje pa je kmalo po imenovanju nove slovenske vlade v začetku junija napovedal izraelski zunanji minister Gideon Sar.
9: Slovenska vlada vidi odprtje veleposlaništva kot korak v smeri krepitve odnosov med državama, ki so se ohladili v času prejšnje vlade, ki je zaradi očitkov o kršitvah mednarodnega in humanitarnega prava palestincev proti Izraelu uvedla več sankcij. Vlada Janeza Janše je sankcije nato razveljavila.
1: Iran in Oman sta pred zaključkom dogovorov o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Na mizi naj bi bil 60-dnevni dogovor med državama o varnem prehodu skozi ožino. Iranski namestnik zunanjega ministra Kazem Garibabadi je dejal, da so predmet razprav skoraj vse teme, zemljevid, tranzitne poti, vstopne in izstopne poti pomorskega prometa ter dvostranski dogovori z Omanom. Skladno z dogovorom bi ladijski promet, ki gre v Perzijski zaliv, tekel po severni poti skozi iranske vode, promet iz zaliva pa po južni, ki vodi skozi omanske vode. Na to bi v 30 dneh strani pristopile k odstranjevanju pomorskih min iz srednjega pasu ožine, še navaja mediji Axios. Dogovor, ki bi ga bilo mogoče podaljšati, ne vključuje plačila pristojbin za prečkanje ožine. Mednarodna nogometna zveza je sporočila, da se je svojim članicam opravičila za napake, povezane z opuščenim predlogom o prodaji komercialnih pravic, povezanih s svetovnim prvenstvom. Po srečanju v Rabatu, ki so se ga udeležili predsednik Gianni Infantino, generalni sekretar Matijas Grafström in člani vodstva FIFA, je organizacija sporočila, da je vodstvo ponovno potrdilo popolno podporo predsedniku, hkrati pa priznalo, da bi moral biti način obravnave umaknjenega predloga FIFA Forward Enterprise drugačen.
9: Srečanje je sledilo umiku predloga iz prejšnjega tedna, po katerem bi FIFA zasebnim vlagateljem prodala 20-odstotni delež v novi družbi za komercialne pravice. Posel naj bi za razvoj nogometa prinesel približno 4,2 milijarde dolarjev. Predlog je bil deležen dodatne pozornosti tudi zaradi sodelovanja s podjetjem povezanim z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
1: Prepuščam vas še kolegom iz športnega uredništva, z vami bo Jakob Kuhar. Hvala za pozornost, želim vam lep dan.
10: Na turnirju drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakin so nogometašice Mure izgubile prvo tekmo. Romunska Konstanca je v Murski Soboti po podaljšku slavila s 3-1. Slovenske prvakinje so sicer povedle v 63. minuti po natančnem prostem strelu Mateja Zver in vodile vse do sodnikovega dodatka. V 96. minuti je po posredovanju z roko rdeč karton dobila Elena Paneska. Romunke so bile natančne z najstrožje kazni, v dodatnem igralnem času pa bile natančne še dvakrat in se veselile zmage. Mura bo v soboto igrala še s Hajdukom, v primeru zmage se bo vrstila v prvi krog kvalifikacije evropskega pokala, kjer bodo igrale tudi Radomlje. V tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvako zmaga Fenerbahčeja na prvi tekmi, zdaj proti nič je bil boljši od Šturma, za katerega je celotno srečanje odigral Jungor in Stanković. Vseh 90 minut je v kvalifikacijah za Evropsko ligo odigral tudi Erik Janža, ta je z Gornikom izgubil z 1-0 pri Ferencvarošu. V kvalifikacijah za konferenčno ligo gol Alena Ožbolta ob minimalni zmagi Apolona nad Branom, Panathinaikos in CSKA Sofija sta se razšla z 1-1, Adam Gnezda Čerin je v igro vstopil sredi drugega polčasa. Na kolesarski dirki po Franciji v ženski konkurenci na peti etapi zmaga Nizozemke Demi Vollering, ki zdaj le še za 12 sekund zaostaja za rumeno oblečeno švicarko Marlen Reusser. Urška Žigart po želočnih težavah še ni prava in je tokrat zaostala za 21 minut. Na dirki po Poljski tudi na tretji etapi zmaga Italijana Jonathana Milana v zaključnem sprintu. Od Slovencev je bil najboljši Matevž Govejkar. Na dirki po Burgosu je drugo etapo dobil Britanec Oscar Onlej. Alpska smučarka Lara Gut-Behrami pa je uradno naznanila konec bogate tekmovalne kariere, v kateri je pred 4 leti postala tudi olimpijska prvakinja, ima tudi 2 naslova svetovne prvakinje, dvakrat pa je osvojila tudi veliki kristalni globus.
9: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Peter Močnik, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Mitja Groznik. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini jasno, jutranje temperature so od 14 do 19, dnevne bodo do 38 stopinj. V petek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem v severni polovici države bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru. Zaprt je en prometni pas.
11: To je Radio Koper.

0: Vstala Primorska, dobro jutro. 6. avgusta, prvi četrtek je to v avgustu. Avgust je poimenovan po Avgustu, seveda prvem cesarju, in ker so se mnoge zgodovinske bitke, v katerih je zmagal, zgodile v tem mesecu, je bil tedaj še Sextilis, torej 6. mesec rimskega koledarja. Kar se bitk tiče, raje ne, za začetek pri nas.
1: Pesti.
0: Mucki, srčki, risanke in sladoled.
1: Je en komad, ko se ne dela, da je nekaj drugega, ko je. To je

smo drobni čudeži. Mi smo ena sama poosebljena ljubezen in razumevanje. Mi prav vabimo uspeh v svoje življenje. Mi smo tisti, ki prinašamo sonce, mi smo...

0: bistvu, veste kaj, dajmo končati, da me flašamo sladkorne.
1: Primorski gangster, raper, Radmilina Copata in neuklonljivi nekonformist Small Talk je bil tole. On je glasbeno odprl današnji program Radio Koper, poletni hit Mucki srčki risanke en sladoled je točno pred 10 leti izdal, seveda jeseni. Ok, gremo mi po svoje in po svoje je vedno hodila tudi Gianna Nannini. Ena najbolj prepoznavnih in samosvojih italijanskih rokovskih nekonformističnih ustvarjalk.

Žana, meraviljoza kreatura. Nekaj jih sedi v studiu, nekaj v režiji, nekateri pa so že od zgodnega jutra na lovu za novicami, naj jih predstavim. Primož Šepar, Jožica Kokol, Boštjan Simčič, Jaka Žagar in Iztok Novak iz IM. Za nadaljevanje pa ena stara ljubezen v novi preobleki. Michelle Branch in New Radicals v skladbi The Game of Love.

0: Vreme.
1: Vreme bo danes po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Poglejmo nekaj aktualnih temperatur. Opatje Selo 24, Vrabče 22, Laže 19, Lokev 21, prav toliko so izmerili v Cizli, Kobarid 20, Postojna 18, Nova Gorica 23, Koper 26 in Ljubljana 18 stopinj Celzija. Zaenkrat ni posebnosti na primorskih cestah. Dobro jutro in srečno pot.

0: danes na Radio Koper.
1: Ja, pred nami je vsebinsko pester četrtek, že o 7:30 bomo v kotičku za jeziček preverili, zakaj pravimo, da nas po uradih pošiljajo od Poncija do Pilata in kdo sta pravzaprav Ponci in Pilat sploh bila. Četrt ure pozneje bodo besedo dobili najmlajši, v rubriki Bim Bum Bam Klepetam bodo razmišljali o sanjah in o tem, zakaj pravzaprav sanjamo. V dopoldanskem programu, ki ga poveže kolegica Mojca Klarič, bomo opozorili tudi na rekreacijo v vročini. Doktor kineziloških znanosti Samo Masleša bo pojasnil, kako gibanje tudi ob visokih temperaturah ostane varno in prijetno. Ob 11:00 prihaja nova poletna izmena. Ajda Kus bo predstavila sladoledarsko mojstrico Matejo Jerovšek, žensko, za katero poletje ni le čas počitka, ampak predvsem vrhunec delovne sezone. Popoldne bomo preverili, kako ljudje pred vročino varujemo svoje stanovanja in hiše. Ja. Ob 17:00 pa pogledali še proti jutrišnjemu džezovskemu večeru na Markovcu, kjer bodo nastopili Teo Kolori in Jaki Potezi. Zvečer ob 8:00 pa še glasbeni abonma Bogdana Herman, Jani Kutin in oktet Simon Gregorčič bodo jutri nastopili oziroma v soboto zgodaj zjutraj 5:30 ob cerkvi Javorci. Ok, to je to. Skratka, jezik, sanje, vreme, gibanje, sladoled, vročina in jazz na valovih Radia Koper. Vabljeni k poslušanju.

Scusa lo siento. Opravičilo, ker v dveh jezikih, da res ne bi bilo nesporazuma. Bliža se prvi pregled vesti. Vlada je zaradi zagotavljanja stabilne oskrbe z elektriko NEK-u naložila obratovanje vsaj v minimalnem obsegu. Peter Jambrek zanika navedbe, da pripravlja ustavno obtožbo predsednice republike. Iran in Oman usklajujeta novo plovno pot skozi Hormuško ožino, papež Leon XIV pa danes obišče Asisi. Čez 5 minut se iz Novogoriškega studija oglasi Boštjan Simčič. Dobro jutro.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Vlada je na včerajšnji dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in neku ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. Zato se je odločila zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z električno energijo. Ustavni sodnik Peter Jambrek ne bi pripravljal ustavno obtožbo zoper predsednico republike Natašo Pirc-Musar, je poročala televizija Slovenija. Povod za ta korak je bila očitno nedavna prometna nesreča, v kateri je bila udeležena. Očitali pa, da je bodo, da se druži z ruskimi državljani, kar naj bi neuradno ogrožalo nacionalno varnost Republike Slovenije. V uradu predsednice z obtožbo niso seznanjeni, Jambrek pa je za Pop TV navedbe o obtožbi zanikal. Iran in Oman sta se danes dogovorila o novi plovni poti skozi Hormuško ožino. Državi pa usklajujeta še zadnje podrobnosti glede skupnega upravljanja te strateško pomembne pomorske poti, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Ob tem so dodali, da plovba skozi ožino ni popolnoma varna, saj da jo ogroža ameriška pomorska blokada. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal Asizi, kjer bo v tamkajšnji baziliki daroval mašo, nato pa se srečal z udeleženci Evropskega frančiškanskega srečanja mladih. Prisluhnil bo mladim, odgovoril na nekaj njihovih vprašanj ter jih v duhu svetega Frančiška Asiškega spodbudil naj pogumno sanjajo in sprejmejo življenje v veri, smislu in služenju. Pred nami je po napovedih Agencije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro 9. dan zapored preseglo 35 stopinj. Ohladitev si lahko obetamo jutri, ali za kratek čas. Vse bolje je izrazita tudi suša, ki se zaostruje povsod po državi. Da bi zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so ponekod na severovzhodu države že prepovedali uporabo pitne vode za vse nenujne namene. Nogometašice Mure so v polfinalu turnirja drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvakinj v Murski Soboti po podaljšku izgubile proti romunski Konstanci z 1:3. Slovenske prvakinje so sicer vodile vse do sodnikovega dodatka. Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 18, Bilje 21, Nova Gorica 23, Trst in Umag 24, v Kopru pa 26 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Ura pa je 6:33.

posmrtnici. V 82. letu je umrl Drago Delfar iz Pobegov. Pogreb bo jutri, v petek, ob 11. uri na pokopališču Bertokih. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče v korist otroškega oddelka Onkološkega inštituta. V 93. letu je umrl Rudolf Korošec iz Kopra, rojen v Ocizli. Umrl je Rudolf Korošec iz Kopra. Pogreb bo jutri, v petek, ob 9. uri na pokopališču v Borštu. Uro pred pogrebom bo žara v poslovilni vežici v Borštu. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče v dobrodelne namene.

0: Krkavče se bodo zazibale v nežne glasbene melodije. Na večerih na placu bodo v torek, 11. avgusta, ob 20. uri nastopili Jaka Strajnar, duo Muse Fuse in Elvis Šahbas. Več na visitkoper.si.
1: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
2: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
3: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
4: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
5: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
6: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.

Leon in Don't Worry, nekaj novega za dobro voljo, zdaj pa gremo malo nazaj. Odpiramo glasbeni koledar 6. avgusta in preverjamo, katere skladbe, albumi in izvajalci so na današnji dan pustili sled v zgodovini popularne glasbe. Leta 1960 je Chubby Checker ameriškemu televizijskemu občinstvu predstavil ples, za katerega nisi potreboval ne partnerja, ne posebnega plesnega znanja, le dovolj gibljive boke. Pesem se je na vrh ameriške lestvice povzpela kar dvakrat v dveh različnih obdobjih. Začenjamo z glasbeno in plesno norijo, ki je zavrtela svet.

Chubby Checker in The Twist. Pred 66 leti je to bilo. 5 let pozneje je šel 5. album Beatlov, hkrati tudi glasba njihovega drugega filma. Na njem so bili Help, Ticket Ride, You've Got to Hide Your Love Your Way in skladba, ki je Paulu McCartneyju menda najprej prišla v sanjah. Yesterday.

Yesterday in zasedba The Beatles, skladba, ki je najprej nastajala pod delovnim naslovom Scrambled Eggs, je na albumu Help išla prav na današnji dan 1965. Iz umešanih jajc je nazadnje nastala ena najbolj prepoznavnih balad vseh časov. Zdaj bomo preskočili v leto 1988. Na današnji dan se je na vrh britanske lestvice podala pesem, katere sporočilo je bilo zelo preprosto. Za jutreni čas tudi precej uporabno. Navzdol smo očitno že bili, torej tam dol smo že bili, preostane nam samo še pot navzgor. The only way is up.

Jazz and the Plastic Population v skladbi The Only Way Is Up, ki je šla na današnji dan leta 1988. Ta isti dan se je na vrh ameriške lestvice povzpel album Appetite for Destruction skupine Guns N' Roses. Z njega prihaja tudi skladba, ki se začne z enim najbolj prepoznavnih kitarskih uvodov v zgodovini roka.

Sweet Child of Mine, Guns N' Roses, skladba je nastala skoraj po naključju iz kitarskega motiva, s katerim se je Slash sprva lepo igraval in izvaja je potem nastala ena največjih rokovskih uspešnic 80-ih. Današnji glasbeni sprehod pa končujemo v Italiji. 6. augusta 1994 je na Lampeduzi umrl pevec, igralec, avtor in štirikratni zmagovalec Sanrema. Svet si ga je zapomnil kot gospoda Volare. Čeprav je zapustil približno 230 skladb in bistveno širšo umetniško zgodbo. On je Domenico Modugno.

Domenico Modugno je umrl na današnji dan leta 1994, njegov refren pa ostaja eden najbolj prepoznavnih italijanskih glasbenih podpisov na svetu. Torej, od Twista in včerajšnjih spominov prek poti na vzgor in rokovske džungle pa vse do modrega neba nad Italijo. Tako je zvenel 6. avgust v zgodovini popularne glasbe. Do sedmih še slabih osem.

Ana Teržan je bila z nami, Anabel ji pravijo. 20 let je naslov skladbe. Letina pšenice v srednji Evropi se je izognila najhujšim posledicam suše, silosi, mlinotesta v Ajdovščini pa so napolnjeni do vrha. Dolgotrajno pomankanje padavin med tem povzroča vse več škode in tudi na Krasu razmere primerjajo z letom 2022. Ok, a ja, poročali bomo znova, da je vlada krški nuklearki naložila obratovanje vsaj v minimalnem obsegu. Novega referenduma o Fiesi ne bo, nogometašice Mure pa so izgubile proti romunskim tekmicam. Z vami bosta Boštjan Simčič in Primož Čepar.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Letina pšenice v srednji Evropi je ušla največji suši. V Mlinotestu so silosne kapacitete v Ajdovščini napolnili do vrha in to zadostuje za 40% celoletnih količin, pravi Danilo Kobal, direktor Mlinotesta.
2: Koliko zdaj kaže, bomo kupovali pšenico in tudi koruzo po precej višjih cenah, kot smo kupili julija in avgusta meseca.
1: Škoda po dolgotrajnem pomanjkanju padavin in ekstremnih temperaturah se sicer iz dneva v dan povečuje. Več po drugih podarkih oddaje, v kateri bomo poročali tudi, da je vlada krški nuklearki naložila obratovanje vsaj minimalnem obsegu.
3: Še enega referenduma o Fiesi ne bo. Lovci na Krasu pravijo, letošnje leto je zaradi sušnih razmer podobno letu 2022. Nogometašice Mure so izgubile proti romunskim tekmicam. Še vreme, danes bo sončno in zelo vroče. Z vami sva Boštjan Simčič in Primož Čepar.
1: Suša in vročinski stres, ki so zajeli celotno evropsko celino, zaostrujejo razmere v kmetijstvu. V teh vremenskih ekstremih se pospešeno sušijo polja koruze, oljnih buč, soje, zelenjadnic in plodovk. Travniške površine so kot požgane, suša tudi ne prizanaša sadovnjakom in vinogradom. Pritisk na maloprodajne cene bo prišel zamikom nekaj mesecev in bo selektiven. Naši trgovci pričakujejo dva vala podražitev hrane. Prvi naj bi prišel jeseni. Razlog pa ni le suša, ampak tudi visoke cene goriva. Jernej Kadrolec.
4: Letina pšenice v srednji Evropi je ušla največji suši. V Mlinotestu so silosne kapacitete v Ajdovščini napolnili do vrha in to zadostuje za 40% celoletnih količin, pravi Danilo Kobal, direktor Mlinotesta.
2: Koliko zdaj kaže, bomo kupovali pšenico in tudi koruzo po precej višjih cenah, kot smo kupili julija in avgusta meseca.
4: Škoda po dolgotrajnem pomankanju padavin in ekstremnih temperaturah se sicer iz dneva v dan povečuje. Zaenkrat večjih napovedi po dvigu cen v dobavni verigi hrane sicer še ni, pojasnjuje Mariča Lah, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije. Ocenjuje, da se bodo posledice pokazale z zamikom.
5: Prvi val, tako ocenjujejo tudi strokovnjaki, lahko pričakujemo tam nekje pozno v jeseni. Ta podražitev grozi zelenjavi. Grozi sadju, v končni fazi tudi vinu in pa potem v drugi fazi vsem mlevskim proizvodom.
4: Slednji bi se utegnili podražiti konec tega oziroma v začetku prihodnjega leta. Ob tem v trgovinski zbornici menijo, da bi morali znižati DDV pri osnovnih živilih in obžalujejo zamik pri ukrepih interventne zakonodaje zaradi referenduma. Največji izpadi pridelka zaradi neugodnih vremenskih razmer bodo pri silažni koruzi in travinju, torej v pomankanju voluminozne krme. Ena od možnih posledic pa so lahko predčasni zakoli pitancev, opozarja Luka Jovančič, agrarni ekonomist z biotehniške fakultete.
6: To pomeni seveda, da se ponudba na trgu poveča in odkupna cena gojega mesa kot posledica suše lahko tudi pade.
4: Suša lahko cene sveže zelenjave in sadja podraži za 20-40%, medtem ko je pritisk na višjo ceno precej bolj neznaten v predelanih živilih. Na dražitev hrane namreč vpliva ogromno dejavnikov, najbolj pa stroški goriva, ki letijo v nebo in geopolitična nestabilnost.
3: Vlada je na včerajšnji dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in NEK-u ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. Zato se je odločila zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z električno energijo. Ustavni sodnik Peter Jambrek naj bi pripravljal ustavno obtožbo zoper predsednico republike Natašo Pirc-Musar, je poročala televizija Slovenija. Povod za ta korak je bila očitno nedavna prometna nesreča, v kateri je bila udeležena, očitali pa, da ji bodo, da se druži z ruskimi državljani, kar naj bi neuradno ogrožalo nacionalno varnost Republike Slovenije. V uradu predsednice za obtožbo niso seznanjeni, Jambrek pa je za Pop TV navedbe obtožbi zanikal. Iran in Oman sta se danes dogovorila o novi plovni poti skozi Hormuško ožino. Državi pa usklajujeta še zadnje podrobnosti glede skupnega upravljanja te strateško pomembne pomorske poti, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Ob tem so dodali, da plovba skozi ožino ni popolnoma varna, saj da jo ogroža ameriška pomorska blokada.
1: primorskim temam. Župan občine Piran Andrej Korenika je sklical dopisno sejo, na kateri svetnicam in svetnikom predlaga preklic v začetku julija sprejetega sklepa, s katerim je občinski svet prižgal zeleno luč za prodajo 7 občinskih zemljišč v Fiesi. Zato se je odločil, potem ko je civilna iniciativa svetnikom Davorinom Petarosom zbrala dovolj podpisov podpore za referendum in ljudsko iniciativo o tem. Ti prodaji nasprotujejo in pozivajo občino naj ta zemljišča v izmeri dobrih 9000 kvadratnih metrov, ki so sicer že vključena v letošnji načrt ravnanja z nepremičninami in s premoženjem občine nameni javni rabi. Mateja Brežan.
0: Potem, ko je civilna iniciativa Piran Pirano z občinskim svetnikom Davorinom Petarosom uložila zbrane podpise za pobudo za referendum in ljudsko iniciativo proti prodaji občinskih zemljišč v Fiesi, je župan občine Piran Andrej Korenika sporočil, da je pobudo za razpis referenduma zavrnil, saj da zakonodaja tega ne dopušča. Kot so pojasnili na občini, zakon o lokalni samoupravi občankam in občanom na naknadnem referendumu omogoča le odločanje o splošnih aktih občine, ne pa o konkretnih pravnih poslih, kar naj bi potrdilo tudi Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Občina je pri odločitvi upoštevala tudi sodno prakso upravnega sodišča, ki dopušča, da župan pobudnika ne pozove kot pravi neskladnosti, kadar je očitno in objektivno, da je ni mogoče odpraviti. Župan Andrej Korenika je občinskemu svetu zato, kot je napovedal, predlagal naj sklep o potrditvi osnutka pravnega posla razveljavi. Civilna iniciativa z Davorinom Petarosom občinski svet obenem pozivata.
7: Da občinska uprava pripravi vse predloge, ki bi po našem in po njihovem mnenju bili najbolj primerni za to lokacijo, mi pa bi si želeli tam vrtove. No. In jaz vem, da se praktično skoraj vsi Pirančani želimo imeti svoj vrt. Občina Piran ima to možnost.
0: Med temi omenjajo še javni sadovnjak ali oljčnik, učni vrt za šole in vrtce in drugo. Poudarjajo, da bi takšna rešitev ohranila zemljišča v občinski lasti in preprečila izgubo strateškega prostora. Garancija za to pa bi bil občinski prostorski načrt, je še izpostavil Petaros.
7: Z občinskim prostorskim načrtom bi mi imeli možnost spremeniti namembnost zemljišč, ker bi zopet eno mogoče še kakšno območje v občini Piran lahko rešili pred prekomerno pozidavo.
0: Občina Piran je ena od 17 občin, ki OPN-ja še ni sprejela.
3: Suša se iz dneva v dan bolj pozna tudi na Krasu, ne samo na kmetijskih površinah, ampak tudi v gozdu. Pomankanje vode občutijo tako rastline kot prosto živeče živali. Na območjih, kot je Kras, površinskih vodotokov ni, zato vodne vire nadomeščajo kali, betonska korita in kaluže. Nekdaj so zanje skrbeli kmetje, danes pa predvsem lovci. Ti pa že zdaj ugotavljajo, da so letošnje razmere podobne tistim v letu 2022. Podrobneje v prispevku Irene Cunja.
8: V lovski družini Dutolje upravljajo 6200 hektarov veliko lovišče. Z vodo pa oskrbujejo kar 200 različnih vodnih zadrževalnikov, pove dolgoletni član družine Aleš Brne.
9: Predvidevamo, da bo letošnje leto hujše, kot je bilo leto 2022. Ne? Okay. Mi smo v letu 2022 speljali 195 kubikov vode, se pravi upravili 211 ur, le na to letos pa tu planiramo, da bo približno isto leto, če ne še več.
8: Ne samo kali in betonska korita, za divjad so pomembne tudi kaluže, pove Aljoša Žnidaršič, sežanske enote Zavoda za gozdove, zadolžen za lovsko načrtovanje.
10: Kaluže, predvsem te lovske, so praviloma manjše in omogočajo poleg napajanja tudi blatenje divjadi, s tem se telo hladi in se zaščiti pred zunanjimi paraziti.
8: Na Krasu v Brhinih in Istri je zabeleženih 760 vodnih teles, v naravi pa jih je gotovo še več.
10: Ampak bolj kot samo število, da bi ga povečevali, se nam zdi bolj pomembno, da so ta redno vzdrževana in da zagotavljajo to funkcionalnost, ne, sploh v takih sušnih dolgih obdobjih, kot je to.
8: Ker Kras nima površinskih voda, si dutovski lovci vodo zagotavljajo iz javnega vodovodnega sistema in tradicionalnih zbiralnikov vaških štirn, še pove Aleš Brne. Razvoz gre na stroške družine oziroma posameznih lovcev.
9: Tisti veliki kali se pelje večje količine vode, ne, in se strese, to je mogoče bo neko enkrat na 14 dni ali pa enkrat na teden, zdaj te male, tam je pa treba mogoče enkrat na teden tudi peljati. Ne.
8: Zato si v lovski družini Dutovlje prizadevajo, da bi si zagotovili kmetijski priključek za vodo. Sušnemu vremenu in visokim temperaturam pa ni videti konca. Na ta račun prosto živečim živalim v gozdu zmanjkuje tudi hrane. Kmetje na Krasu pa že opažajo škodo v vinogradih in sadovnjakih.
1: Šport. Nogometašice Mure so v polfinalu turnirja drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvakinj v Murski Soboti po podaljšku izgubile proti romunskemu Farulu Konstanci z 1-3. Prekmurke so sekunde ločile do zmage v rednem delu tekme. Po vodilnem golu Mateje Zver v 63. minuti je za Romunke izenačujoči gol z 11 metrov, ko je v 8. minuti sodnikovega podaljška dosegla Florentina Istrace. V dveh 15-minutnih podaljških sta zadela še Američanka Natalia Sullivan in Bolgarka Nikoleta Bojčeva. Ekipa iz Murske Sobote se bo v soboto v tekmi za tretje mesto pomerila splitskim Hajdukom, ki je na prvem polfinalnem obračunu izgubil proti Dunajski Avstriji z 2-3. Igralka Mure Mateja Zver.
11: Mi bi morali že prej odločiti to tekmo v rednem delu, ampak ja, nič, gremo naprej. V soboto nas čaka tekma z Hajdukom. Mislim, da ne bo lahko tekma isto. In tam bomo morali narediti vse, da bomo igrali vsaj Evropo.
1: Namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v 16. finala turnirja serije VTT Champions v Yokohami na Japonskem premagal Indica Manava Takarja s 3-2. V osmini finala bo igral z boljšim iz obračuna med Alexisom Lebrunom, drugim nosilcem in četrtim igralcem sveta iz Francije ter Indicem Manušem Šahom. Še kolesarstvo na ženski dirki po Franciji je bila na sporedu peta, prva resnejša gorska etapa. Dobila jo je nizozemka Demi Vollering. Urška Žigar, povratnica po poškodbi, ni imela moči, da bi se lahko sama podala v boj z najboljšimi. Na koncu je zaostala 21 minut in zasedla 66. mesto.
3: Jutranjik Radio Koper je tako končan. Uredil in vodil ga je Primož Čepar, tehnična izvedba Jaka Žagar, bral sem Boštjan Simčič. Vreme. Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj. Po noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 22 stopinj. Zračni tlak 1013 milibarov. Nebo jasno, temperatura morja 28 stopinj in pol. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna in Ljubljana 18, Ilirska Bistrica 21, Nova Gorica 23, v Kopru pa 26 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je na hitri cesti Koper-Škofije med Slavčkom in Bertoki v smeri proti Ljubljani oviran promet. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem. Vsak čas pa bo ura 7 in 13 minut.
12: Radio Koper. Primorski radio.

0: Bogdana Herman in Jani Kutin.
1: Renata in Dejan Lapanja.
0: Andrea Pandolfo in oktet Simon Gregorčič.
1: Vas vabijo na koncert ob sončnem vzhodu z naslovom Javorca, Zora miru.
2: Človek, povem ti lahko to, kar vem, res dolgo že gledam vaš svet.
0: V soboto o 5:30 zjutraj pri spominski cerkvi Svetega Duha v Javorci nad Tolminom ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars.
1: Za obiskovalce koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili je mogoč do planine Srednica. Sabo lahko prinesete zložljiv stol, blazino ali odejo. Vstop je prost.
0: Vabljeni na edinstveno doživetje.

Hope, upanje. Dobro jutro, živijo zgodnje ptice, kar vas je še ostalo, oziroma ustalo, 7 je ura in 21 minut v četrtkovem jutru, menda je to zadnji dan najdaljšega vročinskega vala v zgodovini. Smo se tule po studijih in pisarnah zbrali naslednji članice in člani prve jutranje ekipe Radio Koper, novinar je Primož Čepar, tajnica Jožica Kokol, napovedovalec Boštjan Simčič, ton mojster Jaka Žagar, Istok Novak pa bom odvodil ta jutranji program, ki ga zaključimo ob 9, ko moje mesto oziroma naše mesto zasedajo ostali člani ekipe. Rekel sem četrtek je 6. avgust in prav na današnji dan leta 1991 je Tim Berners-Lee širši javnosti predstavil prvo spletno stran in svet je začel vstopati v obdobje svetovnega spleta, torej pred 35 leti. Takrat je bila spletna stran ena sama, Takrat je bila spletna stran ena sama, predvsem

Najbrž veste, da računalniški napaki še danes pravimo bug, torej hrošč. Leta 1947 so namreč v računalniku Mark II našli pravega nočnega metulja, zataknjenega med elektronske dele. Prilepili so ga celo v dnevnik in zapisali prvi dejanski primer najdenega hrošča. Ok, moj računalnik je neumna kišta, pravijo Zmeljkov, spomnil sem se, da je Mef, ki smo ga oni dan, ko je praznoval 75. gostili pri nas, rekel, zakaj pravimo umetna inteligenca, če jo je ustvarila povsem naravna, torej če smo jo ustvarili mi. Za intermenzo. Od neumne kište do virtualne norosti očitno ni prav dolga pot. Jamiroquai, Virtual Insanity.

0: Jamiroquai in Virtual Insanity v znamenitem video spotu se zdi, kot da se pod JMK-em premikajo tla, v resnici so tla bila pri miru, filmska ekipa je na kolesih premikala skoraj celotno sobo skupaj s stenami in pohištvom, kar se video spota je to bilo. Ura je 7 in skoraj da 30 minut v tem trenutku. Pravzaprav se vam je že zgodilo, da ste med obiskom občinskih uradov šli od Poncija do Pilata, kdo je bil Ponci in kdo Pilat, predvsem pa zakaj ta frazem tako radi uporabimo, ko brez uspeha tavamo od enega uradnika k drugemu. Prisluhnite študentom z Fakultete za humanistične študije na Univerzi na Primorskem.
1: Kotiček za jeziček.
2: Kotiček za jeziček.
3: Marko bo hodil od Poncija do Pilata, na koncu pa bo ostal sam. Ali veste, odkot izhaja frazem hoditi od Poncija do Pilata, kaj pomeni in kakšne so njegove različice? Poglejmo. Frazem hoditi od Poncija do Pilata in njemu podoben frazem letati od Poncija do Pilata izhajata iz Lukovega evangelija Nove zaveze. Ponci Pilat oziroma Ponci Pilatus je bil v letih od 26 do 36 našega štetja cesarski namestnik v Judeji. Sodeloval je pri obsodbi Jezusa, odgovornost za sodbo pa je zvračal na Sinedri, judovski veliki zbor, ki je bil v tistem obdobju najvišji verski in sodni organ judov. Odločitev o Jezusovi sodbi je torej romala od judovskega zbora do Pilata in nazaj. Odtod tudi pomen frazema. Truditi se brez uspeha, tavati od ene ustanove ali osebe do druge, a za manj. V enaki obliki najdemo frazem, naprimer tudi v angleščini, nemščini in češčini. V francoščini enak pomen izražajo z besedno zvezo teči levo in desno. V slovenskem jeziku poleg že omenjenih poznamo še frazem pošiljati koga od Poncija do Pilata, kar pomeni pošiljati koga, da poskuša urediti kako stvar v najrazličnejših uradih oziroma pri najrazličnejših odgovornih ljudeh. V češčini pa v tem frazemu nastopata imeni dveh mučeniških apostolov, Peter in Pavel. Frazem se glasi pošiljati nekoga od Petra k Pavlu.
1: Kotiček za jeziček.
2: Kotiček za jeziček.
3: Tokratno besedilo je pod mentorstvom docentke doktorice Jane Vovk z oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila Aleksandra Baničevič, študentka študijskega programa Medkulturno jezikovno posredovanje. Prebral pa sem ga Maj Matijas Strle, študent študijskega programa slovenistika. Jezikovno vprašanje lahko pošljete na e-naslov slovenistika@fhs.upr.si.
0: Od Poncija do Pilata, frazem za vse tiste poti, na katerih nas pošiljajo od vrata do vrat, odgovor pa se vedno znova, kdaj pa kdaj ne, ampak bolj ali manj izmuzne. Današnji kotiček za jeziček so pripravili študenti Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Oddaji lahko znova prisluhnete na naši spletni strani radiokoper.si in v aplikaciji RTV 365. Od Poncija do Pilata oziroma Road to Nowhere.

Road to Nowhere, David Byrne je ob izidu skladbo opisal kot vesel pogled na nekoliko negotovo prihodnost. Torej, tudi če ne vemo natančno, kam gremo, je pomembno, da je družba dobra. Na cestah za zdaj začuda brez posebnosti prihaja pri nas Bruno Mars in I Just Might.

I just might, Bruno Mars, morda bo, morda ne bo, v sanjah pa je mogoče skoraj vse. Zakaj sploh sanjamo, bodo čez nekaj trenutkov razmišljali najmlajši v rubriki Bim Bum Bam, klepetam, ne čez nekaj trenutkov, čez 4 minute. Z njimi se bo pogovarjala Mateja Grebenjak. O tole pa diši po jugu, po neapeljskem poletju. Med njimi je tudi Serena Brancale.

0: Tudi o sanjah je pravkar pela Jadranka Juras. Zakaj sanjamo, so razmišljali najmlajši. Dokončnega odgovora morda nimamo, vemo pa, da so nekatere sanje tako lepe, da jih velja odnesti tudi v buden dan. Poslušajmo, o čem pravijo, oziroma kako pravijo otroci.
1: Bim bum bam, klepetam.
2: Živjo, mi smo Ema,
3: Jana,
4: Filip,
5: Izabel.
6: Zakaj ljudje sanjamo?
7: Ker imamo možgane.
8: Zato, ker nas je nekaj strah.
9: Zato, da lahko lažje zaspimo.
10: Ker če mi gledamo risanko bolje, pač se naši možgani zapomnijo, bolj dobimo sanje.
11: Zato, ker ko gledamo kak strašen film, ne, bolje, ko gremo spat, pa se lahko tam noter pošasti in pošasti na strah.
12: Zato, ker če ne, pač bi videl vse črno in ti ne bi bilo zamenljivo in niti ne bi upal zaspat.
6: Katerih sanj se pa spomnite?
13: Jaz sem enkrat sanjala psa, da sva tekla okoli igrišča.
14: Da sem bila pač na travniku in okoli travnika so bila drevesa in živali.
15: Matko, ko mi prede zraven mene.
16: Da sem jahala konja.
17: Da sem padla dol iz postle.
0: Torej, zakaj sanjamo, so razmišljali najmlajši v rubriki Bim Bum Bam Klepetam, ki jo najdete na naših platformah, spletnih platformah. The Cranberries in Dreams.

Žal pokojna Dolores je bila tole, to so bile njene sanje iz 90-ih, še 7 minut manjka do 8-ih. Zdaj pa še ena precej novejša, nekoliko bolj nemirna različica sanjskega sveta.

0: Pregled tiska.
1: Maja Grgič v Delovem komentarju v kratkoročni najem v referendumski zanki piše, da zelena luč ustavnega sodišča za izvedbo referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije odpira tudi usodo regulacije kratkoročnega najema prek spletnih platform. Če bo interventni zakon padel, bo takšen najem v 14 občinah z novim letom omejen, navaja. To nas seveda uči dvojega. Prvič, da z enim zakonom ni priporočljivo urejati različnih področij, na kar je opozorilo tudi ustavno sodišče. In drugič, da zganjanje histerije in sprejemanje rokohitrskih potez na koncu lahko pomeni daljšo pot do cilja. Svobodajalci bi namreč brez usodnih posledic lahko počakali na spremembo zakona o gostinstvu in odpravo regulacije, čemur je sedanja desna vlada očitno naklonjena. Tako pa so se znašli v referendumski zanki interventnega zakona. Občine so očitno pragmatične in se ne zaganjajo v vrata, za katera še ne vedo, ali bodo odprta ali zaprta. Nekatere so skladno zakonom o gostinstvu za vsak primer že naročile študijo vpliva kratkoročnih najemov na dostopnost stanovanj za domačine, druge se s tem še ne ukvarjajo. In prav te študije bodo namreč lahko podlaga za to, da bodo v teh 14 občinah kratkoročni najem 60 dni v letu lahko raztegnili na največ 270 dni ali skrčili na 30. In ker bodo te občine morale sklepe o tem sprejeti najpozneje do konca oktobra, torej v času lokalnih volitev, bi to lahko postala tudi pomembna predvolilna tema. Dnevnik. Slovenija se po privlačnosti države za tuje visoko izobražene kadre uvršča na rep lestvic. Razlogov za to je po mnenju strokovnjakov več, od dejanskih potreb delodajalcev do plač, davčne obremenitve, dostopnosti stanovanj in možnosti za razvoj kariere. V dnevniku pišejo tudi o padcu pošiljk malih vrednosti. Zakaj gre? Medtem ko na Pošti Slovenije nočejo razkriti števila naročenih pošiljk male vrednosti, za katere je treba po novem plačati 3 evre carine, ki so jih razpečevali julija, so na hrvaški pošti razkrili, da so se znižale skoraj za polovico. Po nekaterih ocenah se bodo letalske pošiljke blaga v Evropsko unijo zmanjšale za 10-35%. Od pošiljk malih vrednosti so na Fursu julija pobrali dobrih 30 tisoč evrov carinskih dajatov, od katerih je četrtina ostala v Sloveniji, preostalo pa je bilo nakazano v proračun Evropske unije. Poleg carinske dajatve v višini 3 evrov se na pakete malih vrednosti obračuna DDV, pri čemer se pri davčni osnovi upošteva tudi carinska dajatev. Podrobneje v današnjem dnevniku. V prvih 6 mesecih tega leta je boljunska tovarna InnoWay poslala na tire 170 tovornih vagonov, v naslednjem letu pa naj bi letna proizvodnja dosegla število 1000, pišejo v današnjem Primorskem dnevniku. Takrat naj bi tudi končno zaposlili vse nekdanje zaposlene v boljunski tovarni ladijskih motorjev Wärtsilä, ki jo je prevzel InnoWay. Včeraj je na Ministrstvu za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo v Rimu zasedalo omizje, ki nadzoruje napredovanje InnoWayjevih načrtov po nekaj zapletih, vendar le kaže, da na obzorju ni neviht. Pišejo tudi o tem, kako Gorica plete logistične vezi s Trstom. Goriško tovorno postajališče je namreč obiskal Marko Consalvo, predsednik pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana. V Furlaniji Julijski krajini je vse več gozdnih požarov, po številu gozdnih požarov že zdaj je preseglo tisto lanskega leta, saj so gasilci ukrepali v 379 primerih, tako pravi deželni vodja gasilcev Luigi Giudice, ki poudarja pomen dronov pri boju proti požarom. Pa še tole iz Primorskega dnevnika, turizem doživlja pravi razcvet tudi v Miljah, kjer beležijo same pozitivne podatke. Med drugim izstopa, da se je število nočitev v 3 letih povečalo za celih 44%. Več na 5. strani današnjega Primorskega dnevnika. Poglejmo v izolski tednik Mandrač, ki po enotedenskem dopustu v današnji številki pišejo v uredništvu namreč o tem, da je Izola postala športno-turistična destinacija. Kako tudi ne, koma je odšlo 400 judoistov iz 13 držav, že je telovadnico in dvorano napolnilo 200 kickbokserjev. V tem mesecu pa pride še več kot 130 mladih godbenikov. Izola pa premore en sam dijaški dom, kjer se lahko naselijo mladi iz več držav sveta. Arhitekt profesor Janez Koželj o pripravi občinske razvojne strategije izdelal predlog razvojne vizije Izole, v kateri je Izoli namenil prav te vrste zdravstvenega in športnega turizma, vendar občinskih oblasti, pišejo o Mandraču, ni prepričal. O Mandraču pišejo tudi o tem, da je izolanka Agata Tomšič za naslednje 4 leta postala programski direktor znanega Mittelfest festivala v Čedadu, enega najpomembnejših te vrste v Evropi. Za danes pa napovedujejo strokovni seminar o suhozidarstvu, ki bo popoldne pri Špini v Ljubljanski ulici zbral vse mojstre suhozidarstva v Istriji na Krasu, le malo kasneje pa bodo na istem mestu nastopili. Pivški Ana Popedan. In še zanimivost, ob mednarodnem dnevu Esperanta je izolan Zoran Hudales napisal knjigo, nekakšen slovar oziroma pojmovnik za godala v esperantskem jeziku in tako prispeval k razvoju tega pomembnega jezika. Za konec poglejmo še v primorske novice. Junijski vročinski val je v eni od koprskih večstanovanjskih stavb podprl vprašanje o pristojnostih upravnika, pravicah etažnih lastnikov in odločanju o večjih investicijah. Primer je pokazal, da marsikdo ne pozna pravil, ki jih določata stanovanjski zakonik in druga zakonodaja. Kdaj lahko upravnik ukrepa sam, kdaj potrebuje soglasje lastnikov in kaj lahko storijo etažni lastniki, če menijo, da postopek ni bil pravilen? Preberite v današnjih primorskih novicah, kjer lahko preberemo tudi o estonskem metal bendu, ki ne obstaja, ampak ta je znova na pohodu po Sloveniji. S poletjem je Zavod za turizem Idrija obiskovalcem odprl lani dograjeno divjo bajto. Pišejo tudi o lovu na ciplje. Ta je izpred več kot pol stoletja pristal na filmskem traku. Sonce se je še močno upiralo v debele stene nekdanjega skladišča Solimon Fort, obiskovalce pa je minuli petek v dvorani te stavbe grelo še nekaj drugega, ko so gledali ljubiteljsko posnete prizore z velikega lova na Chevrolet, torej na ciplje, leta 1966, torej pred 60 leti. Na površje je priplavalo veliko spominov. Pišejo tudi o starem znancu Niku Kejvu, za nekatere srednjeevropske, za druge balkanske regije. Ta je namreč stari znanec omenjenih regij. Občinstvo ga obožuje in naklonjenosti vrača z rednimi koncertnimi obiski. V primorskih novicah torej danes reportaža z puljskega koncerta Nika Kejva, umetnika, ki tudi po vseh teh letih na odru ostaje silovit, nepredvidljiv in povsem svoj. In pregled tiska zaključujemo z njim. Nick Cave in Nature Boy.

0: Danes naj bi bil še zadnji dan tega dolgega, rekordnega vročinskega vala, lahko torej že rečemo, da je najhujše za nami. Urban Žagar, povejte, dobro jutro.
1: Joj, ne bi bil preveč optimističen za Primorsko. Ja, v notranjosti se bo res osvežilo, ampak na Primorskem dobro bo nekaj stopinj nižja temperatura, ampak še vedno pod 30 pa ne bo šlo. No, če malce bolj podrobneje pogledamo, današnji dan še v znamenju tega res vročega vremena, tudi v notranjosti bo nad 35 stopinj tudi na Primorskem, zlasti na Goriškemu in v Vipavski dolini do recimo 38, 39, ob obali recimo 36, tako da ja, še vedno zelo vroče. No, potem po noči pa bo začela na nas vplivati ta težko pričakovana hladna fronta. Prinesla bo nekaj več oblačnosti in pa potem postopno proti jutru severovzhodni veter in pa obrat na Primorskem proti burji. Seveda šibka burja, tako da jutrišnje jutro bo spet marsikje precej toplo, tam okoli 25 stopinj bo večinoma na Primorskem, tudi v notranjosti bo marsikje okoli 20 stopinj. In pa ja, no, ta sicer spremenljivo oblačnost predvsem na severu države, tam bodo se pojavljale plohe in nevihte, bodo vmes tudi suha obdobja, verjetno bo glavnina tega dogajanja, potem pa zvečer, ko nas bo prehajala hladna fronta in takrat lahko potem tudi na Primorskem in pa v južni Sloveniji dočakamo kakšno ploho ali nevihto, ne bo jih veliko, krajevno bo, tako da marsikje bo ostalo suho, zlasti verjetno ob obali, nekaj več možnosti za padavine pa v Posočju, če gledamo iz perspektive Primorske seveda.
0: Kdaj točno?
1: Ja, jutri popoldne zvečer je to najbolj verjetno, sicer tudi čez dan ni čisto izključena, kakšna že prej, ne, ampak tista glavnina je bolj zvečer.
0: Kaj pa v soboto zjutraj?
1: Ja, potem pa se to dogajanje umiri in sobotno jutro, vem, da imate praznovanje oziroma nekakšen koncert nekje v Posočju, tako da takrat kaže na suho vreme. Verjetno bo še nekaj ostankov oblačnosti, ampak predvidoma bo že suho, tako da je sobotno jutro bo verjetno kar ugodno za koncert na prostem. Potem pa ja, nadaljevanje spet od sobote dalje oziroma od nedelje dalje, potem pa spet vroče in sončno vreme nekje do petka sobote. Morda v ponedeljek kakšna nevihta, ampak sicer pa spet temperature na Primorskem verjetno raje malo nad 35 stopinj, tudi v notranjosti bo blizu. Tako da ja, če se ne bo prekinil vročinski val, se bo nadaljeval, če se pa bo prekinil, pa bomo dočakali novega, ampak na Primorskem verjetno se ta vročinski val ne bo prekinil, tako da ja, še naprej zelo vroče vreme oziroma precej vroče. Vseeno morda kakšno stopinjo manj, kot je bilo te dni, ampak ja, ali opazite razliko pri 38 in 36, ne vem če.
0: Dobro, torej Primorci dobimo podaljšek. Hvala.
1: Tudi v notranjosti bo ta vročina se potem spet se nadaljevala ali pa znova prišla, tako da tudi v notranjosti bo vroče, ampak morda 35, na Primorskem pa recimo 37.
0: Hvala lepa, Urban Žagar, za tole. Lepo se imejte, srečno.
1: Hvala enako, nasvidenje.
0: Čau.

0: Svet je ponorel. K sreči se mu bomo vsaj pošteno nasmejali. Legendarni Matjaž Javšnik prihaja z najnovejšo komedijo Norišnica. Komedija pod zvezdami v petek 7. avgusta ob 21. uri na vrtu PKC Georgios v Piranu. Vstopnice Petrol in Pošta Slovenije. Norišnica. Komedija za vse, ki smo malo vtrgani.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Vroče vreme in suša prinašata višje cene hrane. Nekdani ustavni sodnik Peter Jambrek pripravlja ustavno obtožbo proti predsednici republike.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Temperature bodo danes že deveti dan presegle 35 stopinj. Vse bolj izrazita je tudi suša, ki med drugim zaostruje razmere v kmetijstvu. Posledično se bodo zvišale cene hrane, trgovci pričakujejo dva vala podražitev, prvega jeseni. Vlada je razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in nuklearni elektrarni Krško ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. S tem želi zagotoviti nemoteno oskrbo z elektriko, ki je zaradi sušnih razmer otežena tudi v sosednjih državah. Državni sekretar Tomaž Žagar.
2: Sama oskrba z energijo v Sloveniji ni ogrožena, ker električne energije na sosednjih trgih dovolj in pa zelo podrobno v tem trenutku spremljamo stabilnost omrežja, ki je zadnji faktor, namreč jedrska elektrarna Krško igra zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju stabilnosti omrežja.
0: Kot je še dejal, bi lahko razmere vplivale predvsem na cene. Krška nuklearka je ponoči začela zmanjševati moč reaktorja na 80%. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije po včerajšnjem zaključku javne obravnave osnutka zakona o nacionalnem demografskem skladu pričakujejo vsebinska in enakopravna pogajanja. Kot so zapisali na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta za pripravo predloga zakona, ki bo 25. avgusta, ne bodo pristali na vlogo statistov, ki naj bi svojo navzočnostjo zgolj ustvarjali videz dialoga in legitimnosti odločitev, sprijetih nekje drugi. Ob tem so pozvali k skrbnemu ravnanju z državnim premoženjem. Nekdani ustavni sodnik Peter Jambrek po poročanju televizije Slovenija pripravlja ustavno obtožbo proti predsednici republike Nataši Pirc Musar zaradi ogrožanja nacionalne varnosti. Kot je pojasnil za Odmeve, je za Jambreka sporno predvsem predsedničino druženje z državljanko Rusije, čež da gre za hudo kršivko mednarodnega prava in zavez Evropske unije. Nemške oblasti so nedavni incident z dronom na letališču v Leipzigu označile za scenarij hibridnega napada. V Berlinu poudarjajo, da uporabljena tehnologija kaže na delo usposobljenih profesionalcev. Po navedbah varnostnih virov so dron z eksplozivom odkrili v bližini ukrajinskega transportnega letala. Zaradi onesposabljanja drona je bilo letališče včeraj začasno zaprto. In še kratka vremenska napoved. Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Postojna 20, Ljubljana 22, Ilirska Bistrica 23, Nova Gorica in Koper 26, Umak in Trst pa 27 stopinj. Zastoj je na cesti Šmarje-Koper. Zaradi okvarjenih vozil je oviran promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Senožečami v smeri proti Kopru, ter na viaduktu Črnikav v smeri proti Ljubljani. Ura pa je 8:33.
3: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

0: Danes v Primorskih novicah preberite.
1: Kdo v večstanovanski stavbi odloča o velikih investicijah? Estonski metal band, ki ne obstaja, znova na pohodu po Sloveniji, tudi v Istri. Oživljena vstopna točka, ukrajinski park Zgornja Idrica, je pomemben korak k želenemu butičnemu turizmu. V Sežani turizem spodbujajo s turistično takso, poletno brezkrbnost na plažah tatovi hitro izkoristijo. Nick Cave je svojo zasedbo The Bad Seeds uročil v občinstvo Pulske arene. Do sredine avgusta brez prave osvežitve. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah. Prijetno branje.
0: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Bogdana Herman in Jani Kutin,
1: Renata in Dejan Lapanja,
0: Andrea Pandolfo in oktet Simon Gregorčič
1: vas vabijo na koncert ob sončnem vzhodu z naslovom Javorca, Zora miru.
2: Človek, povem ti lahko to, kar vem, res dolgo že gledam vaš svet.
0: V soboto o 5:30 zjutraj pri spominski cerkvi Svetega Duha v Javorci nad Tolminom ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars.
1: Za obiskovalce koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili je mogoč do planine Srednica. Sabo lahko prinesete zložljiv stol, blazino ali odejo. Vstop je prost.
0: Vabljeni na edinstveno doživetje.

0: Radijska kronika.
1: Šesti avgust je 218. dan leta 2026, do Silvestrovega jih ostaja še 147. Današnji zgodovinski sprehod nas bo popeljal od propada nekega cesarstva do rojstva svetovnega spleta, ustavili pa se bomo tudi ob Soči, v vesolju in v Rokavskem prelivu. Začenimo v letu 1806, ko se je po porazu proti Napoleonu končala dolga zgodba Svetega rimskega cesarstva. Cesar Franc II. Se je 6. avgusta odpovedal kroni in razpustil politično tvorbo, ki je stoletja povezovala zelo različne nemške, avstrijske, češke, italijanske in druge dežele. Ime je zvenelo mogočno, v resnici pa cesarstvo že dolgo ni bilo povsem sveto, niti rimsko, niti zares enotno. Franc je sicer ostal avstrijski cesar Franc I, torej brez službe, vendarle ni ostal. Leta 1916 se je začela 6. soška ofenziva, ena najpomembnejših bitk na soški fronti. Italijanska vojska je po silovitem topniškem obstreljevanju napadla območje med Sabotinom, Gorico in Dobrdobom. Sabotin je padel že prvega dne, italijanske enote pa so 9. avgusta ukorakale v Gorico. Frontna črta se je premaknila proti vzhodu, cena pa je bila znova strašna. 10.000 mrtvih, ranjenih in pogrešenih. Sledi teh bojev še danes ležijo po krajini. Nad Novo Gorico, na Krasu in na dolini Soče. Točno pred stoletji je 20-letna Američanka Gertrude Ederle postala prva ženska, ki je preplavala Rokavski preliv. Zaradi tokov ni preplavala najkrajše razdalje med Francijo in Anglijo, temveč precej daljšo vijugasto pot. V cilj je prispela hitreje od vseh petih moških, ki jim je podvig uspel pred njo, in dotedanji rekord izboljšala za skoraj 2 uri. Ko se je vrnila v New York, jo je na slavnostni paradi pozdravilo več 100.000 ljudi. Leto 1945 je na današnjem datumu opustilo najtematičnejši pečat. Ob 8:15 po krajevnem času je nad Hirošimo eksplodirala prva atomska bomba, uporabljena v vojni. Mesto je bilo v trenutku opustošeno, posledice eksplozije, požarov in sevanja pa so žrtve zahtevale še dolgo zatem. 16 let pozneje je človeštvo na mesto uničevalne moči tehnologije občudovalo njeno pot proti vesolju. 6. avgusta 1961 je v plovilu Vostok 2 poletel German Titov. Star je bil komaj 25 let in je še vedno najmlajši človek, ki je samostojno obkrožil Zemljo. V vesolju je preživel več kot en dan, 17-krat je obkrožil planet in postal prvi človek, ki je v breztežnosti spal. Spoznal pa je tudi manj prijetno stran vesoljskih potovanj, postal je prvi znani astronaut z vesoljsko slabostjo. Na današnji dan leta 1962 je samostojna država postala Jamajka. Po več kot 300 letih britanske kolonialne oblasti so v Kingstonu spustili britansko in dvignili jamajško zastavo. Država je ostala članica Commonwealtha, v naslednjih 10 letih pa je svet osvojila še z vplivom, ki je močno presegal njeno velikost. Z regejem, ska muziko, rastafarijansko kulturo ter seveda Bobom Marleyem. 4 leta pozneje, torej natanko pred 60 leti, so v Lizboni odprli viseči most čez reko Teo. Sprva se je imenoval po takratnem avtoritarnem voditelju Salazarju. Po revoluciji nageljno v leta 1974 pa je dobil današnje ime, sicer most 25. aprila. Zaradi rdeče barve in podobne konstrukcije marsikoga spominja na most Golden Gate v San Francisco, le da pod Lizbonskim mostom od leta 1999 vozijo tudi vlaki. Kot smo že povedali, na današnji dan pred 35 leti je Tim Berners-Lee na internetni novičarski skupini predstavil projekt svetovnega spleta. Prva spletna stran ni ponujala posnetkov spletnih nakupov in še česa, pojasnjevala je, kaj svetovni splet sploh je, kako nastajajo povezave in kako lahko uporabnik postavi svoj strežnik. Pred glasbeno zgodbo še omemba na današnji dan rojenega Andyja Warhola. 1928. se je to zgodilo. Osrednjega obraza pop-arta v umetnost je prenesel pločevinke juhe, steklenice, Coca-Cole, časopisne fotografije in obraze slavnih. Preden je postal svetovno znan umetnik, je v New Yorku delal kot uspešen komercialni ilustrator. Pozneje je zabrisal mejo med umetnostjo, oglaševanjem in množično kulturo ter napovedal svet, v katerem je lahko skoraj vsakdo vsaj za kratek čas slaven. Ok, za konec pa še glasbeni rojstni dan, 6. avgusta pred 54 leti se je rodila Jerry Halliwell, poznaje Ginger Spice. Spice Girls so v 90-ih postale eden največjih pop pojavov, ona pa je po odhodu iz skupine uspešno nadaljevala samostojno pot. Leta 2001 je posnela novo različico skladbe, ki sta jo 20 let prej proslavili The Weather Girls. Njena izvedba je postala ena največjih uspešnic njene samostojne karijere in se je odlično znašla tudi v filmu Dnevnik Bridget Jones. Današnjo radijsko kroniko zaključujemo s Slavljenko in njeno skladbo It's Raining Men, ona je Jerry Halliwell.

0: In tako dalje, torej to je bilo iz filma Bridget Jones, dnevnik Bridget Jones. Dobra zgodba se pogosto začne prav tam, kjer se načrt sesuje, če povzamem fabulo. Mojca je z nami, Mojca v prijetno ohlajenem in osenčenem studiju. Predajam ti mikrofon, Mojca.
1: Hvala lepa, zelo prijazen.
0: Kako danes?
1: V svetovalni oddaji ob 10:00 o izvajanju rekreacije v nadvse vročih dneh. Paziti moramo, ker nismo Pogačar.
0: Uf, si gledala Pogačarja?
1: Sem, ja.
0: Navdušena?
1: Zagotovo, kot ti.
0: Tako je, kaj praviš na to, da se je odločil za špansko dirko? Kaj misliš, super, da si misli Roglič?
1: Ja.
0: Kaj misliš, da si misli Roglič?
1: Mislim, da Roglič, upam, da dobro okreva.
0: Ja, res je, po tisti nesreči.
1: Mislim, da ga je nekdo zbil
0: z
1: avtomobilom, tako da držimo pesti in za njegovo zdravje. Ja, Pogi bi rad še kaj zmagal, no, po mojem.
0: So pravicoma.
1: Tako, je nenasiten.
0: Dobro, čestitke Pogiju in seveda želimo obema vse dobro.
1: Ampak lepše kot preživljati te popoldneve, tako kot ne, v ležečem položaju, ko gledaš Pogija, kako se muči. In zdaj še ne, v tem španskem delu, to se pravi v začetku septembra, ne, sploh če bo vročinski val pri nas.
0: Pa kdo ve, če se muči, imam občutek, vedno se smeje.
1: Ja,
0: ok, še kakšen podarek, ali ga boš...
1: Ja, ob 11:00 še poletni izmeni s sladoledarsko mojstrico Matejo Jerovšek. Ne gre zamuditi niti napovedi glasbenega abonmaja. Namreč 15 minut pred 12:00 se mi pridruži Simona Moličnik in napove večerno oddajo.
0: Ok, Mojca, lepo delaj. Jaka, najlepša hvala za tehnični suport. Vam pa poslušalke in poslušalci želim, naj vam ta četrtek teče čim bolj lahkotno, hladno in brez odvečnih zapletov. I'll be your baby tonight, za zaključek. Ciao.

0: Dopoldan in pol.
1: Da je pred nami zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, sem tudi jaz prebrala na strani Slovenske tiskovne agencije. A kaj, ko bo ohladitev le kratkotrajna? Skeptičen je bil tudi meteorolog. Danes je 6. avgust, tisti del poletja, ko je polovica ljudi na dopustu, druga polovica pa razlaga, zakaj bi tudi oni morali biti že na dopustu. Ampak tudi za nas prihaja ta sladki čas. Dobar dan, dobrodošli na valovih Primorskega radija. Upam, da ste že prebujeni, manj tečni kot pred prvo kavo. Da ste že preplavali svojo dolžino bazena ali morja, ali odtekli, ali odkolesarili svoj krog. Ne ura, sploh ne ura, pač pa temperatura je že taka, da bo treba počasi v globoko senco, v hlad, v dobro družbo. In kdo je boljši od radija?

Dežurna novinarka je Mateja Brežan, glasbeni opremljevalec Istok Novak, tajnica Jožica Kokol, tehnika Daniel Matič in Bojan Hlastec, pred mikrofonom pa Boštjan Simčič in Mojca Klarič. Dober dan, to je dopoldan in pa v Radia Koper.

Vozniki, pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta Primorska avtocesta. Primorska avtocesta je zaprta med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti Unac-Rauber-Komanda razdrto. Nastaja zastoj v obe smeri.

Ja, če vadite premišljeno, je lahko tudi poleti gibanje varno in prijetno, pravi doktor kineziloških znanosti Samo Masleša, ki dodaja, naj izkoristimo naravne danosti, torej poleti morje, plavanje, ki nas bo mentalno sprostilo. Z nami bo Masleša v svetovalni oddaji ob 10:00, tokrat o pregrevanju telesa na vročini. Sladoledarska mojstrica Mateja Jerovšek pa bo z nami v poletni izmeni ob 11:00. Sladoledarji imajo poleti polne hladilnike dela. Ob 11:45 se mi pridruži Simona Muličnik. Pred jutranjim koncertom v Javorci se nam bodo nocoj ob 20:00 predstavili nekateri izvajalci, kot so Bogdana Herman, Jani Kutin, oktet Simon Gregorčič. Sicer pa jih boste slišali v živo igrati v soboto zjutraj v Javorci, ob istem času ob 5:30 pa tudi na valovih Radia Koper in programa Ars.

0: prireditve danes.
1: V krstilnici svetega Janeza Krstnika ob Koprski stolnici bo ob 13. odprtje razstave Splendor Istrije, gotske stenske poslikave v Istri. Razstava predstavlja bogato dediščino gotskega stenskega slikarstva v Istri, na slovenskem Krasu in območju Kastva s posebnim poudarkom na ustvarjanju mojstrov kastovske slikarske šole. 48. piranski glasbeni večeri se nocoj končujejo s kitarskim koncertom dua Mak Grgič in Mateuš Kovalski. Zaključni večer festivala bo posvečen bogati glasbeni dediščini slovanskih narodov, vabljeni ob 21. V kanalu ob Soči se na igrišču pri osnovni šoli nadaljuje program Knjižnice pod krošnjami. Tokratna gosta bosta Jakob Batič in Jakob Jarc z revijo o nogometnih navijačih Foto Kurva. Pogovor z njima se bo začel ob 18.45. Poglejmo v Kromberg. Glasbe sveta na gradu Kromberg vabijo na drugi festivalski večer. Ob 21. bodo nastopili Nika Prusnik in bratje Poljanec. Večer pa bo nadaljevala mednarodna zasedba The Peacemakers, ki jo sestavljajo glasbeniki iz Združenih držav Amerike, Slovenije in Italije. Na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici bo ob 20. v okviru Goriškega poletja glasbeni večer z dvema primorskima zasedbama, Šparovni in The Muff. Ob 20. bo na prireditvenem prostoru v Kobaridu v okviru Poletja v Kobaridu glasbeni večer z orkestrom harmonikarjev Bučar in Akustik Quattro. Na mestnem trgu Idrija lahko nocoj ob 20.30 prisluhnete koncertu kantautorja Boštjana Pertinača. V primeru dežja bo koncert v podhodu Magazin. Galerija Kera Most v Kidričevi ulici 5 v kanalu ob Soči vabi ob 19. na odprtje razstave Avtor Mesec, prvinska peka. Na Titovem trgu v Postojni bo ob 20.30 koncert ob 30-letnici zasedbe Halo. Nastopili bodo Tuljo Furlanič, Jadrano Grin, Zdenko Cotič Coto, Marino Legovič in Moreno Butinar. Predskupina koncerta bo domača zasedba Norton. Za konec še Bovec, na osrednjem Bovškem trgu bo ob 20.30 poletni glasbeni večer z ansamblom Crklani.
2: Gremo v kino.
1: V Pokrajinskem muzeju v Kopru bo ob 21. projekcija filma Milost, La Grazia.
2: Gremo v hribe.
1: Obalno planinsko društvo Koper vabi v sredo 12. avgusta na pohod skupine Starejši mladinci. Zbor pohodnikov bo ob 6. na parkirišču pred stadionom Bonifica. Z avtomobili se boste odpeljali na izhodišče pohoda na Dovaro v Karniji. Obvezne prijave zbirajo do ponedeljka 10. avgusta na telefonski številki 040 86 40 52. Oglasila se bo Lili.

0: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
1: Omogočite počitnice vsem otrokom.
0: Več o humanitarnem programu
2: www.zpms.si.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Iran je oznanil, da so se z Omanom dogovorili o novi plovni poti za ladje skozi Hormuško ožino. Po besedah PR-ovca zunanjega ministrstva Kazema Garibabadija sedaj pilijo še zadnje podrobnosti sporazuma. Kot je dejal, se strani dogovarjata o vseh podrobnostih, vključno zemljevidi, tranzitnimi potmi in drugimi dvostranskimi dogovori med državama. Vse pomembnejše podrobnosti so ob opaznem napredku že dorečene. Teheran sicer opozarja, da ožina zaradi ameriške blokade kljub dogovoru še ne bo varna za vsa plovila. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je od letošnje odločitve Vrhovnega sodišča, da so tako imenovane vzajemne carine nezakonite, vrnila približno 100 milijard dolarjev pobranih. S temi nezakonitimi dajatvami poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na sodne dokumente. Po razveljavitvi vzajemnih carin ameriški predsednik sicer dajatve uvaja po drugih zakonih. Tudi te pa so predmet tožb. V Hirošimi na Japonskem bo spominska slovesnost ob 81. obletnici eksplozije atomske bombe nad mestom. Eksplozija je takoj terjala 80 tisoč življenj. Pozneje so številni umrli za posledicami sevanja, tako da je skupno število mrtvih 140 tisoč. Tri dni pozneje je podobna usoda doletela Nagasaki. Po eksplozijah je Japonska podpisala kapitulacijo v drugi svetovni vojni. Vodstvo Mednarodne nogometne zveze je po kriznem sestanku v Maroku priznalo napake glede predloga prodaje komercialnih pravic za svetovna prvenstva in se opravičilo. Hkrati je izrazilo polno podporo predsedniku FIFA Gianniju Infantinu, potem ko se je ta znašel pod plazom kritik zaradi kasneje opuščenega načrta o vključitvi zasebnih vlagateljev. Vreme za severni Jadran. Danes bo večinoma jasno, najvišja dnevna temperatura bo okoli 36 stopinj. Čez dan bo zapihal zahodni do jugozahodni veter s hitrostjo od 10 do 20 km na uro. Morje je mirno, do rahlo vzvalovano, vidljivost na 10 km. Po noči bo večinoma jasno, veter se bo polegal. Proti jutru bo predvidoma zapihala burja od 15 do 25 km na uro. Poglejmo še nekaj temperatur ob 9. Bovec in Gorica 31. Koper, Dolenje in Tatre 28. Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta med Duncem in Postojno v smeri proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti Unec-Raubar-Komanda razdrto. Nastaja zastoj v obe smeri. Zastoj nastaja tudi na cesti Šmarje-Koper. Ura je 9 in 33 minut.

0: To je bila pesem tedna Radia Koper, brez besed, v izvedbi Alenke Godec.
1: Hvala, Armando. V Sloveniji je letos gnezdilo rekordnih 346 parov belih štorkelj, medtem ko je iz gnezd poletelo 773 mladičev, kar je drugo največje število doslej, tako kaže najnovejši popis, ki ga izvaja že od leta 1999 Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, torej znova rekordno število belih štorkelj. Pomemben del popisa je tudi pogovor z domačini, ki jim vsako leto posredujejo dragocene informacije o poteku gnezdenja, bojih za gnezdo, prihodu štorkelj in drugih zanimivostih. Popisovalci posebno pozornost namenijo tudi pregledu gnezda, da ocenijo, ali je to stabilno in varno. Belim štorkljam lahko sicer pomaga vsakdo izmed nas, kdor opazi oslabljeno štorkljo, ki ne more leteti, ali obnemoglo štorkljo, ki je obležala na tleh, naj pokliče 112 ali zavetišče za prosto živeče živali na Muti, da se živali priskrbi primerno veterinarsko oskrbo. Štorkljam se lahko v primeru, da so se vodna telesa v okolici gnezda izsušila, v bližini gnezda nastavi svežo vodo, so pozvali v društvu.

0: Do.
1: Pol.
0: Pol.
1: Dan.
0: Dan.
1: In.
0: In.
1: Pol.
0: Pol.
2: Izjemno visoke poletne temperature same po sebi niso razlog, da se odpoveste gibanju, zahtevajo pa nekaj prilagoditev. Če vadite premišljeno, je lahko tudi poleti gibanje varno in prijetno, je v pogovoru z Vesno Potočar Godnič med drugim povedal doktor kinezioloških znanosti Samo Masleša.
3: Radio Koper svetuje.
4: Doktor Samo Masleša, visoke temperature predstavljajo dodaten napor za telo. Se telo lahko prilagodi?
5: Sama vadba je že dodatna intenzivnost oziroma napor za naš organizem. V nekih okoliščinah, kjer je povečana temperatura in vlažnost, pa je to še toliko večji napor. Naše telo pa ima to možnost in to sposobnost, da se zelo hitro prilagodi, nekje v roku 1 do 2 tednov mu to ponovadi uspe. Zdaj, ko govorimo o samih prilagoditvah, je zelo pomembno in seveda tudi, ko govorimo o vadbi pri neki povišeni temperaturi, ali gre za to, da ostajamo fit, torej, da delamo neki rekreativni šport, ali ko govorimo o vrhunskem športu. Razlika je precej velika. Predvsem pri tem, če govorimo o rekreativnem športu, je pomembno, da začnemo zelo počasi in tudi, da delamo pri nekih nižjih temperaturah, torej ponavadi zjutraj. Medtem pa, ko delamo pri vrhunskem športu, je pomembno, da tudi športnika nekako izpostavljamo višjim temperaturam in ga prilagajamo tistim okoliščinam, ki ponavadi vladajo na nekem tekmovanju, torej čim bolj podobnim okoliščinam.
4: No, katere vadbe pa so bolj primerne za rekreativce, če želimo ohraniti gibalno aktivnost tudi, ko so povišene temperature?
5: Pri rekreativcih je izjemno pomembno, da začnemo postopoma. Vadbe so sprva nekoliko manj intenzivne in tudi krajše. Zdaj, ko se naše telo skozi ta cikel prilagajanja nekje 2 tednov nekako vse bliža, pa lahko te vadbe podaljšujemo in tudi povečujemo intenzivnost.
4: In katere vadbe recimo predlagate za rekreativce? Hranijo tisto, kar so prej počeli ali morda, da vseeno zamenjajo?
5: Jaz mislim, da vadba ima različne pomene. Tukaj ne gre samo za neko gibanje, ampak gre predvsem za neko srečo, ki nam jo prinaša, neko dobro voljo in jaz ne vidim razloga, da bi karkoli menjali. Menjamo mogoče samo neke okoliščine, čas, ko izvajamo in intenzivnost. Zdaj, v jutranjih urah je bolj, recimo, primerna neka nizkointenzivna vadba, v kasnejših urah, recimo proti večeru, pa visokointenzivna vadba, predvsem zaradi našega bioritma. Potrebno pa je upoštevati tudi nekatere faktorje, v bistvu, oziroma indekse, ki govorijo o tem, o prepletanju temperature, vetra, vlažnosti. Više kot je temperatura, naše telo potrebuje več energije, da bi se ohlajalo. Če imamo veter, se naše telo bistveno hitreje dehidrira. Hkrati pa, ko je velika vlažnost, naše telo, ki odvaja tekočino proti periferiji preko kapilarnega sistema, se težje ohlaja in zato prihaja tudi do pregrevanja telesa.
4: In kateri so prvi opozorilni znaki, da telo vadbe v vročini ne prenaša več tako dobro?
5: Nek občutek napora je bistveno večji. Lahko se pojavi tudi rdečica na obrazu ali pa na telesu. Hkrati postane tudi dihanje težje, tudi pospeši se srčni utrip. To so tisti znaki, poleg same recimo omotice, do katere lahko pride in je tisti finalni znak, ko rečemo, zdaj pa je potrebno tudi z vadbo prenehati.
4: Kako si lahko potem pomagamo?
5: Vadbo je treba prekiniti in se prestaviti v neke bolj hladne, ohlajene prostore, zaužiti dovolj tekočine in tudi primerno hraniti.
4: Kako pomembna sta hidracija in prehrana pred vadbo, med njo in po njej?
5: Izjemno pomembna, ker dejansko, kot smo rekli, tekočina je tista, ki nam omogoča, da se boljše ohlajamo in seveda tudi skrbi za številne procese znotraj našega organizma. Hrano pa vnašamo zaradi hranil, da se sploh lahko gibamo. Zdaj, neka priporočila pravijo, da je izjemno pomembno, da zaužijemo nekje do 0,5 litra tekočine pred samo vadbo in na vsakih 15 do 20 minut zaužijemo nekje 150 do 250 ml. Primerna je tudi bolj tekoča hrana, na katero se je ravno tako potrebno prilagoditi in pripraviti, da ne bi končali recimo na stranišču.
4: Kaj pa recimo po vadbi?
5: Po vadbi je izjemno pomembno, da je naša telesna teža taka, kot je bila pred vadbo. Torej, mi med samo vadbo izgubljamo tekočino in elektrolite. Torej, ne gre samo za tekočino, ampak pomembno je nadoknaditi tu elektrolite, ki so tisti, ki omogočajo, da je delovanje znotraj naših celih nemoteno. V bistvu, mi na začetku ne začutimo žejo. Žejo začutimo šele, ko smo do določenega procenta dehidrirani. Samo vadbo pa je potrebno končati, ko je izguba naše telesne mase nekje v 2%. Tako da takrat pa res moramo nehati.
4: Kakšna oblačila in oprema so najbolj primerni za rekreacijo pri visokih temperaturah?
5: Ko govorimo o poletni vadbi, je izjemno pomembno, da imamo tudi pokrivalo, da zaščitimo glavo, ki je v bistvu tudi tista, ki jo prvo sonce dotakne. Izjemno pomembno je, da so oblačila svetla, da dejansko ne privlačijo sonca, da so zračna, da so recimo tudi ohlapna in da omogočajo, da se hitro sušijo in s tem tudi odvajajo vso to odvečno vlago, ki se nabira pri nas oziroma pot. To hlajenje je izjemno pomembno. Mogoče tukaj, ko govorimo o hlajenju, je pomembno, da se tudi pred samo vadbo ohladimo, torej da smo v nekih hladnejših prostorih. Ena od recimo metod je tudi, da vzamemo ledene kocke in jih držimo 10 minut v rokah, s tem spustimo našo telesno temperaturo in lahko tudi dalj časa zdržimo na neki povišeni temperaturi.
4: Katere pa so najpogostejše napake rekreativcev?
5: Prevelika intenzivnost, mogoče neupoštevanje spremenjenih okoliščin, premajhna hidracija in seveda tudi to, da se ne upošteva, da se telo pregreva in se ustraja. Ker še vedno pri marsikom vlada neko prepričanje, da če bomo bolj trpeli, da bo učinek boljši. Ta stvar je pa popolnoma zgrešena.
4: V preteklih tednih so bile oči uprte tudi v kolesarje. V vročini so kolesarili in premagovali kilometre. Primerjava rekreativca z vrhunskim športnikom verjetno v času visokih temperatur ni ravno najbolj primerna.
5: Tako je. Zdaj, v prejšnjih tednih smo res opazovali eno res prelepo zgodbo, ki nam je uprizoril Pogačar. Zagotovo, če pogledamo na ceste, je vse več tudi rekreativnih kolesarjev. Zanimivo je, da se ravno ta meja med rekreativnimi in vrhunskimi vse bolj briše, ker bi vsi radi trenirali kot naš Pogačar. Njihova telesa pa niso primerna. Jaz sem imel srečo, da sem ravno, ko sem se pripravljal na ta intervju, podebatiral z vodjo na inštitutu Fakultete za šport, doktorjem Samom Rauterjem, ki mi je ravno te stvari povedal, kako se oni kolesarji najboljše pripravljajo na te povečane obremenitve in vročine. Ko sem že uvodoma povedal, gre predvsem za to, da je potrebno vrhunske športnike izpostavljati nekim dodatnim vročinskim okoliščinam, ki so večje. Imamo tudi sobe, kjer je povečana vlažnost in tudi temperatura. Na ta način tudi trenirajo. Te metode pa niso primerne za normalnega človeka, za rekreativce, ker človeka praktično bolj izčrpajo, kot mu dajo kakšno pozitivno moč, recimo na kolesu.
4: Torej, morda za konec, rekli ste, da z rekreacijo ni potrebno prekiniti, ko so visoke temperature. Morda, kaj bi še svetovali?
5: Mi imamo tukaj morje in potrebno ga izkoristiti. Mogoče tudi prilagoditi neke aktivnosti obdobju v letu, čim več športa v naravi in v bistvu plavanja, da dosežemo tudi neko, recimo, mentalno sprostitev, ker dajmo izkoristiti naše danosti, ki jih imamo tukaj.
3: Radio Koper svetuje.
2: Ledene kocke v rokah za 10 minut, torej. Ja, hvala lepa. To je bila svetovalna oddaja, kako se rekreirati poleti, je svetoval Samo Masleša. Vesna Potočar-Godnič pa bo oddajo kmalu postavila na splet.

ponavljamo prometno informacijo, da je Primorska avtocesta zaprta. Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti Unac-Rauberkomanda razdrto. Na avtocestnem odseku pred nesrečo nastaja zastoj. Ta je po trenutnih podatkih dolg 3,5 km. Zastoj pa nastaja tudi v smeri proti Ljubljani.

vse, razen Peno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegana.

Kinderspiel in Leopold I na valovih Radia Koper, ja, mnogi otroci gredo po zavetje pred vročino na bazen. Med letošnjimi toplotnimi valovi,

hladne prostore najdemo tudi v trgovskih centrih. Imamo pa še podatek, da je dan danes s klimatsko napravo v Sloveniji že opremljenih več kot 95% gospodinjstev. Toliko, 5 minut do kratkih poročil.

0: Za večji del države do jutri velja najvišja stopnja opozorila zaradi vročine. V UKC porast števila hudo poškodovanih.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Za večji del države do jutri velja najvišja stopnja opozorila zaradi vročine. Temperature naj bi danes, 9. dan zapored, presegale 35 stopinj Celzija. Vse bolj izrazita je tudi suša, ki je po napovedih vremenoslovcev. Jutrišnje padavine ne bodo omilile. Potem, ko so v jedrski elektrarni Krško zaradi slabih hidroloških razmer Save napovedali zmanjševanje moči in morebitno zaustavitev reaktorja, je vlada nuklearke naložila vsaj minimalno obratovanje ob upoštevanju vseh varnostnih predpisov. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana opažajo porast števila hudo poškodovanih. Kot so sporočili, je to delno povezano z visokimi zunanjimi temperaturami in večjo utrujenostjo zaradi vročine ter posledično hipno oslabelostjo ali nezbranostjo pri različnih aktivnostih. V zadnjih dneh so večkrat oskrbeli tudi poškodovane v hribih in v prometu. Poleti po 3 poškodovance dnevno v UKC pripeljajo s helikopterjem. Zaradi povečanega števila posredovanj je na brniškem letališču zagotovljen dodaten helikopter. V Sloveniji je letos gnezdilo rekordnih 346 parov belih štorkelj, medtem ko je iz gnezd poletelo 773 mladičev, kar je drugo največje število doslej, kaže najnovejši popis, ki ga od leta 1999 izvaja Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Kot so izpostavili, na vedenje štorkelj močno vplivajo mile zime. Ameriški senat je potrdil imenovanje Erike Schwartz na položaj direktorice Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi. Gre za odmik od dosedanje politike ameriške vlade, ki je kot kandidate za ta položaj doslej obravnavala predvsem cepilne skeptike. Schwartz ima dolgoletne izkušnje z vodenjem programov cepljenja in je sploh prva temnopolta ženska na čelu centra. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal Asizi v središču Italije, kjer letos zaznamujejo 800 let od smrti Frančiška Asiškega. Poglavar Rimokatoliške cerkve bo tam daroval mašo in se srečal z okoli 2000 udeleženci Evropskega frančiškanskega srečanja mladih. Odgovarjal bo na njihova vprašanja povezana s tematiko dogodka, da se ne zadovolijo s povprečnim življenjem. To bo sicer drugi Leonov obisk Asizija. Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj. Poglejmo trenutne temperature, Kredarica 15, Postojna in Portorož 30, Bovec in Trst 31, Pul pa 34 stopinj. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta primorska avtocesta med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti Unec-Rauber-Komanda razdrto. Nastajajo zastoji v obe smeri. Med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru je zamude 1 uro. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Tam je zaprt vozni pas. Še nekaj sekund in ura bo 10:34.
2: Radio Koper, Primorski radio.

0: kako boli.
1: Krkavče se bodo zazibale v nežne glasbene melodije. Na večerih na placu bodo v torek, 11. avgusta, ob 20. uri nastopili Jaka Strajnar, duo Muse Fuse in Elvis Šahbas. Več na visitkoper.si.
2: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
3: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
4: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
5: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
6: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
7: Svet je ponorel. K sreči se mu bomo vsaj pošteno nasmejali. Legendarni Matjaž Javšnik prihaja z najnovejšo komedijo Norišnica. Komedija pod zvezdami v petek 7. avgusta ob 21. uri na vrtu PKC Georgios v Piranu. Vstopnice Petrol in Pošta Slovenije. Norišnica. Komedija za vse, ki smo malo vtrgani.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Bogdana Herman in Jani Kutin,
1: Renata in Dejan Lapanja,
0: Andreja Pandolfo in oktet Simon Gregorčič
1: vas vabijo na koncert ob sončnem vzhodu z naslovom Javorca, Zora miru.
2: Človek, povem ti lahko to, kar vem, res dolgo že gledam vaš svet.
0: V soboto ob 5:30 zjutraj pri spominski cerkvi Svetega Duha v Javorci nad Tolminom ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars.
1: Za obiskovalce koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili je mogoč do planine Srednica. Sabo lahko prinesete zložljiv stol, blazino ali odejo. Vstop je prost.
0: Vabljeni na edinstveno doživetje.
3: Poletna pesem in pol.
4: Eva Lorbek, Svobodna.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Batana, Klapa se mi kanta.

0: Poletna pesem in pol.
1: Zaradi prometne nesreče med Gaborkom in Senožečami v smeri proti Ljubljani je popolna zapora zaradi gorečega tovornega vozila, nastaja zastoj. Med Razdrtim in Studencem v smeri proti Ljubljani je prav tako prišlo do nesreče, zaprt je vozni pas, zamuda pa znaša 1 uro. Med Uncem in Postojno. Med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru so odstranili posledice prometne nesreče, ostaja pa zastoj, zamuda znaša slabo uro. Vozite previdno.

Megan Patrick je bila tole, ki je pela tudi v Samo zastojih na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami, pa med Razdrtim in Studencem, ter med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Zdaj pa naprej z glasbo. Na vrsti je mlada slovenska zasedba z imenom Dem. Sestavljajo jo Urban Kaukler, Marko Brglas, Jan Kolbič in Anej Filip. Izdali so album z naslovom Brez enega hita. V njihovi glasbi pa odmevajo punk energija, neposredna besedila in mladostni upor, nastali pa so spontano iz druženja v študentskih krogih. Prisluhnimo njihovi uspešnici By the way, sploh nisem imel nobene rože.

0: By the way, sploh nisem imel nobene rože.
1: Torej, nismo imeli nobene rože, mi pa spet k prometnim informacijam. Okvarjeno vozilo je obtičalo na primorski avtocesti med Kozino in Kastevcem, zato je zaprt prehitevalni pas. Zaprt je prehitevalni pas, bodite skrajno previdni.
2: Med 10. in 17. uro nas sonce hitreje opeče.
3: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
2: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

0: Poslušate Radio Koper, ura je bila 11. Poletje za večino ljudi diši po počitnicah. Za nekatere pa so poletni meseci glavna delovna sezona. Med njimi je Mateja Jerovšek, ki vam jo v prihodnjih minutah predstavi Ajda Kus.
1: Raziskujemo poletna dela.
2: Ko se dela je grozno vroče. Prav... ta še poletje je, kaj? Tako je.
1: Kdo poleti ni na dopustu?
3: Neke posebne čar je to.
1: Poletna izmena.
4: Zgodba, ki jo pripovedujemo tokrat, se je začela pred dobrim desetletjem z nepričakovanim telefonskim pogovorom.
5: Zgodilo se je pa tako, da je...
4: Matejo Jerovšek je poklicala sestra in ji povedala...
5: Oziroma tako navrgla, da sta pa ona dva z svojim partnerjem gledala eno oddajo, kako je imeti gelaterijo, takrat se spomnim, da je rekla prav to, gelaterijo, donosen biznis.
4: In pogovor se je končal s pobudo, ki je Matejo precej presenetila.
5: Kaj pa, če bi ti odprla gelaterijo?
4: Bila je namreč odvetnica in čeprav je odnekdaj uživala v dobri hrani, ni nikoli veljala za nekoga, ki rad pripravlja sladice.
5: Potem pa par let kasneje sem pa zaradi športne poškodbe, bila na bolniški, imela sem veliko časa, takrat nisem bila več odvetništvo, ker pravzaprav verjetno prav veliko bolniške ne bi koristila.
4: In takrat je prvič pobrskala po spletu, ali obstaja v Italiji kakšna šola za izdelovanje sladoleda.
5: Tist trenutek me je pa kar šokiral, ker nisem pomislila, pa tudi nikoli nisem razmišljala o tem, kako je to v Italiji pač resna zadeva. Ne?
4: Odločila se je, da med dopustom 2 tedna preživi na sladoledarski univerzi v Bologni.
5: Kako je ta pouk potekal? Najprej dopoldne smo imeli kakšne 4 ure predavanj. Vmes je bilo kosilo, popoldne pa smo imeli 4 ure namenjenih izdelavi sladoleda.
4: V jutranjem terminu so prihajali predavatelji iz različnih fakultet. Obiskala sta jih profesorica mikrobiologije in profesor marketinga. Arhitekt jim je predaval o tem, kako zasnovati in opremiti prostor za sladoledarno. S profesorjem ekonomije so pripravili poslovni plan, najbolj živo pa se spomni teh besed enega od profesorjev.
5: Kaj je najbolj pomembno pri sladoledu? Kaj je najbolj prva stvar? Lokacija. No, kaj je drugo najbolj pomembno pri sladoledu? Mislim, za uspešen biznis, ne? Tako, z tega vidika seveda. Lokacija. In tretje najbolj pomembno, lokacija. Ne? Tako da, sladoled je za veliko ljudi nekaj stvar trenutka, ko ga vidijo, si ga zaželijo. Večina, ne, če greš mimo, pa če ti je všeč na videz, pa zavijaš po sladoled. Ni tako kot restauracija, ko točno veš, kam hočeš iti. Ne.
4: No, mi smo danes točno vedeli, kam gremo po sladoled. Zavili smo na ljubljanski dvorni trg, kjer je njena sladoledarnica odprla vrata leta 2014. Ob vstopu, morda nekoliko nenavadno za kraj, kamor smo prišli, je zadišalo po svežih zeliščih.
6: Zelo prijetno diši pa po meti.
5: Ja,
6: torej je glavna sestavina meta. Sladoled
5: je ena glavnih. Ja.
4: Skupaj z Matejo bomo pripravili enega njej ljubih sladoledov oziroma gelatov. Gelato je italijanski tip sladoleda, ki se po načinu priprave razlikuje od tistega, ki mu v angleško govorečem svetu rečejo ice cream.
5: Eno je to, da je po strukturi gelato gost, in svilnat, medtem ko je ice cream puhast.
4: Ker je v njem do 70% upihnjenega zraka, v gelatu pa ga je le do 30%.
5: Potem ice cream, ta se streže pri nekje minus 18 stopinjah, gelato nekje minus 9, minus 8. Naslednja razlika je, da je gelato baziran na mleku, ice cream na smetani, ki ima več kot 37% maščobe. V mnogih primerih so dodani tudi druge rastlinske in maščobe slabe kvalitete. Zdaj, ena taka tehnična je, da ice cream se vedno streže z takim, mi rajt smo pojmenovali ta pripomoček kugličar, ne, da se dobi kuglico, gelato naj bi se stregal z lopatko in mi ga strežemo z lopatko.
4: Da bomo danes sploh lahko kaj postregli, bo treba zavihati rokave. Z vejic sveže mete Mateja osmuka liste in jih doda v osnovo, ki jo pripravljajo iz svežega mleka.
5: Zdaj to nagrajam natančen, včasih tako pač ne, ni farmacija,
7: niso pomembni grami.
4: Arom sladoledu ne dodajajo.
5: Tako podobno kot pri, recimo, če si nekdo naroči pomarančni sok sveže stisnjen. Zdaj, jaz mislim, da je občutna razlika, ali je to bil sicer stisnjen, je 100% iz pomaranč, ampak je že v steklenički, kjer je pasteriziran, ali se ga je stisnilo takrat, ne, na mestu. In podobno je potem, mislim, da ljudje občutijo, okusijo razliko, ko je nekaj narejeno iz svežega, iz svežih živil.
4: Mlečno osnovo in meto Mateja miksa toliko časa, da v tekočini še vedno plavajo drobni koščki zelišča. Mešanica omamno diši po mleku in sveži meti in pripravljena je za zadnji korak. Da jo zlijemo v
6: stroj za sladoled.
5: Ja.
6: Koliko časa recimo bo zdaj trajalo, da iz te tekočine, ki je v bistvu bila čisto, sicer ohlajena, ampak zelo tekoča, nastane gelato?
5: Ja, zdaj delamo čisto prvega, ne? Ta je malo dlje traja kot potem, ko je proces že v polnem teku, nekje 10 minut. Bomo pa videli, kako potem to, kako se spreminja to agregatno stanje postopoma.
6: Zdaj se sliši, da je še zelo tekoče. Koliko okusov na dan naredite? 1, 2, 3, 4?
5: Ja, nekje različnih okusov bi rekla kakšnih 20. Odvisno, ne, kakšen dan je, če je sladoled je zelo dovzeten za dobro vreme, mislim, je odvisen od vremena, ne, če dežuje, pa tudi zdaj, ko je prevroče, se vidi, da ljudje se izogibajo soncu, ko je največja vročina, ni nikogar na ulici, tako da veliko stvari vpliva, ne, tako kot pri kmetih, tudi pri nas, vse odvisno od vremena. Tako.
4: Matej in sladoledni butik ima danes dve poslovalnici. Ena, v kateri ponujajo še belgijske vaflje in tople napitke, je odprta skozi vse leto, manjšo po zimi zaprejo.
6: Kaj počne sladoledna mojstrica po zimi? Je to posel, ki živi celo leto?
5: Gre na počitnice. Mislim, sej, meni je to izpolnilo pričakovanja. Ne? Jaz sem prav to želela, da imam potem tudi en del leta, ki je pa se res umiri. Zdaj, ne bi rekla, da Slovenci nismo zainteresirani za sladoled po zimi. Ne. Treba je poštevati dejstvo, da smo majhen narod, ne. Da verjetno bi rekla na tem območju, kjer so vsi letni časi zelo intenzivni, se mi zdi normalno, da nam sladoled bolj paše poleti. Ja.
4: Tako po zimi kakšen dan prodajo le 20 kepic oziroma meric, poleti pa tudi več kot 500. Najbolj priljubljen je pistacijev gelato, ki ga pripravljajo iz sicilijanskih pistacij.
5: S tem sicilijanskim kmetom smo zmenjeni, da nam takrat, ko naročimo zmelje in dobimo ga v obliki, kot bi poznali ljudje, arašidovo maslo, not kot maslo, ne? In je res izjemnega okusa. Ta nam recimo po ceni, nam sploh se ga ne splača delati, ampak nekateri vržejo v marketing, toliko pa toliko, mi pa to pistacijo. Ne? Drugač pa moram reči, da so seveda čokolada, vanilja, so te, ki so med najbolj prodajenimi, pa mango, ampak mi je pa všeč, ker se jih veliko, veliko odloči, vsaj kot ta drug okus, za nekaj bolj, ja, odbitega. Velikrat slišim to, imate odbite okuse, meni se pa ne zdijo odbiti okusi, ne? Sploh ne, ampak spet zato, ker shajamo iz tega, sladoled ima tako slabo preteklost, oziroma v prejšnjem stoletju, ko je industrija umetnih arom zagnala svoje kolesje, je najbolj upregla prav sladoled in zdaj se nekako še ne moramo izviti iz tega, da smo potem presenečeni, da ima lahko sladoled tudi kakšen drug okus, da ima lahko okus po nekem živilu, da so možne te kombinacije, ker imamo prav v možganih tako nekako zafiksirano idejo, kaj je sladoled.
4: Mateja pa v sladoled oziroma gelato rada doda sveža zelišča, včasih tudi zelenjavo. Pripravlja sorbet, sladoled na vodni osnovi, s kumarami in limetami, pa z ananasom in baziliko ter marelicami in čilijem. V čokoladni gelato včasih dodajo rožmarin, klešnikom je že dodajala beluše, priljubljen pa je tudi gelato, poimenovan ljubljanski, v katerem kombinirajo skuto, pehtran in limonov sok. Mi pa danes pripravljamo stracciatello svežo meto. In naš gelato je že skoraj pripravljen. Manjka le še...
6: Aha, čokolada gre pa not v tekoči obliki.
5: Ja, samo stopljena je. 52% temna čokolada se stopi.
4: In na to jo med mešanjem z žlico dodajajo gelatu, ki zdaj že ima strukturo kremastega sladoleda. Ko je čokolada dodana, Mateja skoči še po zanimiv pripomoček.
6: Zgleda precej veliko plastično kot veslo.
5: Ja, vse je eno tako veslo, ne, ker imamo to staro šolo, vsak okus pač izlopatamo ven.
7: A bi zdaj kdo poskusil ali ne?
5: Ja, za razliko od klasične stračatele je ta svežo meto osvežila. Ne? Pač ključega pomena je tukaj, da je meta sveže zelišče in absolutno ne tista aroma mentola, ki bi seveda tudi sladoleto barvo zeleno. Jaz dobim kar alergijo, ko vidim te zelene metine sladolede.
4: Naš je le bledo zelenkast.
5: Kadar so neke zelo intenzivne barve, tudi se lahko vprašaš, ne, če take barve nima živilo, potem jo pa ima sladoled, ki seveda da ni samo 100% tisto živilo, ampak je, ali je dodana voda ali mleko, potem ima sladoled pa bolj intenzivno barvo, kot ga ima živilo samo, je že nekaj dodano. Ne?
4: In tudi zelo izrazit okus kaže na to, da je v sladoledu umetna aroma ali pa zelo veliko sladkorja dodaja.
5: Zadnjič mi je dal en tako lep kompliment. Pa najprej nisem bila pripričana, kakšen kompliment je to, ampak potem sem bila pa, se mi je pa zelo to pa nekaj najlepšega, kar je nekdo rekel v sladoledu našem. Da ko ga je, ne, ali ko ga poliže, da more prav razmišljati o tem okusu. A ne? Da ni tako straightforward, ne? Kar zdaj ponovat so.
4: V času, v katerem smo vse bolj vajeni močnih okusov, je njihov gelato prijetnega nežnega okusa, ki ni tako očiten kot naša odločitev, da si pred odhodom privoščimo še eno merico.
0: Slišali ste novo epizodo Poletne izmene, ki nam jo je postregla Ajda Kus. In jutri spoznali bomo poklic maskote. Mi pa zdaj spet na ceste, kajti zdaj je zaprta avtocesta Koper-Ljubljana. Zaradi prometne nesreče je med Gabrkom in Senožečami v smeri proti Ljubljani popolna zapora. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti med Divačo in Senožečami. Nastaja zastoj iz smeri Kopra in iz smeri Sežane. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Razdrtim in Studencem v smeri proti Ljubljani. Zamuda znaša 1 uro. Zastoji so torej na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru in na cestah Unec, Rauber Komanda, Postojna, Razdrto, Šmarje, Koper in Lucija, Strunjan. Na primorski avtocesti med Rauber Komando in Postojno v smeri proti Kopru sta obtičali 2 okvarjeni vozili. Vozite previdno. Okvarjeno je tudi vozilo, ki je obtičalo med Razdrtim in Studencem v smeri proti Ljubljani. Vozite previdno.

Evo, no tada, no, bog Boha. Svet je šel prav v, ne bom povedal kam, da ne umažem komada, ma, nam je prav vse.

smo drobni čudeži. Mi smo ena sama poosebljena ljubezen in razumevanje. Mi prav vabimo uspeh v svoje življenje. Mi smo tisti, ki prenašamo sonce. Mi smo... Ma,

0: čakaj, dajmo končat, da ne fašamo sladkorne.
1: Dajmo končati, da ne fašamo sladkorne. Jaz Mol Tok nam je pel tudi o sladoledu. Sladoled je bila tema naše poletne izmene. Na primorski avtocesti pa, kot ste slišali, kolaps. Mi že vrtimo Vasca Rossija.

Uomo più semplice in Vasco Rossi na predvajalniku Radia Koper. No, za vse, ki ste obtičali v zastojih na avtocesti, novo, sveže sporočilo, pozitivno. Primorska avtocesta je spet odprta. Spet je prevozna v obe smeri, vendar ostajajo zastoji. Za pot iz Kopra v Ljubljano boste porabili uro 44, iz Ljubljane v Koper pa uro in 32.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: Suša se vse bolj pozna tudi v gozdovih. Pomankanje vode občutijo tako rastline kot prosto živeče živali. Na Krasu površinskih vodotokov ni, zato vodne vire nadomeščajo kali, betonska korita in kaluže. Zanje skrbijo predvsem lovci. Ti pa ugotavljajo, da so letošnje razmere podobne tistim v letu 2022 ali nekoliko hujše. Razvoz vode gre na stroške družine oziroma posameznih lovcev. Aleš Brne, član lovske družine Dutovlje.
2: Mi smo v letu 2022 speljali

0: Tu 95 kubikov vode, letos pa tu planiramo, da bo približno isto leto, če ne še več. Tisti veliki kali se pelje večje količine vode, ne, in se strese, to je mogoče bo neko enkrat na 14 dni ali pa enkrat na teden, zdaj te male, tam je pa treba mogoče enkrat na teden tudi peljati. Ne.
1: Zato si vlovske družine Dutovlje prizadevajo, da bi si zagotovili kmetijski priključek za vodo. Zaradi suše prosto živečim živalim v gozdu zmanjkuje tudi hrane. Kmetje na Krasu pa že opažajo škodo v vinogradih in sadovnjakih. V Furlaniji Julijski krajini se je v letošnjem letu število požarov povečalo. Gasilci so doslej ukrepali v 379 primerih, na Goriškem v 37, v Pordenonskem v 90, na Tržaškem v 45, na Videnskem pa kar v 207 primerih. Gre za pomenljivo število, ki že presega tisto iz leta 2025, pri čemer obstaja upanje, da se ne bo ponovilo leto 2022, je dejal generalni direktor gasilcev iz FJK Luigi Giudice. Trenutno so gasilci v stanju pripravljenosti na celotnem deželnem območju. V sosednjih Miljah je danes delom začela skupina šestih prostovoljcev, ki bodo po mestnih parkih, ulicah in trgih opazovali dogajanje in po potrebi obveščali lokalno policijo. Miljski župan Pavlo Polidori je civilni nadzor v mestu napovedal po lanskih izgredih skupin mladih. To bo sicer prava prostovoljna varnostna služba na Tržaškem. Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras tudi v tem letu organizira kampanjo Trajnostno v knjižnico po nagrado, v kateri sodelujejo knjižnice iz Pirana, Kopra, Izole, Ankarana in Sežane. Obiskovalce želijo spodbuditi k izbiri trajnostnih oblik prevoza in da bi se tako v knjižnice odpravili peš, s kolesom ali javnim prevozom. Tiljan Filipčič z regijskega centra, ki deluje v okviru regionalnega razvojnega centra Koper.
2: In tako je zasnovana ta nagradna igra, da vsak obiskovalec, ki pride na tak trajnostni način, dobi nalepko in ko ima 5 nalepk, lahko oda kartonček v skrinjico in je s kančkom sreče potem izžreban za nagrado, recimo za članarino v knjižnici ali pa vstopnico v kulturnem domu za ogled gledališke predstave ali pa kino predstave v kinu.
1: Po noči je zagorela industrijska hala v Izoli. V okolici je bilo več vozil, en osebni avtomobil je pogorel v celoti. Stanovalce, ki živijo v bližini, so evakuirali. Na kraj je prišlo večje število gasilcev z Kopra, Kort in Izole, ki so požar uspeli omejiti ob 3:15 minut. Policisti in kriminalisti opravljajo ogled kraja za ugotovitev vzroka požara. Škoda je velika, po prvi oceni med 300 tisoč in 400 tisoč evrov. Čeprav bo v notranjosti države to najverjetneje zadnji tako topel dan v rekordnem vročinskem valu, za Primorsko to ne velja, pravi meteorolog Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: Današnji dan še v znamenju tega res vročega vremena tudi v notranjosti bo nad 35 stopinj tudi na Primorskem, zlasti na Goriškemu in v Vipavski dolini do recimo 38, 39, ob obali recimo 36. Po noči pa bo začela na nas vplivati ta težko pričakovana hladna fronta. Prineslo bo nekaj več oblačnosti in pa potem postopno proti jutru severovzhodni veter in pa obrat na Primorskem proti burji. Ta sicer spremenljiva oblačnost predvsem na severu države, tam bodo se pojavljale plohe in nevihte. Verjetno bo glavnina tega dogajanja potem pa zvečer, ko nas bo prehajala hladna fronta in takrat lahko potem tudi na Primorskem in pa v južni Sloveniji dočakamo kakšno ploho ali nevihto. Ne bo jih veliko, krajevno bo.
1: Še nekaj vremenskih podatkov, temperature ob 11, Idrija 25, Bregin 28, Ilirska Bistrica in park Škocijanske jame 32, Izola 31, Bilje pa 35 stopinj. Zaradi prometne nesreče poteka na primorski avtocesti promet po enem prometnem pasu med Gabrkom in Senožečami v smeri proti Ljubljani. Tam je zamuda pol ure, ter med Razdrtim in Studencem v smeri proti Ljubljani, kjer pa je zaprt vozni pas. Zastoje pa so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, z zamudo pol ure ter na cestah Unec Ravbar Komanda Postojna Razdrto, Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Zaradi okvarjenih vozil pa je oviran promet na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno v smeri proti Kopru ter med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Vsak čas bo ura 11 in 36 minut.
4: Primorski radio.

0: lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Dnevi so tako vroči, da ob tej uri čisto spontano že razmišljamo o morebitni večerni ohladitvi. In kaj nam ponuja program Radia Koper, nocoj oddaji glasbeni abonma, to zdaj sprašujem Simono Muličnik. Lepo pozdravljena, Simona.
2: Lepo zdrav, Mojca. Lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Upam, da ste v kakšnem prijetnem hladu. No, naša misel se osredotoča na koncerte ob Sončnem vzhodu, tretji se bo zgodil zdaj v soboto. Javorca Zora miru je naslov tega koncerta, ureja pa ga naš odgovorni urednik Janko Petrovec. V oddaji glasbeni abonma pa bomo portretno predstavili samosvoje ustvarjalce tega pomenljivega jutranjega dogajanja o prebujanju novega dne. Koncert bodo namreč soustvarili na vides zelo raznoliki glasbeniki, v samem bistvu izraza pa izhajajoči iz skupnega jedra. Vsem nastopajočim sta vir ustvarjalnega navdiha narava in dediščina. No pa naj naštejem nastopajoče, saj ste gotovo že sledili v naših programih, pa ni odveč, če še enkrat povemo, to so pevka in poustvarjalka ljudskega izročila Bogdana Herman, pevec in ustvarjalec bogatih glasbenih zgodb Jani Kutin, pripovedovalka Renata Lapanja ter instrumentalista Dejan Lapanja in Andreja Pandolfo, vsi sicer člani skupin Bakalina in Bakalina Velika. Ter oktet Simon Gregorčič, ki bo prihodnje leto obeležil že 5. desetletje po ustvarjanju partitur moškega večglasja. Torej, oddaja glasbeni abonma bo nocoj nekoliko posebna. Portretno bo predstavila vse nastopajoče, začenši z Bogdano Herman, ki že skoraj vse življenje interpretira ljudske pesmi in izročilo razume v velikem časovnem razponu, ki seže daleč nazaj v preteklost, kot pojasnjuje sama.
3: Kadar smo tukaj in zdaj, niti sebe v celoti ne vidimo, kaj šele dobe, v kateri živimo. Če pa jo opazuješ, tako kot jaz, kadar pojem stare ljudske pesmi od daleč, vidim marsikaj. Naprimer, vidim, da se celo navade ne spreminjajo tako zelo, kot se nam zdi. Da se ljudje zelo malo spreminjamo. Bistvena sprememba se mi pa zdi ta, da se počutimo zdaj, v tej dobi, v 21. stoletju, mnogo manj povezani s seboj in z drugimi, kot to kaže ljudska pesem minulih časov.
2: Ja, tako modro Bogdana Herman. V oddaji zvečer ob 20. uri pa boste spoznali tudi izjemen odnos do narave in izraz čudenja nad njo Janija Kutina skozi njegovo ustvarjalnost ob Bakalini in Bakalini Veliki, pa tudi pogovor našega kolega Boštjana Simčiča z Matejem Kavčičem, umetniškim vodjem, okteta Simon Gregorčič. Ko se vse to sestavi, nastane ena takih pesmi, kot je naslednja, naslov je Pisma, seveda gre za pisma iz Soške fronte. Ta skladba bo med mnogimi drugimi zazvenela tudi v sobotnem jutru.

0: Pisma, ki se te dotaknejo. Torej, če se želite pobliže soočiti s ustvarjalci prebujanja novega dne v Javorci, bodite z nami ob oddaji Glasbeni abonma. Seveda pa zelo lepo vabljeni tudi na doživetje tega edinstvenega dogodka v Javorco. To soboto zjutraj ob 5:30. Tam boš tudi ti, Simona.
1: Bom tudi prišla poslušati, seveda bo pa tam tudi naša okrepljena produkcijska ekipa, ki bo poskrbela, da bo vse teklo tako, kot mora, in da boste poslušalke in poslušalci, ki ne morete priti v Javorco, ta dogodek doživeli prek neposrednega prenosa na programih Radia Koper in tudi na programu ARS.
0: Hvala lepa, Simona, sicer pa več o sobotnem programu z izvajalci že nocoj ob 20. v Glasbenem abonmaju.
1: Hvala lepa, Mojca, hvala vsem za pozornost.

Voznike in voznice. Vozniki in voznice, pozor, spet zapora avtoceste. Tokrat zapora kraka Sežana Gabrk. Primorska avtocesta Fernetiči Gabrk je v smeri proti Gabrku zaprta zaradi prometne nesreče pri počivališču Povir. Zaradi iste nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas v smeri proti Italiji.

0: Poslušate Radio Koper, 12 je in skoraj 10 minut čez. Mateja Brežan danes ureja opoldnevnik. Mateja, dobrodošla v studiu Radio Koper.
1: Hvala lepa, lepo zdrav vsem.
0: Kaj bomo slišali?
1: Slišali bomo, da je v Sloveniji vsak šesti zaposleni tujec. V zadnjih letih se med delovno aktivnimi najbolj povečuje število filipinskih državljanov. No, za tujce, ki živijo in delajo v Sloveniji, vemo, je ključno znanje jezika, vendar vlada na tem področju napoveduje zaostritev pogojev za državljane tretjih držav. Parkiranje v Valdoltri bo v poletnih mesecih še naprej velik izziv. Občina Ankaran je sicer načrtovala začasno rešitev, to je zeleno parkirišče v bolnišnici, a se večina svetnikov s tem ni strinjala. Celotno prometno strategijo pa pripravljajo. Na Severnem Primorskem slišali bomo, koliko deležnikov in občin sodeluje. Brez donacij letošnjega postojnskega festivala Zmajma mlade bi lahko rekli ne bi bilo, pa bo ta festival. Poročali smo, da so organizatorji tradicionalnega festivala Zmajma mlade zaradi negotovega financiranja strani Ministrstva za kulturo znašli v finančni stiski, a je bila pobuda ljubiteljev festivala uspešna. No, v minutah, ki jih namenjamo športu, pa boste med drugim slišali, da je slovenski košarkarski selektor Aleksandar Sekulić uradno prevzel vodenje košarkarjev Barcelone.
0: Celo. Hvala lepa, Mateja. Do opoldnevnika ostaja še 19 minut.

Ponavljamo, da je Primorska avtocesta še vedno zaprta v smeri proti Gabrku zaradi nesreče in sicer pri počivališču Povir. Zaradi te iste nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas v smeri proti Italiji. Vozite previdno. Za vse toliko, dopoldan in pol pa je zdaj že pri koncu. Če ste bili v družbi našega radija, nas veseli. Morda ostanete še naprej na frekvencah Primorskega radija. Zanimivo bo, popoldanski program bo povezal Janko Petrovec. Hvala Iztoku Novaku za glasbene zgodbe in Bojanu Hlastecu za tehnično pomoč. Bodite dobri in bodite dobro. Vam želim Mojca Klarič.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dober dan želim. Vsak šesti zaposleni pri nas je tujec. Kot pojasnjuje Andreja Furar z Zavoda za zaposlovanje, se v zadnjih 3 letih najbolj povečuje število filipinskih državljanov. Pred 2 letoma jih je bilo delovno aktivnih pri nas 224.
2: Na kar je letos do konca leta junija že 1120 aktivno zaposlenih državljanov iz Filipinov.
1: Za tujce, ki živijo in delajo v Sloveniji, je ključno znanje jezika, vendar vlada na tem področju napoveduje zaostritev pogojev za državljane tretjih držav. V oddaji tudi o tem.
3: Tudi na Severnem Primorskem pripravljajo regionalno celostno prometno strategijo. Parkiranje v Valdoltri še naprej velik izziv. Organizator bostonskega festivala Zmajma mlade je zaradi negotovega financiranja strani Ministrstva za kulturo zagnal akcijo donacij. Slovenski košarkarski selektor je prevzel tudi vodenje Barcelone. Vročinski val se nadaljuje, na Primorskem bo do 38 stopinj Celzija. Z vami sva Boštjan Simčič in Mateja Brežan.

0: Na zahodu Balkana že primanjkuje delovne sile, zato delodajalci vse pogosteje zaposlujejo Azice. Številni med njimi so iz Filipinov, njihovo število se v Sloveniji v zadnjih letih hitro povečuje. Kje najpogosteje delajo in zakaj je Slovenija zanje vse privlačnejša, prispevek Urške Valjavec.
1: V prvi polovici leta je bilo izdanih nekaj več kot 7000 dovoljenj Zavoda za zaposlovanje za državljane azijskih držav. Največ za državljane Indije, Nepala, Filipinov ter Kitajske. Kot pojasni Andreja Furar, zavoda se od leta 2023 povečuje število filipinskih državljanov.
2: Če gledamo povprečje, koliko je bilo delovno aktivnih prebivalstvo po državljanstvu prav za državo Filipini, vidimo, da se je v letu 2024 bilo povprečje 224 državljanov Filipinov v Sloveniji, na kar je letos do konca leta junija že 1120 aktivno zaposlenih državljanov iz Filipinov.
1: Prihod državljanov Filipinov je olajšalo lansko odprtje slovenskega veleposlaništva v Manili. S tem so postopki, kot sta pridobivanje vize ter oddaje prstnih odtisov za delavce, postali enostavnejši, pojasni predstavnik agencije ADECO Daniel Okil.
3: Prej so imeli Filipinci oziroma Filipini naše veleposlaništvo na Kitajskem oziroma na Japonskem in je to terjalo, ne vem, letalske karte do našega veleposlaništva vsaj trikrat in je bilo to pač logistična nočna mora.
1: Pa je naša država sploh zanimiva za Filipince. Slovenijo številni poznajo zaradi košarke.
3: Luka Dončić, number one, kam koli prideš, samo o Luki Dončiću govorijo.
1: Za prihod v Slovenijo se odločajo tudi zaradi drugih razlogov.
3: Če hodijo v Srbijo, če hodijo na Mačarsko, v Romunijo, v Albanijo, tudi v Bosno, mi smo bistveno pred temi državami po vseh možnih kriterijih in ja, zagotovo je Slovenija top destinacija za njih, sigurno.
1: Filipinci sicer najpogosteje delajo v zdravstvu, dolgotrajni oskrbi, gostinstvu in turizmu. Slovenski delodajalci pa jih vse pogosteje zaposlujejo tudi v drugih dejavnostih, kot na primer v prevozništvu.
4: Na ministrstvu za notranje zadeve pripravljajo spremembe zakona o tujcih, ki predvidevajo, da tečaji slovenščine za državljane tretjih držav ne bi bili več brezplačni. Po novem bi zgolj sofinancirali 70% cene programa. Med drugim ne bi ukinili tudi možnost brezplačnega enkratnega opravljanja preizkusov iz slovenskega jezika. To bo otežilo vključevanje priseljencev v našo družbo, opozarja izvršni direktor slovenske filantropije Franci Zlatar.
5: Že tako je tako, mnogi priseljenci delajo neka ta najnižje plačana dela. Ne. Če želimo imeti priseljence, ki so dobro integrirani, ne, in v tem primeru to gotovo ni neki dober ukrep.
6: Država se na vsak način prizadeva dobiti tuje delavce, po drugi strani jim postavlja pogoje znanja slovenskega jezika, zato da pridobivajo trajnejše dovoljenja in tako naprej. Noče pa poskrbeti za to, da bi jim bilo omogočeno, da se učijo jezik, da imajo na voljo za dosti tečajev. In zdaj, kaj je država naredila, je, da je to še otežila.
4: Še dodaja Miha Blažič iz ambasade ROK. Glede dodatnih pojasnil o vsebini zakona o tujcih, notranje ministrstvo odgovarja, da je o zakonskih rešitvah še prezgodaj govoriti, saj spremembe še pripravljajo.
0: Gremo k drugim temam. Sušne razmere se bodo v prihodnjih dneh še zaostrovale, je napovedal hidrolog Janez Polajnar in dodal, da tudi napovedane prehodne padavine ne bodo bistveno spremenile slike. Ob tem je opozoril, da lahko ob nenadnih močnejših padavinah hitreje nastanejo tudi poplave.
4: Italijanske oblasti so zaradi še vedno trajajočega vročinskega vala danes razširile rdeče opozorilo na vseh 27 večjih mest v državi, kar se je zgodilo prvič doslej. Ministrstvo za zdravje se za ta ukrep odloči, ko ekstremno vročino spremlja tudi visoka vlaga, kar predstavlja akutno zdravstveno stanje za vse skupine prebivalstva. Pričakujejo, da bo vročinski val trajal še do sredine meseca.
0: Vročinski val še vedno pesti tudi Balkan. Na Hrvaškem danes za vso državo velja rdeče vremensko opozorilo, saj ne bi se temperature ponekod pa uspele do 40 stopinj Celzija. To pričakujejo tudi v Črni gori, Bosni in Hercegovini ter Srbiji. Vremenoslovci sicer za večji del Balkana v prihodnjih dneh napovedujejo rahlo ohladitev.
4: Na požarišču Planja na Bovškem je še vedno požarna straža zaradi pojavljanja manjših žarišč. Sinoči je tam sicer padlo nekaj dežja, a ne dovolj, da bi pogasil podtalna žarišča na zelo zahtevnem terenu. Cesto na Mangartsko sedlo, ki je bila od sobote zaradi intenzivnega gašenja požara zaprta, so včeraj vnovič odprli.
0: Tako kot v vseh razvojnih regijah v Sloveniji, tudi na Goriškem oziroma v severni primorski razvojni regiji pripravljajo regionalno celostno prometno strategijo. Gre za temeljni strateški dokument za usklajeno načrtovanje in upravljanje prometa ter mobilnosti na regionalni ravni v prihodnjem sedemletnem obdobju. Prispevek Mariše Bizjak.
7: V pripravi regionalne prometne strategije sodeluje vseh 13 severnoprimorskih občin od Bovca do Vipave ter ključni strokovni deležniki in institucije, pravi Tjaša Mavrič iz Posoškega razvojnega centra, ki kot regijski center mobilnosti za severnoprimorsko koordinira projekt.
8: V načrtu je, da se zaključi nekje do konca leta 2027. Trenutno smo v analizi stanja. Imamo tudi trenutno odprto javno razpravo, v kateri vabimo vse prebivalce regije, da povejo svoje mnenje, kje vidijo ključne izzive na področju prometa. Seveda so najbolj dobrodošli izzivi, ki naslavljajo celotno območje regije, nevezani samo na lokalno situacijo.
7: Povezava do spletnega portala je objavljena na spletni strani Posoškega razvojnega centra. Ukrepi bodo povezali celotno Goriško regijo in bodo
8: vezani na izboljšave javnega potniškega prometa, na povezave z podeželskega zaledja z subregijskimi središči, z regijskim središčem Novo Gorico, kot tudi na povezave regije z sosednjimi regijami in v našem primeru tudi čezmejno. Bo poudarek tudi na multimodalnih vozliščih.
7: Projekt je vreden 100 tisoč evrov in je kot del dogovora za razvoj regije sofinanciran iz kohezijskega sklada Evropske unije.
4: Parkiranje v Valdoltri bo v poletnih mesecih še naprej velik izziv. Občina Ankaran je sicer načrtovala začasno rešitev, to je zeleno parkirišče ob bolnišnici, a se večina svetnikov s tem ni strinjala. Tjaša Škamperle.
9: Občina Ankaran je želela urediti zeleno parkirišče ob bolnišnici. Zeleno, ker parcele ne bi povsem pozidali in ker zaradi tega ne bi posekali vseh dreves na zemljišču pod Jadransko cesto. Večina svetnikov je menila, da je to predragocen prostor za tak namen, čeprav je dolgoročno prav tam predvidena podzemna garažna hiša. Aleksander Pahor v imenu Vsi smo Ankaran.
10: Če dovolimo tak začasen režim, ki mimo grede tudi kazi podobo tistega zemljišča, bo po našem mnenju to postala trajna rešitev in trajno zatečeno stanje, ki se ne bo nikoli spremenilo in tega po našem mnenju ne smemo dovoliti.
9: Lokacijska preveritev za ta projekt torej ni bila potrjena, zato kratkoročne rešitve za perečo problematiko še ne bo. Podžupanja Barbara Švagel.
11: Tako da zaenkrat v zvezi s parkirnim režimom ostaja vse tako, kot je bilo. Občina se bo pač trudila tudi v bodoče z bolnišnico iskati skupni jezik in te težave reševati do takrat, ko bo, upajmo, tudi skladno z občinskim prostorskim načrtom na tem območju zrasla podzemna garažna hiša.
9: Obiskovalcem plaže, prireditev krajinskega parka in nenazadnje bolnikom tako še naprej ostane parkiranje na makadamskem parkirišču v gozdičku nad bolnišnico. Ker gre za kmetijsko zemljišče, je parkiranje brezplačno, a površina prav zato neurejena.
0: Poročali smo, da so se organizatorji tradicionalnega festivala Zmajma mlade, to je Mladinski center Postojna, zaradi negotovega financiranja strani Ministrstva za kulturo znašli v finančni stiski. Puške pa niso vrgli v koruzo. Ljubitelji festivala so jih namreč uspodbudili k malo drugačnemu zbiranju sredstev. Prek družbenih omrežij so jim sporočali, da bi priljubljenega Zmaja z donacijami podprli tudi sami. In stekla je akcija. Tatjana Rant.
12: Na spletni strani smo pripravili en zelo enostaven način nakazovanja. Lahko si ljudje izberejo znesek, poklikajo, upišejo kartico ali pa na druge načine in so sredstva nakazana. Lahko si tudi sami upišejo znesek. Tudi QR koda je, ki se lahko skenira in se v spletni banki nakaže. In smo veseli, ker vidimo, da ljudje že nakazujejo, kar pomeni, da ni samo nam mar za Zmaja.
0: Festival Zmajma mlade bo torej tudi letos že 30-tič zapovrstjo z okrog 40 raznolikimi dogodki v središču Postojne med 25. avgustom in 6. septembrom. Privabljal bo mlade in stare, začel pa bo s koncertom Ane Pupedan.
13: Šport.
4: Nogometašice Mure so izgubile z romunskimi tekmicami. Nogometaši se bodo merili v kvalifikacijah Evropske in konferenčne lige. Slovenska rokometna reprezentanca do 18 let se bo v četrtfinalu Evropskega prvenstva pomerila z Madžarsko. Slovenske kajakašice so bile uspešne v Franciji. Aleksander Sekulič pa je uradno prevzel vodenje košarkarjev Barcelone. Prispevek Primoža Čeparja.
13: Nogometašice Mure so v polfinalu turnirja drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvaki v Murski Soboti po podaljšku izgubile proti romunskemu Farulu Konstanci z 1-3. Mura se bo v soboto v tekmi za tretje mesto pomerila s splitskim Hajdukom. Nogometaši Evropske in konferenčne ligi se borijo za ligaški del tekmovanja. Vsi trije slovenski pretendenti na konferenčno ligo so prejšnji četrtek izpadli. Slovenski rokometaši do 18 let so zaenkrat na Evropskem prvenstvu vse tekme oddelali z odliko, danes jih čaka prva tekma izločilnih bojev. Izbranci selektorja Marka Šibile se bodo v Beogradu ob 19.30 pomerili z Madžarsko. Na tej četrtfinalni tekmi je ponovno pričakovati veliko slovenskih navijačev. Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulič je začel novo poglavje pri Barceloni. Uradno so ga predstavili javnosti, podpisal je dvoletno pogodbo.
14: Vsi si želimo enkrat, predvsem trenerji, biti v samem vrhu evropske košarke, govorim o košarkarskih trenerjih, in meni je v tem trenutku to zdaj nekako uspel, s tem, da sem postal trener Barcelone in lahko sem, recimo, ali pa tako rečem, gre mi to veliko časte.
13: Šesta etapa ženske kolesarske dirke po Franciji prinaša nov razgiben dan s petimi kategoriziranimi usponi in 153 km od Montbrisona do kraja Tournon-sur-Rhône, tokrat po desnem bregu Rone. Skupno vodi švicarka Marlene Reusser. Na Evropskem prvenstvu slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Franciji so za veselje v naši ekipi poskrbele Ula Skok, Sara Bellingar in Sara Globokar. Naše kajakašice so v konkurenci do 23 let osvojile ekipno bronasto kolajno.
4: Opoldnevnik Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Mateja Brežan, tehnična izvedba Bojan Hlastec, bral sem Boštjan Simčič. Vreme. Čez dan bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo še možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 32,6 stopinje, zračni tlak 1013 milibarov, rahlo pada. Relativna vlaga 52-odstotna, nebo jasno, piha severozahodnik 4 metre na sekundo. Morje je mirno, temperatura morja 28 stopinj in pol. Še trenutna temperature, Postojna 30, Koper 32, Ljubljana 33, v Novi Gorici pa 36 stopinj. Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami v smeri proti Ljubljani poteka promet po prehitevalnem pasu. Med Razdrtim in Studencem v smeri proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas. Zato je zamude na relaciji Koper-Ljubljana približno uro in pol. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta primorska avtocesta Fernetiči-Gaberk v smeri proti Gaberku pri počivališču Povir. Zaradi iste nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji. Zastoji so na cestah Postojna Razdrto, Kozina Divača, Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Zaradi okvarjenega vozila je na primorski avtocesti pri Kastevcu zaprt počasni pas v smeri proti Ljubljani. Ura pa je 12 in 45 minut.

Osmrtnice. V 86. letu je umrl Ivan Remec iz Rožne doline, Vipavska cesta 100C. Umrl je Ivan Remec iz Rožne doline. Pogreb bo jutri v petek ob 16. uri na pokopališču v Stari Gori. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni dvorani. V 79. letu je umrl Franko Sever iz Stesk pri Braniku. Umrl je Franko Sever iz Stesk pri Braniku. Pogreb bo v soboto ob 17. uri na pokopališču v Zaloščah. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist bolnišnice v Šempetru. V 90. letu je umrla Marija Tuljak iz Tuljakov 6. Umrla je Marija Tuljak iz Tuljakov. Pogreb bo jutri v petek ob 17. uri na pokopališču v Sočergi. Pokojnica bo uro pred pogrebom ležala v tamkajšnji vaški cerkvi.

0: Bogdana Herman in Jani Kutin,
1: Renata in Dejan Lapanja,
0: Andreja Pandolfo in oktet Simon Gregorčič
1: vas vabijo na koncert ob sončnem vzhodu z naslovom Javorca, Zora miru.
2: Človek, povem ti lahko to, kar vem, res dolgo že gledam vaš svet.
0: V soboto o 5:30 zjutraj pri spominski cerkvi Svetega Duha v Javorci nad Tolminom ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars.
1: Za obiskovalce koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili je mogoč do planine Srednica. Sabo lahko prinesete zložljiv stol, blazino ali odejo. Vstop je prost.
0: Vabljeni na edinstveno doživetje.

Četrtkovo popovdne, torej poglejmo na hitro, kdo smo v ekipi. Lepo zdrav še pred tem, v še enem vročem popovdnevu Radia Koper, ko bi vse lahko rekli, kako so parno, pa niti te sreče več nimamo v tej rekordni sušni dobi letošnjega poletja. Kakorkoli že, mi se ne damo in tudi to popovdne vas vabimo v svojo družbo. Veliko dobre glasbe smo vam pripravili, najprej po izboru Iztoka Novaka Izija, poznaje po presoji Gorana Gregoriča, poleg njiju smo tu še Mateja Brežan, Boštjan Simčič, Jadranko Oblak in Janko Petrovec. Naj vam vode ne zmanjka vsaj za pitje. To vam želimo za začetek popoldneva, pa prijetno vožnjo po rollercoasterju skupine Jet Black Diamonds.

Kot rečeno, četrtek popovdne, poglejmo na hitro, kaj vas čaka v naslednjih urah na valovih Radia Koper. Stanje na primorskih cestah gotovo preverimo in to večkrat v popovdne. Ostale dnevne in koristne informacije znova večkrat združimo. Ob 14:30 v poročila, ob 16:00 v osrednjo popovdansko informativno oddajo Dogodki in odmevi ter ob 17:30 v radijski dnevnik. Kot vsak četrtek bomo ob 14:30 aktualni v istoimenski rubriki danes o prilagajanju stanovanj in navad, da bi zmanjšali pregrevanje naših bivališč. Takšno raziskavo trenutno izvajajo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Podrobnosti torej ob 14:00 oziroma ob 13:30, oprostite. Ob 14:30 torej. Na to vestijo tu in tam, vse do 14:30 ob 15:00 in že omenjenih dogodkov in odmevov pol ure pozneje. Več postankov nas tudi tokrat čaka na sprehodu po Primorski, ki ga začenjamo 15:15. Novinarji nam s terena dotlej prinesejo še mrsikaj, zanesljivo pa se posvetimo kraški divjadi. Irena Cunja se je namreč vprašala, kako pomankanje vode vpliva na divje živali. Odgovori, kot rečeno, v uri pred peto. No, o 17:00 pa nekaj minut za kulturo. Mojca Marivac nam predstavi glasbeni niz MCMC Jazz, v okviru katerega bo jutri na Koperskem Markovcu muziciral Teo Kolori za sedbo Jaki potezi. Ob 18:00 vam zanesljivo ponudimo v ponovno poslušanje jutranjo rubriko Bim Bum Bam Klepetam, v kateri tokrat sprašujemo, zakaj sanjamo. In še po kuku večer v glasbenem abonmaju nocoj predstavimo vrhunske glasbenike, ki boste v soboto zjutraj lahko poslušali na našem koncertu ob sončnem vzhodu v Javorci nad Tolminom. Ob 16:30 se tam zberemo in napnemo ušesa pred Bogdano Herman, Janijem Kutinom, oktetom Simon Gregorčič in drugimi nastopajočimi. Obeta se nam edinstveno sobotno prebujanje, glasbenike pa, kot rečeno, podrobneje spoznamo že nocoj ob 20:00 v glasbenem abonmaju. Ja, vse to na Radiu Koper in to še danes.

13:09 v četrtek 6. avgusta, enega tistih dni, ko je bolje, če človek sploh ne zapelje na avtocesto. Zaradi prometne nesreče na avtocesti Fernetiči-Gaberk proti Gaberku popolna zapora. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi iste nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji. Med Sežano in Senožečami promet proti Ljubljani poteka po prehitevalnem pasu. Zamude je približno pol ure. Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, med Kozino in Divačo ter med Razdrtim in Ravbar komando pa proti Ljubljani. V smeri proti Kopru je zamude manj kot 10 minut, v smeri Ljubljane pa okoli 40. Zastoji tudi na cestah Postojna Razdrto, Kozina, Divača, Senožeče ter Šmarje Koper. Previdno, počasi.

22 minut čez eno, če vas je prepričal italijanski groove, gremo po isti ulici naprej. Kalibro 35 z veseljem brskajo po zvoku filmskih kriminalk iz 70-ih let, no o tem pa je samo še korak do prave soul-funk klasike. Street Life Joea Sampla je ena tistih skladb, ki v nekaj taktih pričara vrvež mestnih ulic, nočno vožnjo in neonske luči. Ostajamo torej na ulici, le da v nekem drugem mestu.

0: na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje, ne vem.

0: 21.724 evrov. Loto.
1: Svet je ponorel. K sreči se mu bomo vsaj pošteno nasmejali. Legendarni Matjaž Javšnik prihaja z najnovejšo komedijo Norišnica. Komedija pod zvezdami v petek 7. avgusta ob 21. uri na vrtu PKC Georgios v Piranu. Vstopnice Petrol in Pošta Slovenije. Norišnica. Komedija za vse, ki smo malo vtrgani.

0: Pol dveh je ura. Neverjetno, na koliko področji segajo vplivi vročine in suše, ki smo ji priča v tem poletju. Kako pa prebivalci Slovenije v vročih poletnih mesecih prilagajajo svoje domove in bivalne navade, da bi preprečili oziroma zmanjšali pregrevanje stanovanj in hiš? To je tema naših vsakdanjih pogovorov. Hkrati pa tudi namen raziskave, ki jo izvaja Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Dostop do raziskave so objavile tudi nekatere primorske občine, več podrobnosti pa v naslednjih minutah. Tjaša Škamperle se je pogovarjala s avtorjem raziskave Mitjo Koširjem.
1: Raziskava in vprašanja so na mestu, pa ne samo zaradi vročinskega vala, ki ga živimo v tem trenutku oziroma v teh dneh. Valovi bodo, tako predvideva stroka, ki se ukvarja s podnebjem in okoljem, postali stalnica. Pa vendar, zakaj raziskava?
2: Ja, ta raziskava je nekako del našega širšega raziskovanja, ki ga izvajamo že, bi lahko rekel, desetletje in več, ker se ukvarjamo z podnebno prilagoditvijo stavb in njihovo odpornostjo na podnebne dogodke. Zdaj, zakaj je to za nas zanimivo, ne? Kot fakulteta, ki se ukvarjamo z načrtovanjem, projektiranjem stavb, je ta

0: odziv stavb in uporabnikov, ki uporabljajo stavbe, na neke spremembe v podnebju izjemnega pomena. Ne? Z tega, ker s tem lahko vemo, kako prilagoditi stavbe, ki jih projektiramo danes, ki jih prenavljamo danes, na neke dogodke, ki se bodo zgodili v prihodnosti. Zdaj, ta raziskava specifično pa poskuša zapolniti neko vrzel v našem znanju, kjer nimamo dovolj dobrih podatkov o tem, kakšno je sploh stanje iz gledišča preprečevanja pregrevanja stavb v Sloveniji in pa ta komponenta, kako uporabniki uporabljajo stavbe v takšnih dogodkih oziroma kaj je za njih recimo temu sprejemljivo, da bi spremenili na svojih stavbah, da se bi bolje pripravili za, ne vem, odziv na neke dogodke pregrevanja v prihodnosti.
1: In zato jih in nas v raziskavi ne sprašujete samo, ali imamo klimatsko napravo v stanovanju, še kaj več, ne, nas želite vprašati?
0: Ja, seveda. Tako kot sem že prej omenil, ne, nas zanimajo stavbe. Zdaj seveda klimatske naprave, lahko bi kar rekli, je neka zadeva, ki bo postala ali pa je že postala v našem okolju nekaj, kar je nujno. Vendar, stavba kot takšna lahko je zasnovana dobro ali slabo in to se recimo bo pokazalo takrat, ko klimatske naprave ne bomo mogli uporabljati. Ne vem, recimo, da se pokvari, recimo, da je nimamo in pa recimo, da pride, ne vem, do nekega izpada elektrike in jo ne moremo uporabljati. V takšnih trenutkih pa seveda zasnova stavbe postane ključna. In zato ne, nas predvsem v tej raziskavi zanima, mi temu rečemo, pasivni ukrepi za preprečevanje pregrevanja, ne, torej kako jih uporabljajo stanovalci v Sloveniji in pa kakšni so te pasivni ukrepi, ki se pojavljajo v slovenskem stanovanjskem fondu.
1: Ko govorite o pasivnih ukrepih, ste lahko malo bolj konkretni ali ljudski?
0: Ja, seveda. Najbolj direktno ali pa mogoče najpogostejši, recimo zunanja senčila učinkovita, potem neki arhitekturni elementi, kot so nadstreški, lože in podobne zadeve, ki prav tako senčijo, potem recimo način uporabe naravnega prezračevanja v trenutkih, ko je zunanja temperatura zraka primerna za naravno prezračevanje, potem recimo ali je stavba masivna ali lahko zasnovana, ne, in s tem povezana akumulacija toplote v samem stavbnem uvoju, pa še kakšne druge stvari, ne, ampak te so recimo mogoče tisti najbolj pogostejši v slovenskem okolju.
1: Na začetku ste rekli, da je ta raziskava pravzaprav nadaljevanje več desetletnega sicer raziskovanja, ki ga opravljate na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Ali mogoče, če greva v nekaj desetletji nazaj, tisto, kar ste pred 20 leti ali kar smo predvidevali glede gradnje in prilagajanja stavb stanovanjskega fonda, danes še drži? Ali je tisto že vse zastarelo?
0: Ja, to je zelo dobro vprašanje. Če se bi jaz zdaj vrnil nazaj, recimo 15 let nazaj, ko sem se začel s tem ukvarjati, pa ko smo prve izračune pa raziskave delali, kako se bodo stavbe obnašale v prihodnosti, seveda z nekimi projekcijami, ki so bile takrat na voljo, bom tako rekel, da žal tist, kar se nam je takrat zdelo ekstremno, ne, to se mogoče bo zgodilo, ampak z relativno majhno verjetnostjo je dan danes že dejansko doseženo. Ne. Tako da hitrost je tista, ki bi rekel, da nas je vse malo presenetila. Ta hitrost do dogajanja teh sprememb in kako se odražajo v našem grajenem okolju je res hitra. Ne. To je mogoče tista zadeva, ki bi jo jaz izpostavil, če primerjam svoje raziskave 15 let pa danes. Ne.
1: In če pogledava zdaj v prihodnost, kaj, če se da, predvidevate bo čez 20-30 let aktualno na področju gradnje takih stanovanj, da bodo in stavb, da bodo prilagojene takratnemu okolju, podnebju?
0: Jaz bom tako rekel, definitivno ta premislek, kako načrtujemo stavbe, bi bilo treba konkretno spremeniti. Ne. Naši vzorci načrtovanja, projektiranja, pa tudi uporabe stavb, ne, so zakorenjeni v nekem drugem času. Ne, v tem času mogoče 50-ih, 60-ih let prejšnjega stoletja, ko je bil predvsem problem izguba toplote, zimski čas, poletja pa niso bila problematična za večji del Slovenije. Ne. In dan danes smo se predstavili v situacijo, ko bi lahko rekli, če gledamo tako po populaciji, za mogoče polovico do dveh tretjin slovenskih gospodinjstev seveda postaja ta poletna situacija, torej pregrevanje v poletnem času, relativno velika težava. In zdaj stavbni fond temu ne more dohajati, predvsem obstoječi stavbni fond, zato ker življenjske dobe stavb so izjemno dolge. Potem obdobja, v katerih mi prenavljamo stavbe, so 30, mogoče do 40 letna. Ne? In znotraj tega časovnega okna relativno malo lahko naredimo. Predvsem bi bilo potrebno ta zelo velik premislek o smiselnosti pa o površinah zasteklitev, pa predvsem njihovih orientacij, način gradnje, pri čemer mislim kaj. Mislim predvsem na to stavbe oblikovati na način, da jih je možno zelo učinkovito pasivno skladiti. Tukaj pa predvsem mislim na nočno prezračevanje, ne, da je možno intenzivno cirkulacijo zraka vzpostaviti v stavbah. Pa tle bi dodal nekaj, ne, da najbolj ranljive so seveda večstanovanske stavbe. Enodružinske hiše, ne, samostoječe hiše, ponavadi niso tako problematične iz tega gledišča, kot so večstanovanske stavbe, kjer imamo mnogokrat recimo stanovanja na eno stran orientirana in jih je skoraj nemogoče učinkovito prezračati.
1: In pri vseh teh premislekih ta finančni vidik, po katerem nas tudi v raziskavi sprašujete, niti ni vedno najbrž najbolj ključen. Ali je?
0: Ko bom rekel, ne, te preliminarne rezultate, ki smo jih že malenkost pogledali z te ankete, sicer anketa še vedno traja, večina Slovencev izpostavlja finančni zalogaj kot en, kot najbolj omejujoč faktor za to, da bi nekaj spremenili. Je pa res, ne, da že takoj na drugem mestu, pa ne toliko zelo z manjšim odstotkom, se pojavljajo pa že omejitve povezane na geometrijo ali pa na neke pravne vidike, ne. Tukaj predvsem verjetno mislim, da so težave z soglasji v večstanovanjskih stavbah in podobne zadeve. Tako da ja, je najbrž kombinacija finančnega in pa kakšnega, še kakšnih drugih tehle vidikov, ki omejujejo lastnike stanovanj ali pa lastnike hiš, da bi sprejeli oziroma implementirali neke spremembe. Bi dodal mogoče pa še nekaj, ne? Kar se tiče izboljšave energijske učinkovitosti, predvsem vezane na zimski čas, imamo mehanizme nekih subvencij. Ne? Da bi imeli specifične mehanizme subvencij samo za preprečevanje pregrevanja, pa trenutno še nimamo. Ne?
2: Tako torej raziskovalec Mitja Košir v pogovoru z našo Tjašo Škamperle, 13:40 je ura.

Minuta čez dve je ura, torej bil val adrenalina Samuela Lukasa. Ostajamo pri adrenalinu, ampak tistem, ki bi bilo bolje, če ga ne bi bilo, ali pa bi ga bilo vsaj bistveno manj. Ostajamo torej na obali, divjanje z motorji, pogosti prometni prekrški, nevarno početje in ogrožene varnosti so namreč pereč problem v slovenski Istri. Mladi vozniki mopedov so letos na območju Kopra povzročili 24 prometnih nesreč, policisti pa so zasegli že več kot 70 predelanih mopedov. Socialni delavci ob tem opozarjajo, da nova zakonodaja ne odpravlja resničnih stisk mladostnikov. Poglejmo podrobneje, saj je število zaseženih mopedov v Kopru letos rekordno, socialni delavci pa vzroke za prestopništvo iščejo v stiskah mladih. Mladi so v preteklosti takšne dejanja pogosto snemali in objavljali na družbenih omrežjih, kar je pripeljalo celo do spremembe zakonodaje. Koprski župan Aleš Bržan je namreč septembra lani na Ministrstvo za infrastrukturo naslovil pobudo za spremembo zakona o voznikih. V novem zakonu so starostno mejo z 12 let zvišali na 15. Koprski policisti pri nadzoru predelanih mopedov od letos uporabljajo posebne mobilne merilne valje. Policijske patrulje to napravo enostavno pripeljajo v službenem vozilu, jo na terenu hitro sestavijo in takoj ugotovijo preseganje dovoljene konstrukcijske hitrosti. Policisti Koprske policijske uprave tudi redno obravnavajo nesreče mladih mopedistov in strogo kaznujejo prekrške. Vozniki mopedov v starosti od 14 do 18 let so namreč v letu 24 povzročili 82 prometnih nesreč. Lani je ta številka padla na 74, medtem ko statistika za tekoče leto zaenkrat beleži 24 nesreč. Treba je povedati, da uradna statistika ne zajema otrok do 14. leta starosti, saj ti še ne prevzema imajo kazenske odgovornosti. Center za socialno delo Južna Primorska ob tem opozarja na globlje vzroke za takšno nevarno početje. Strokovni delavci ugotavljajo, da mladostniki z nevarno vožnjo iščejo predvsem vznemirjenje in nujno potrditev med vrstniki, pri čemer močno podcenjujejo tveganja. Družine danes prenašajo hude ekonomske pritiske, zato starši otrokom pogosto posvečajo premalo časa. Mladostniki obenem na spletnih omrežjih redno spremljajo nevarne vsebine in iščejo potrditev. Mladi pri uporabi digitalnih tehnologij pogosto prekašajo starše, odrasli pa v njihovih očeh vedno hitreje izgubljajo nekdanjo avtoriteto. Starši v policijskem zasegu mopeda in prijemu visoke globe reagirajo zelo različno, še pravijo policisti. Večina staršev ob takšnem dogodku izrazi iskreno zaskrbljenost in aktivno sodeluje pri iskanju rešitev. No, nekateri starši pa nevarno početje sprva celo zmanjšujejo in odgovornost pripisujejo izključno zunanjim dejavnikom ali mladostniški nepremišljenosti. Obalne in kraške občine sicer trenutno ne ponujajo specializiranega programa za reševanje problematike nevarne vožnje. Strokovnjaki zato mladostnikom nudijo pomoč prek drugih preventivnih programov in dnevnih centrov, ki razvijajo njihove socialne veščine. Socialni delavci in policisti pa za dolgoročni uspeh nujno potrebujejo kadrovske ukrepitve in bistveno boljše sodelovanje vseh pristojnih institucij, od šolstva in zdravstva do lokalnih skupnosti. Tako svojo temo zaključuje avtor Nikola Milosavić Aleksić, Slovenske tiskovne agencije.

15, čez 2 ura ni v redu, ni v redu na primorskih cestah. Zaradi prometne nesreče je na avtocesti Ferneteči-Gaberk pri počivališču Povir proti Gaberku še vedno popolna zapora, promet je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi iste nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji. Na primorski avtocesti med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče promet proti Ljubljani poteka samo po prehitevalnem pasu, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoji so med Uncem in Postojno proti Kopru, med Divačo in Senožečami ter med počivališčema Studenec in Ravbar komanda pa proti Ljubljani. V smeri proti Kopru je zamude 10 minut, v smeri Ljubljane pa okoli 50. Zastoji tudi na cestah Postojna razdrto, Kozina Divača Senožeče in Šmarje Koper. Previdno in po pameti.

0: Jambrek pravi, da sam ustavne obtožbe proti predsednici republike ne pripravlja. Ameriški predsednik Donald Trump je zanikal navedbe o pomankanju streliva.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Pravnik Peter Jambrek je zanikal navedbe, da naj bi pisal ustavno obtožbo zoper predsednico republike Natašo Pirc-Musar. Kot je dejal, je enemu od novinarjev podal le načelno osebno mnenje, da nedavna prometna nesreča predsednice sproža vprašanja, ki bi lahko vodila ustavno obtožbo. Izrazil je predvsem zaskrbljenost zaradi druženja predsednice z državljanko Rusije. VD generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je medtem policijski upravi Koper naložil pripravo poročila o nedavni prometni nesreči. Policijska preiskava sicer še poteka. V dobrih dveh urah to dopoldne so se na primorski avtocesti zgodile kar štiri prometne nesreče. Prva je bila malo pred 9 uro pred izvozom za Postojno v smeri Kopra. Druga, uro zatem, je sledila nesreča pri razcepu Gabrk proti Senožečam. Zagorelo je eno vozilo. Le 15 minut kasneje je počilo pred počivališčem Studenec. Malo po 11. uri pa so policisti posredovali še v nesreči pri počivališču Povir Jug. Povzročitelj se je huje poškodoval. V vseh štirih primerih so bila udeležena tudi tovorna vozila. Na vzhodnem Krasu sta se v 10 minutah vnela 2 požara. Zagorelo je med Trepčami in Orlekom ter na že znanem požarišču pri Padričah, poroča Primorski dnevnik. Na kraju so gasilci, ki zaradi hitrega posredovanja ne pričakujejo hujših posledic. Na prvi lokaciji pri gašenju sodelujejo tudi gasilci iz Slovenije. Ameriški predsednik Donald Trump je zanikal navedbe o pomankanju streliva in zatrdil, da ima ameriška vojska ogromne zaloge orožja, ki ga še dopolnjuje s širjenjem industrijskih zmogljivosti. Medijsko poročanje je na nedavni napad na Iran odložil zaradi pomankanja zalog streliva, je označil za izdajalska. Ameriški vojski naj bi primankovalo predvsem raket dolgega dosega in prestreznih raket. Iz ameriškega tehnološkega podjetja Meta poročajo o nepooblaščenem vdoru enega izmed njihovih modelov umetne inteligence v računalnik drugega podjetja, pri čemer je izkoristil

izkoristil njegovo varnostno ranljivost. Pojasnili so, da je bil modelu zaradi napačne konfiguracije med preizkušanjem omogočen dostop do interneta. O podobnih primerih so nedavno poročali iz podjetij OpenAI in Anthropic. Popoldne bo dokaj jasno, predvsem v alpskem svetu bo možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo še možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal jugovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Temperatura ob 14. uri, Bovec 33, Postojna in Trst prav tako 33 stopinj. Ilirska Bistrica 34, Reka 35, Koper in Dolenje 36, v Biljah pa 37 stopinj. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti popolna zapora pri počivališču Povir proti razcepu Gabrk. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi iste nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji. Med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče promet proti Ljubljani poteka samo po prehitevalnem pasu. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Divačo in Senožečami ter med počivališčema Studenec in Rauber Komanda proti Ljubljani. Gost promet zastoji je tudi na cestah Postojna razdrto, Kozina Divača, Senožeče in Šmarje Koper. 14 in 34 minut pa je ura.

0: Bogdana Herman in Jani Kutin,
1: Renata in Dejan Lapanja,
0: Andreja Pandolfo in oktet Simon Gregorčič
1: vas vabijo na koncert ob sončnem vzhodu z naslovom Javorca, Zora miru.
2: Človek, povem ti lahko to, kar vem, res dolgo že gledam vaš svet.
0: V soboto o 5:30 zjutraj pri spominski cerkvi Svetega Duha v Javorci nad Tolminom ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars.
1: Za obiskovalce koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili je mogoč do planine Srednica. Sabo lahko prinesete zložljiv stol, blazino ali odejo. Vstop je prost.
0: Vabljeni na edinstveno doživetje.

15 minut manjka do treh, pravkar smo izvedeli, da je izbruhnil nov požar na Goriškem. Naša kolegica je že na terenu in preučuje zadevo in domnevam, da bomo že v naslednjih minutah lahko povedali kaj več podrobnosti na to temo. Medtem pa smo vam pripravili še eno vest, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ta je namenjena zlasti mlajšim, se pravi dijakom in študentom. Govorili bomo namreč o štipendijah. Javni štipendijski razvojni invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil vlogi za pridobitev Zoisove štipendije in štipendij za deficitarne poklice za leto 26-27. Rok za vložitev vloge za deficitarne poklice, torej za štipendijo za deficitarne poklice in za Zoisove štipendije za dijake je 30. september, no za Zoisovo štipendijo za študente pa je rok 30. oktober. V naslednjih sekundah nekaj podrobnosti. Štipendija za deficitarne poklice je namenjena mladim, ki so prvič vpisani v prvi letnik enega izmed izobraževalnih programov za poklice, za katere na trgu dela primanjkuje kadra. Seznam poklicev je na voljo na spletni strani sklada. Tudi letos je njihov cilj, da štipendijo za deficitarne poklice dodelijo 1000 štipendistom, mesečna višina štipendije pa znaša slabih 130 evrov. No, vloga za pridobitev Zoisove štipendije pa je namenjena novim vlagateljem, ki pravice do Zoisove štipendije za trenutno raven izobraževanja še niso pridobili in tudi tistim, ki v novem šolskem oziroma študijskem letu prehajajo na višjo raven izobraževanja. Višina Zoisove štipendije za dijake znaša 155 evrov, za študente pa 180. Ob tem je mogoče pridobiti še dodatek za bivanje v višini dobrih 100 evrov in dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami. Vlagatelji lahko poleg Zoisove prejemajo tudi državno štipendijo. Tudi letos je vlogi mogoče oddati elektronsko preko portala Moja e-uprava. Vlogi je obenem mogoče prevzeti tudi osebno na naslovu sklada na Dunajski cesti 20 v Ljubljani. Podrobnosti boste najbrž našli na njihovi spletni strani, se pravi na spletni strani Javnega štipendijskega razvojnega invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. Toliko na hitro o štipendijah, ker pravi čas je takole 6. avgusta, da se pobrigamo tudi za prihodnost, ki nas čaka, zlasti če smo v najstniških ali pa v zgodnjih 20-ih letih in smo v sredi srednje šole oziroma v študentskih letih. 12 minut manjka do 3.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Batana, Klapa se mi kanta.

0: Poletna pesem in pol.
1: Tako torej, glapa se mi kanta, tudi nam bi se kantalo, če ne bi bilo na primorskih avtocestah danes tako pereče, ker 4 prometne nesreče so otežile že tako zgoščen promet. Poglejmo, kakšno je stanje v tem trenutku. Avtocesta A3 Fernetiči Gaberk je zaprta pri počivališču Povir proti razcepu Gaberk. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi te nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji med Divačo in Senožečami ter na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brežicami proti Ljubljani. V smeri Kopra ni zamud, v smeri Ljubljane pa ta znaša približno pol ure. Zastoji tudi na cestah Postojna razdrto in Kozina Divača Senožeče. Počasi, kolikor se le da in po pameti.

priče se bodo zazibale v nežne glasbene melodije. Na večerih na placu bodo v torek, 11. avgusta, ob 20. uri nastopili Jaka Strajnar, duo Muse Fuse in Elvis Šahbas. Več na visitkoper.si.

0: 15 in 17 minut, že prej smo namignili, da je prišlo do novega požara na Goriškem, preverili smo podrobnosti in zdaj jih imamo. Nekaj minut pred poldnevom je namreč zagorelo v naravnem okolju izven naselja Bate v mestni občini Nova Gorica. Požar se po trenutnih ocenah razprostira na območju velikosti približno 400 krat 100 metrov. Kakšno je trenutno stanje na požarišču, pa je pri poveljniku novogoriških poklicnih gasilcev Simonu Vendraminu preverila Katja Munih.
1: No, trenutno je stanje tako, da smo požar nekako obkolili, imamo pod nadzorom, vendar bo potrebno še zaliti v bistvu roba in očistiti rob požarišča, tako da v bistvu intervencija se ne bo še končala kar hitro. Na terenu so v bistvu 4 prostovoljna gasilska društva in poklicna gasilska enota iz Nove Gorice in trenutno 39 gasilcev na terenu. Imamo pa tudi pomoč iz zraka in sicer 3 air traktore, ki nam pomagajo z gašenjem oziroma zalivanjem zdaj trenutno požarišča.
2: Kakšna je nevarnost za okolico, okrog so padalci, kaj opozarjate?
1: No, kar se tiče v bistvu padalcev, smo zaprli oziroma je bilo zaprto tudi zračni prostor, vendar kljub temu smo imeli probleme s tem, da nekateri padalci, ki nimajo nekih radijskih zvez oziroma so tujci, smo morali vstopiti nekako na drugačen način do njih in jih spraviti, da se prizemljijo.
2: Je še preuranjeno govoriti o vzroku požara?
1: No, trenutno v bistvu o tej zadevi ni še čas o tem govoriti, ampak je tudi druga služba, policija, ki bi o tem vam lahko podala več informacij.
2: Kako računate, kako bo potekalo delo v naslednjih urah?
1: Seveda, požar smo nekako obkolili. Moram pa povedati, da pred 40 minut pred tem požarom smo imeli še en požar na pobočju Škabrijela, katerega smo tudi omejili in tam tudi poteka v bistvu nadzor požarišča, tako da hkrati imamo dejansko 2 požara, ki sta v teku.
2: Najlepša hvala, Simon Vendramin, in se slišimo kasneje, če bo treba še za nadaljne informacije.
1: Ja, v redu, hvala.
0: Tako torej, Katja Munih, ponovimo, zadnji požar, ki je izbruhnil na Goriškem, je izven naselja Bate, še enega obvladujejo na Škabrijelu. Ob tem pa dodamo še, da so ajdovski policisti zaključili preiskavo 4 požarov v naravnem okolju, ki so v drugi polovici julija letos izbruhnili na območju planine pri Ajdovščini. Zbiranjem obvestil o gledi krajev požarov in drugimi preiskovalnimi ukrepi so izsledili 30-letnega osumljenca z območja Severne Primorske, ki naj bi povzročil vse 4 požare. Predkazenski postopek je pokazal, da so 3 požari nastali zaradi odvrženih cigaretnih ogorkov, enega pa je osumljenec zanetil namerno z vžigom suhe trave. Pri tem je zgorelo približno 0,5 hektarja travnatih površin, grmičevja in podrasti, čeprav zaradi hitrega posredovanja gasilcev materialna škoda ni nastala, pa je osumljenec svojim ravnanjem ogrozil življenje in zdravje ljudi ter premoženje večje vrednosti. Zaradi suhe vegetacije, vetra in velike požarne ogroženosti bi se namreč požari lahko hitro razširili in povzročili precej hujše posledice. Iz novogoriške policijske uprave zato opozarjajo znova in še enkrat, da lahko že navidezna nepomembna nepazljivost, kot je na primer odvržen cigaretni ogorek v času povečane požarne ogroženosti ali celo zelo velike požarne ogroženosti, ki že dneve, da ne rečem tedne, vlada na Primorskem, povzroči požar zelo hudimi posledicami. Tako zdaj veste, naši novinari na terenu bodo seveda situaciji, razvoju situacije sledili še naprej, tako danes kot v naslednjih dneh. Mi pa se posvetimo še drugim poudarkom, gotovo bo to suša, vročina, požarne nevarnosti, tudi ena izmed tem v današnjih dogodkih in odmevih.
3: Danes v dogodkih in odmevih.
4: V Ljubljanskem kliničnem centru povečanje števila huje poškodovanih pripisujejo tudi temperaturnim razmeram. Več poškodb tudi med mladimi ob padcih v hribih. V primežu vročinskega vala tudi države na Balkanskem polotoku. Gladina Donave v Srbiji rekordno nizka. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar po petkovi nesreči objavila odpustno pismo iz bolnišnice. Ameriški predsednik Trump navedbe o pomankanju zalog orožja označil za izdajalske, za širjenje takšnih informacij zagrozil z zapornimi kaznimi.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
2: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
3: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
4: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
5: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Država je še vedno v primežu vročinskega vala, ki svoje posledice kaže tako na ekološkem in zdravstvenem kot na gospodarskem področju. Zaradi vseh hujših vremenskih ekstremov je slišati tudi pozive k celostnim rešitvam. Klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj.
2: Verjetno bo treba razmisliti o inštituciji, ki bo to počela. Ne? Inštitucija, ki imajo druge države, kjer je seveda prilagajanje potem koordinirano, načrtovano, ne? In seveda na koncu tudi financirano.
3: Vročina in suša vplivata tudi na pretoke rek in posledično na zmogljivosti hidroelektrarn in krške nuklearke. Policija po petkovi prometni nesreči še ni opravila razgovora s predsednico republike Natašo Pirc-Musar. V Berlinu incident z dronom strelivom v Leipzigu označujejo za hibridni napad. Živo srebro se bo ponekod povzpelo do 39 stopinj Celzija, predvsem v alpskem svetu vročinske nevihte.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Urša Strle. Ekstremne vročinske razmere in suša vplivajo na vsa področja življenja. Med drugim povečujejo tudi tveganja za nesreče. V Ljubljanskem kliničnem centru so v zadnjih dveh tednih obravnavali večje število bolnikov s poškodbami. Čeprav je poškodovancev poleti običajno manj, so jih v zadnjih osmih dneh vsak dan obravnavali več kot 200. V več primerih je šlo za huje poškodovane v prometnih nesrečah. Oskrbeli so tudi več bolnikov, ki so se poškodovali v gorah. Tudi Gorska reševalna služba poroča, da je intervencij v gorah vse več. Julija lani so gorski reševalci posredovali 98-krat, julija letos pa 121-krat. Več Domen Anderle.
4: Helikopteri slovenske vojske in policije z reševalnimi ekipami so prejšnji mesec zaradi nesreč v gorah posredovali 58-krat. Intervencij je bilo bistveno več kot v enakem obdobju lani, ko so posredovali 28-krat. Podpredsednik Gorske reševalne zveze Žan Karničar.
5: Veliko je zdrsov, padcev, letos izstopajo tudi padajoče kamenje, v zadnjih dnevih tudi ugrizi kač, tako da telefoni so stalno nemirni, dobivamo pozive praktično vsak dan.
4: Porast nesreč gorski reševalci pripisujejo predvsem se večjemu obisku gora. Vodja gorske enote policije Matej Brajnik je v včerajšnjem studiu ob 17. naštel najpogostejše napake pohodnikov.
6: V naše gore zahaja predvsej ljudi iz dežel, ki niso vajeni hoditi po gorah. Občasno še zmeraj opažamo psihofizično pripravljenost za hojo gore, predvsem z vidika turistov, potem pa neizkušenost.
4: Najtežje poškodovane večinoma oskrbijo v Ljubljanski

0: Ljubljanskem kliničnem centru. Tam porast poškodb po besedah travmatologa Radoša Vidmarja pripisujejo tudi izjemno visokim temperaturam.
1: Opažamo, da prihaja tudi v hribih večkrat do poškodb mladih, kjer je lahko tudi vzrok dehidracija, slabost, kolaps. To je možno preprečiti, zdaj v teh razmerah ni smiselno hoditi v hribe, če je 40 stopinj zunaj.
0: UKC-ju zato vse prebivalce prosijo, naj se v dneh, ko so temperature zelo visoke, ne izpostavljajo in precenjujejo svojih sposobnosti v gorah. Vsem, ki iščejo osvežitev, pa naj pred skokom v vodo preverijo, kako globoka je.
2: Zahtevne razmere v energetiki lahko pričakujemo še nekaj časa. Močnejših padavin, ki bi zagotovile boljšo hidrologijo, zlasti na reki Savi, še ne bo. Prav tako je šesti blok termoelektrarne Šoštanj še vedno v remontu. Ta je celo podaljšan zaradi okvare. Vlada je za zdaj razglasila nižjo stopnjo tveganja oskrbe z električno energijo in jedrski elektrarni v Krškem naložila obratovanje vsaj v minimalnem obsegu, kar je ključno za zagotavljanje stabilnosti omrežja. Izpad oskrbe po zagotovilih pristojnih za zdaj ne grozi. Prispevek Ernest Trniša.
3: Slovenija trenutno še pokriva večino lastnih potreb po električni energiji, velik delež pa odpade na jedrsko elektrarno in energijo iz sonca. Dr. Matjaž Eberlinc, izvršni direktor sektorja proizvodnje v holdingu Slovenske elektrarne.
4: Trenutno pa seveda predstavlja problem, predvsem v večerni konici, ko so temperature še vedno visoke, proizvodnja iz sončnih elektrarn pa se zmanjšuje. Slovenija je sicer izredno dobro povezana z elektroenergetskim sistemom v Evropi.
3: Oskrba z energijo tako trenutno ni ogrožena, sicer pa tudi poraba ni visoka, del industrije miruje. Vkolikor pa bo jedrska elektrarna v Krškem še naprej zmanjševala moč, da bi spoštovala zahtevo okoljevarstvenega soglasja in zagotovila ustrezno temperaturo Save, se bo seveda povečala potreba po uvozu, je za našo televizijo dejal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar.
5: Za zmanjšanje moči jedrske elektrarno se bo ta uvozna odvisnost recimo povečala, mogoče na 20%, 30%, z nadaljevanjem tega trenda tudi več, tudi do 70%. To pomeni dražjo energijo, ker je potrebno kupiti na trgih, kjer je v Evropi po višji ceni na voljo. Ja.
3: Podobno velja za naš drugi steber HSE, ki ima v lasti večji del hidroelektrarn. Matjaž Večernik, izvršni direktor sektorja analitike, pravi, da so velik del izpadlega že pravočasno zakupili.
6: Tako, da se na trgih cene dokaj močno odzivajo na vsake negativne novice, ki se pojavijo, hkrati pa ocenjujemo, da če dejansko v realnosti ne bo nekega zaostrovanja te situacije, napram temu, kaj zdaj vidimo, ne pričakujemo nekih izrazitih rasti cen dodatnih.
3: So pa letošnji dogodki pokazali, da je smiselno vsaj del energije zakupiti dolgoročno.
2: Izjemno visoke temperature obremenjujejo celotno gospodarstvo. Produktivnost zaposlenih je zaradi zmanjšanja zbranosti in fizičnih omejitev nižja. Stroški poslovanja so ob večji porabi elektrike zaradi hlajenja višji, nizke gladine rek pa dražijo prevoz in povzročajo zamude pri dobavah. Vročinski valovi najbolj negativno vplivajo na kmetijstvo, turizem, logistiko in gradbeništvo. Urška Subotič je rep.
7: Za gradbince so nadpovprečno visoke temperature velik izziv, tako pri zaposlenih kot pri gradnji, pravi član uprave gradbenega podjetja CGP Novo mesto Edo Škufca. Betoniranje prestavljajo na čas, ko tehnološke in varnostne razmere to dopuščajo, za zaposlene, ki so v izjemni vročini dodatno obremenjeni, poskušajo poskrbeti.
8: S prilagojenim urnikom se poskušamo čim bolj izogibati temperaturnim viškom, delavcem pa omogočamo več počitka, vode, sence ter organiziramo koriščenje dopustov, kjer je to le izvedljivo z vidika spoštovanja pogodbenih obveznosti.
7: Zaradi ekstremne vročine so ogroženi tudi pretoki rek in posledično delovanje termoelektrarn, jedrskih elektrarn, pa tudi hidroelektrarn, ocenjuje izvršni direktor sektorja proizvodnje HSE Matjaž Eberlinc. Za zdaj sicer vse hidroelektrarne skupine HSE kljub izjemno sušnemu obdobju obratujejo nemoteno.
4: Je pa seveda zaradi tega slabša hidrologija in posledično tudi proizvodnja za skoraj 50% glede na primerljivo obdobje v letu 2025.
7: Ena izmed bolj izpostavljenih gospodarskih panog v času suše je kmetijstvo, ker se kmetje soočajo z nižjimi prihodki zaradi zmanjšanega pridelka ter hkrati višjimi stroški energije ter krme. Dodatno je naše kmetijstvo prizadeto tudi zaradi pomankanja namakalnih sistemov. Klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj.
9: ima samo še Albanija manj namakalnih sistemov. Ne? To spravo, tukaj ne gre samo za vodo, ki jo ne da vreme, mi tudi nismo pripravljeni infrastrukturno. Ne?
7: In prav zato bi bilo v prihodnje zaradi vsakoletne dolgotrajne vročine, ki med drugim vse bolj vpliva tudi na gospodarstvo, treba rešitve oblikovati čim bolj celostno.
9: Verjetno bo treba razmisliti o inštituciji, ki bo to počela. Ne? Inštitucija, ki imajo druge države, kjer je seveda prilagajanje potem koordinirano, načrtovano, ne, in seveda na koncu tudi financirano.
7: Gre za nekakšen nacionalni center, ki bi spremljal gospodarske posledice vročinskih valov in pripravljal ukrepe za zmanjšanje škode.
2: Z vročino in sušo se spopadajo tudi v soseščini in po celotnem Zahodnem Balkanu. V Srbiji so temperature najviše na severu države, v Vojvodini, tam je gladina Donave izjemno nizka. Ladijski promet je močno okrnjen. Kako pa ljudje, ki živijo z reko, gledajo na njeno usihanje? Saša Banjanac Lube je bila na obali Donave v Novem Sadu.
10: Srbija je v primežu vročinskega vala. Gladina Donave je rekordno nizka. Dno mogočne reke je razkrilo školjke, kamne, nasedle čovne, pa tudi smeti in ostanke plovil. Nenad Joldić.
11: Dunav, kada padne, odkrije svoje dno.
10: Ko Donava upade, razkrije svoje dno. Tam pa je najti vse mogoče. Leta se ni čistilo. Zdaj se sicer malo bolj pazi. Na koncu je vse odvisno od ljudi in tistih, ki prihajamo sem. Na ribiškem otoku je Senca. To je priljubljena izletniška točka. Tu je pred 30 leti ribaril tudi Vitomir Šenk.
12: Dunav je bil velika, lepa reka.
10: Donava je bila velika, lepa reka za oddih, rekreacijo, ribarenje, družinske izlete. Imeli smo čovne s Tomosovimi motori, majhne, ampak povsem dovolj, da odpluješ na drugi breg. Zdaj nimam več želje, da bi ribaril, saj je povsod vse onesnaženo in umazano.
12: To je toliko zagađeno, prljavo.
10: Domačini ne pomnijo tako nizke gladine reke. Donavo bomo kmalu prehodili namesto preplavali, se šali Novosadčanka Dušica Jovanović.
13: Dešavalo se, ja se sečem prej jedno...
10: Peščeni otočki so nastali tudi pred 5 ali 6 leti pod mostom Svoboda. Tokrat pa je gladina Donave res najnižja v zadnjih 100 letih. Nizka voda je velik izziv tudi za edino rafinerijo v Pančevu, saj nafta do tja prihaja tudi po Donavi. Vse to že vpliva tudi na cene naftnih derivatov. Oskrba z električno energijo naj ne bi bila ogrožena. Pristojni pa vse prebivalce pozivajo k odgovorni rabi energije in vode. Jutri naj bi vročina nekoliko popustila.
2: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je objavila odpustno pismo iz izolske bolnišnice, kjer je po petkovi prometni nesreči, v kateri si je zlomila ključnico, čez noč ostala na opazovanju. Kot je ob tem zapisala, se počuti dobro in opravlja svoje dolžnosti tudi, ko je na dopustu. V uradu predsednice so danes sicer pojasnili, da policija, ki vodi preiskavo nesreče, z njo še ni opravila razgovora. Po neuradnih informacijah portala 24 ur sta bili v predsedničinem kombiju še njeni prijateljici Urška Repovš in Viktorija Krivolucka, več Žiga Fabijan.
14: Na nesrečo, ki se je v petek popoldne zgodila v predoru Kastelec in v kateri sta bila poleg predsednice poškodovana še njena sopotnica in policist voznik, se je danes odzval vršilec z dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek. Kot je povedal, je zaradi različnih informacij, ki krožijo v javnosti, policijski upravi Koper naložil pripravo poročila.
15: Na podlagi tega poročila seveda bomo proučili, ali so bile vse aktivnosti ustrezne. Kar se pa tiče same preiskave, kot veste, je postopek prevzelo specializirano državno tožilstvo, seveda bodo izvedli vse potrebno v okviru njihovih pristojnosti.
14: Z generalne policijske uprave so v ponedeljek sicer sporočili, da je vzrok za nesrečo neupoštevanje varnostne razdalje in da policija ob tem preiskuje sum povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. V policijskem sindikatu po besedah podpredsednika Marka Jakca od policije ob tem pričakujejo, da bo preiskala vse okoliščine, ki so privedle do trčenja.
16: Ne poznamo samega varovanja, načina varovanja, taktik, metodike in tako naprej. Vemo pa, da policistom, se pravi nekako z nekimi pravili in metodiko dela, veljevajo, da se vozi čim bližje. Zakon sam pa veljeva o ustrezni varnostni razdalji. Zdaj tukaj želimo, da se to razčisti, kaj je bilo, kako je bilo to naročeno, zakaj je bilo in da se potem ugotovi, se pravi dejansko krivdo nekoga. Ne?
14: Ker v vozilu ni bila pripeta z varnostnim pasom, bo predsednico doletela globa v višini 120 evrov. Med prvimi je čimprejšnje okrevanje prek telefona sicer zaželel premier Janez Janša, so danes še razkrili v kabinetu Nataše Pirc-Musar.
2: Nekdani predsednik ustavnega sodišča Peter Jambrek je danes v sporočilu za javnost zanikal, da naj bi pisal oziroma nameraval napisati ustavno obtožbo zoper predsednico republike Natašo Pirc-Musar. O tem je včeraj poročala Televizija Slovenija. Jambrek pa je v odzivu zapisal, da je informacija neresnična.
17: Razloga za ustavno obtožbo naj bi bila prav predsedničina prometna nesreča in to, da je bila ena od njenih sopotnic ruska državljanka. Kot piše Jambrek, dogodek sproža številna pravna in ustavna vprašanja, ki utegnejo voditi do ustavne obtožbe, ki pa je sam ne piše. Sodišče je potrdilo odločitev Komisije za preprečevanje korupcije, da sta se nekdanja ministra Aleš Hojs in Zdravko Počivalšek v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust znašla v nasprotju interesov. Gre za prekrškovne postopke zoper ministre, ki so maja 2022 ob izteku mandata takratne vlade zaprosili za izplačilo nadomestila za neizkoriščen dopust, pri tem pa se niso izločili iz odločanja o tem. KPK jima je izrekla globo v višini 400 evrov. Nasprotno pa sta prekrškovna postopka zoper nekdanja ministra Marjana Dikaučiča in Andreja Vizjaka po drugačnih odločitvah prvostopenskih sodišč ob identičnih okoliščinah zastarala.
18: Dogodki in odmevi.
2: Nemčijo pretresa domnevni poskus napada z brezpilotnim letalnikom na letališču v Leipzigu, ki je pomembno oporišče nemške vojske in zveze NATO pri prevozu vojaškega blaga in na katero je Ukrajina po začetku ruskih napadov preselila 6 letal svoje letalske družbe. V noči na včeraj so na letališču opazili brezpilotni letalnik, analize pa so pokazale, da je bil opremljen s strelivom. Nemški notranji minister Alexander Dobrindt je govoril o možnosti hibridnega napada. Kdo stoji za njim, še ni znano. Maja Derčar.
19: V torek po noči je voznik letališkega avtobusa v Leipzigu opazil brezpilotni letalnik in ga z rokami potisnil k tlom. Imel je srečo, analize so namreč pokazale, da je bil kvadkopter opremljen s plastičnim strelivom Semtex. Vžigalnik se je odtrgal, zato do eksplozije ni prišlo. Nemški mediji danes poročajo, da je bil dron opažen poleg ukrajinskega letala Antonov, natovorjenega s strelivom iz Francije. Skoraj istočasno je v bližini letališča DHL-ovo tovorno letalo na višini nekaj 100 metrov trčilo z drugim predmetom in varno pristalo v Hanovru. Po moji oceni imamo opravka s scenarijem hibridnega napada. Je sinoči dejal nemški notranji minister Alexander Dobrindt, ki je zaradi incidenta prekinil dopust. Njegovo tiskovno konferenco so zamaknili za 2 uri po nekaterih ugibanjih zaradi dileme ali kot osumljenca navesti Rusijo. Dobrindt Moskve ni omenil, je pa pripomnil.
20: Kann ich gut nachvollziehen.
19: Vsekakor lahko razumem zdrav občutek, da te grožnje niso delo amaterjev, temveč zahtevajo zelo profesionalno pripravo in izvedbo. Sum, da je za incident odgovorna Rusija, je izrazil ukrajinski veleposlanik v Nemčiji Aleksij Makejev. V prvem polletju je Nemčija v okolici svojih letališč zabeležila 145 motenj v delovanju zaradi nedovoljenih poletov dronov. V večini primerov organom ne uspe ugotoviti identitete pilotov. Prvič se je zgodilo, da je bil brezpilotnik opremljen s strelivom. Preiskava še poteka. Svež je spomin na julij 2024, ko je prav tako na leipciškem letališču na tleh zagorel paket. Varnostne službe so za incident okrivile Moskvo, ki je odgovornost zanikala.
17: Ukrajinske sile so ponoči izvedle številne napade na tarče v Rusiji. Kot je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, sta bili zadeti 2 ruski rafineriji. Prva v Baškortostanu, od frontne črte oddaljena 1300 km, druga v Jaroslavlu pa 700 km. Po njegovih besedah gre za enega od 5 največjih obratov te vrste v Rusiji. Po navedbah ruskih oblasti sta bila v napadu ukrajinskih dronov v regiji Barjansk ubita 2 človeka, 5 ljudi je ranjenih. V ruskih napadih na Ukrajino je bilo medtem ubitih najmanj 6 ljudi.
2: Iran je sporočil, da bi bil lahko dvostranski dogovor z Omanom glede začasnega režima v Hormuški ožini objavljen še danes. Gre za podrobnejši dogovor o tej točki od memoranduma o soglasju z Združenimi državami Amerike, ki Iranu le na splošno nalaga naj oblikuje prihodni režim v ožini. 8 večjih ladjarskih združenj je Združene narode pozvalo na izrazijo nasprotovanju pobiranju pristojbin za prečkanje ožine. Rajka Pervanje.
18: Iran je že večkrat ponovil, da sklenitev dogovora z Omanom ne pomeni tudi odprtja ožine. To bi bilo mogoče šele, ko bodo tudi ZDA končale pomorsko blokado Irana, prenehale z grožnjami in spoštovale junija dogovorjeni memorandum. Iranski namestnik zunanjega ministra Kazem Garibabadi je sporočil, da se je Washington k temu spet zavezal. Raje bi sklenil dogovor, ker nočem ubijati ljudi, ampak na neki točki smo bili pripravljeni na največji napad od vseh napadov, je ponovil ameriški predsednik Trump. Ameriški predsednik pa je zanikal včerajšnje poročanje medijev, da je odložil napad na Iran zaradi pomankanja vodenih raket dolgega dosega Tomahawk in prestreznih raket Patriot. Trump nasprotno trdi, da imajo ZDA ogromne količine streliva, trditve medijev pa označil za izdajalske in obljubil dolge zaporne kazni tistim, ki jih širijo. Kanadski premier Mark Carney pa je potrdil podporo njegove države mednarodnemu kazenskemu sodišču, ki je med drugim izdalo nalog za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Kot je poudaril, bo Kanada to počela kljub pritiskom ZDA na zaveznice, da ne umaknejo svoje članstvo in financiranje sodišča. Carney je poudaril, da ima to sodišče v obdobju naraščanja globalnih nestabilnosti vse pomembnejšo vlogo. Izraelska vojska, ki je včerajšnji eksploziji stavbe na jugu Libanona, ki so jo njeni vojaki nameravali preiskati, izgubila dva vojaka, štirje pa so ranjeni, to danes označila za očitno kršitev dogovora o prekinitvi ognja. Dogovor sicer poleg razorožitve Hezbolaha vključuje tudi umik izraelskih sil iz Libanona. Izraelska vojska je po tem dogodku danes sprožila še intenzivnejše napade na več mest na jugu sosednje države. Izraelski in libanonski pogajalci med tem v Rimu zaključujejo že sedmi krog pogajanj, Hezbolah pri tem ne sodeluje.
2: Nedavni ugrizi strupenjač na poti na Blejsko kočo na Lipanci porajajo ugibanja, ali je letos kač več kot ponavadi. Tega ni mogoče zatrditi, poudarjajo strokovnjaki, je pa dejstvo, da je v gorah izjemno veliko ljudi, zato je previdnost pri gibanju v naravi nujna. Več Katja Arhar.
20: V Sloveniji živijo tri vrste strupenjač, navadni in laški gad ter modras. Medtem ko gad živi nad 800 metri nadmorske višine, je modrasa moč srečati od nižin do visokogorja, pojasnjuje biolog in herpetolog Griša Planinci z Kačofona.
21: Kače nikoli ne napadajo človeka, ampak se branijo samo v primeru, če se človek preveč približa. Če ste na razdalji enega metra, je to popolnoma varna razdalja, njihov doseg je par deset centimetrov in če se približamo glavi, se nekatere vrste lahko branijo z ugrizom.
20: V teh izjemno vročih in sušnih dneh se tudi kače umikajo v senco in podobno kot ljudje iščejo zavetje v hladu. Previdnost pri obisku narave zato nujno opozarja Planinc.
21: Ljudje, ki se gibljajo v naravi, naj bodo pozorni na svojo okolico, naj hodijo po ustaljenih poteh, primerno obuti seveda, naj ne segajo z rokami v neznano, naj preverijo, če se usedejo, če ni tam kakšna žival.
20: V primeru srečanja s kačo je potrebno ostati miren, svetuje podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Žan Karničar.
22: Če pride do ugriza kače, je treba okolico rane očistiti, razkužiti, imobilizirati. Svetuje se, da se res čim prej pokliče na pomoč strokovno službo in da ne nadaljujemo s turo.
20: Strup naših strupenjač uničuje lokalno tkivo, zato mesta ugriza ne smemo podvezovati in ga skoncentriranega zadrževati na enem delu telesa, opozarja vodja Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana Damjan Grenc.
23: Nič se ne podvezuje, pravzaprav prva pomoč je tako, da se odstrani vse stvari, ki ti lahko povzročijo motno odtoka krvi, se pravi prstane, zapestnice, vse kar je tako tesno, da bi lahko kasneje postalo problem.
20: V primeru ugriza je v pomoč zdravnikom tudi fotografija kače, kolikor jo je moč slikati z varne razdalje.
2: Nekaj minut pred poldnevom je zagorelo v naravnem okolju zunaj naselja Bate v mestni občini Nova Gorica. Požar se po zdajšnjih ocenah razprostira na območju velikosti približno 400 x 100 metrov. Kakšno je stanje na požarišču, je povedal poveljnik novogoriških poklicnih gasilcev Simon Vendramin.
24: No, trenutno je stanje tako, da smo požar nekako obkolili, imamo pod nadzorom, vendar bo potrebno še zaliti v bistvu roba in očistiti rob požarišča, tako da v bistvu intervencija se ne bo še končala kar hitro. Na terenu so v bistvu štiri prostovoljna gasilska društva in poklicna gasilska enota iz Nove Gorice, in trenutno 39 gasilcev na terenu. Imamo pa tudi pomoč iz zraka in sicer 3 air traktore, ki nam pomagajo z gašenjem oziroma zalivanjem zdaj trenutno požarišča.
2: Novogoriški gasilci se spopadajo še s požarom na območju Škabrijela, kjer je zagorelo približno 40 minut pred požarom ob naselju Bate. Tudi ta požar je pod nadzorom, je še povedal Simon Vendramin. Naj ob tem dodamo še, da so ajdovski policisti končali preiskavo 4 požarov v naravnem okolju, ki so v drugi polovici julija letos izbruhnili na območju Planine pri Ajdovščini. Zbiranjem obvestil o gledi krajev požarov in drugimi preiskovalnimi ukrepi so izsledili 30-letnega osumljenca z območja Severne Primorske, ki naj bi povzročil vse 4 požare. Pred koncem oddaje še k prispevku športnega uredništva. Med drugim boste slišali več o kvalifikacijah za nogometno ligo prvakinj in o presenetljivi spremembi na čelu slovenske namiznoteniške reprezentance. Z vami bo Luka Skarlovnik. Želimo vam prijeten preostanek dneva, če je le mogoče, ga preživite v senci.
0: Nogometašica Mure se ni uspela uvrstiti v finale kvalifikacijskega turnirja za preboj v Ligo prvakinj. Na Fazaneriji jih je v podaljšku 3-1 premagala romunska Konstanca. Več Sandi Škvarč.
1: Športna tragedija, smola, pomankanje izkušenj, padec koncentracije in še kaj iz tovrstnega nabora bi lahko uporabili pri opisovanju tega, kar se je serijskim slovenskim prvakinjam zgodilo v zadnjih sekundah dobljene tekme proti romunskim prvakinjam iz Konstance. Gostje so namreč imele v 6. minuti sodniškega dodatka zadnji kot. Na golovi črti je udarec z roko zaustavila Paneska, sledila je izključitev 11 metrovka, izenačenje in podaljšek, v katerem sta Osaliven in Bojčeva poskrbeli za popoln preobrat. Za poraz, ki je ostro zarezal letošnje evropske ambicije Mure. S povratnico Matejo Zver, ki je zadela za obetavnih 1-0, za Adriano Mori in ostalimi novinkami, a brez 3 igralk, ki so v lanski sezoni dosegle kar 65% vseh murinih zadetkov, se morda zdi, da zasedba pod taktirko novega trenerja Ivana Dizdarja enostavno še ni dovolj uigrana, da se ji ne bi na tako pomembni tekmi zgodila tako kruta zadnja minuta. Imajo sicer še en evropski popravni izpit. V soboto se bodo splitskim Hajdukom pomirile za 3. mesto na turnirju, ki prinaša nastop v kvalifikacijah za evropski pokal, v katerem so se lani prebile do 8. finala.
0: Pred dnevi je presenetila novica, da Andreja Ojsteršek-Urh ni več selektorica slovenske namiznoteniške vrste. Do prekinitve sodelovanja je prišlo le dobra 2 meseca pred evropskim prvenstvom, ki bo oktobra v Ljubljani. O tem Dare Rupar.
3: Ljubljana je dobila prvenstvo stare celine po odpovedi Nemčije, kjer bi morali pripraviti multievropsko tekmovanje, kar smo nazadnje spremljali pred 4 leti v Minhnu. S tem je eden najboljših igralcev na svetu, Darko Jorgič, skupaj z drugimi slovenskimi olimpijci v namiznem tenisu ter žensko vrsto dobil izjemno priložnost, da se na odmevnem tekmovanju predstavi v svoji dvorani. Andreja Ojsteršek-Urh je posebnost v svetovnem merilu, saj je edina selektorica v svetu moških reprezentanc. 2-krat je Slovenijo vodila tudi na olimpijskih igrah. Nazadnje je oktobra lani v Zadru osvojila evropski bron. Ob odhodu se je spomnila tudi začetkov s to generacijo.
5: Moram reči, da sem tudi sama ponosna na vso delo, ki smo ga upravili v zadnjih 13-14 letih, ker te fante sem praktično spremljala od mladinskih dni naprej. Z njimi dosegla tudi prvo slovensko ekipno medaljo.
3: Pri osrednji zvezi so že pri pogovorih z njenim naslednikom, ženska selektorica ostaja Vesna Ojsteršek. Andrej Ojsteršek-Urh so si želeli tudi na čelu novega vadbenega centra v Ljubljani, kar je zdaj tudi padlo v vodo. Bo pa na prvenstvu v Ljubljani Hrastničanka vodila Italijo.
0: Naslednji teden se bo v Zagrebu začelo evropsko prvenstvo v športni gimnastiki. Slovenska vrsta je danes v Ljubljani predstavila svoje cilje pred enim od vrhuncev sezone. Nastopi najprej čakajo žensko reprezentanco. Več Mojca Breskvar.
6: Obe reprezentanci odhajata v hrvaško prestolnico z visokimi cilji. Zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala v preskoku, Teja Belak, si želi, da bi po 2/4 mestih na prvenstvih stare celine tokrat posegla še više. Medalja ostaja velika želja.
25: Ja, v bistvu velika je predvsem zato, ker vem, da bi lahko že parkrat bila na teh stopničkah, pa je vedno prišlo nekaj vmesane, ampak vsem to si tako želim, da zaradi tega tudi pač še ustrajam. Prvi cilj je itak seveda vstop v finale, potem pa v finalu, pa kot vemo, je vedno vse mogoče.
6: Na preskoku bo tekmovala še Tjaša Kiselev, ki je imela letos veliko težav s poškodbami. Lucija Hriber največ pričakuje na bradli, za desetinko je še otežila izhodiščno oceno. V ženski reprezentanci sta še Zala Trtnik in Vita Prijanovič. Tudi v moški konkurenci bo nastopila peterica Slovencev. Anže Hriber in Gregor Rakovič si želita finalnega nastopa na svojem orodju. Kevin Bakli si bo prek mnogo boja poskusil zagotoviti nastop na svetovnem prvenstvu. Nastopila bosta še mlada Toni Kastelic in Timon Sternat.
0: Selektor Aleksander Sekulič je objavil seznam 19 košarkarjev za prihajajoč cikel kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo. V kader se vračata Vladko Čančar in Aleksej Nikolič, na seznamu pa je tudi pet mladih zlatih reprezentantov tega poletja, tudi Lukas Bojovič in Stefan Joksimovič, ki sta pred slabim tednom slavila na evropskem prvenstvu do 18 let. V teku je šesta hribovita etapa ženske kolesarske dirke po Franciji. Edina slovenska predstavnica Urška Žigart je v skupnem seštevku na 84. mestu. Pri kolesarstvu dodajmo, da je mladi Mehičan Izak del Toro do leta 2031 podaljšal pogodbo z ekipo UAE, za katero nastopa prvi kolesar sveta Tadej Pogačar.
17: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Urška Sobočan Ivanovič, voditeljica Urša Strle, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Matija Narobe.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
17: Po podatkih Agencije za okolje bo dokaj jasno. Predvsem v alpskem svetu bo možna kakšna vročinska nevihta. Temperature bodo od 33 do 39 stopinj Celzija. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 32 oziroma 23, najvišje dnevne od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. Opozorilo? V večjem delu Slovenije bo danes po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo na to postopno razjasnila. V hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta avtocesta med Fernetiči in Gabrkom proti Gabrku. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi iste nesreče je proti Italiji zaprt prehitevalni pas. Med Sežano in Senožečami promet proti Ljubljani zaradi odstranjevanja nesreče poteka le po prehitevalnem pasu. Žival na cestišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica Jug proti Ljubljani in na Gorenjski avtocesti na izvozu Brnik iz smeri Ljubljane. Zastoji so na Primorski avtocesti med Divačo in Senožečami ter na posameznih odsekih med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj je tudi na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor občasno zapirajo. Gneča je prav tako na regionalnih cestah Postojna razdrto, Kozina Divača Senožeče in Lesce Bled.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Moncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
17: 16 in 2 minuti.
4: Radio Koper. Primorski radio.
7: Jadranko Oblak in Janko Petrovec sva še naprej z vami. Vajeti glasbenega uredništva pa v tem trenutku prevzema Goran Gregorič, ki potuje.

16 in 12 minut, kaj imata skupnega kraška divjad in voda? To, da se zadnje dni preredko srečata, bi lahko ironično dodali ob prvi postaji današnjega sprehoda po Primorski, ko bomo preverili, kako sušo in vročino preživlja divjad na Krasu. Na to gremo v Branik, kjer pravijo, da v hudi vročini in suši še vedno pridejo prav stare, dobre, vaške štirne. Na to povabimo na tako imenovani dediščinski pohod, ki bo od Prema do Sos potekal 15. avgusta in čisto na koncu še vest iz Pirana, kjer so občinski svetniki na dopisni seji odločali o razveljavitvi spornega sklepa o prodaji občinskih zemljišč v Fiesi. Več kot dovolj za vse okuse, začnemo po naslednji.

0: po primorski.
1: Dolgotrajna suša in visoke temperature puščajo posledice tudi na Krasu. Ne samo na kmetijskih površinah, ampak tudi v gozdu. Pomankanje vode občutijo tako rastline kot prosto živeče živali. Na Krasu površinskih voda ni, zato te nadomeščajo kali, betonska korita in kaluže. Nekdaj so zanje skrbeli kmetje, danes predvsem lovci. Ti pa že zdaj ugotavljajo, da so letošnje razmere podobne tistim iz leta 2022. Irena Sonja.
2: V lovski družini Dutolje upravljajo 6200 hektarov veliko lovišče, z vodo pa oskrbujejo kar 200 različnih vodnih zadrževalnikov, pove dolgoletni član družine Aleš Brne.
3: Predvidevamo, da bo letošnje leto hujše, kot je bilo leto 2022. Ne? Mi smo v letu 2022 speljali 195 kubikov vode, se pravi upravili 211 ur, le na to letos pa tu planiramo, da bo približno isto leto, če ne še več.
2: Je kar očitno že suša dolgotrajna, ne? Od spomladanskih mesecev to traja ali kako se razvija ta suša letos?
3: Traja od spomladanskih, nekaj drža je bilo, ma tu se skup malo. Ne? In tu je bilo še lokalno, tako da ni zajelo, tako da vodo kar vezmo. No?
2: Vodo dutovski lovci zajemajo iz javnega vodovodnega sistema in tradicionalnih zbiralnikov Vaški Štern, še pove Brne. Razvoz pa gre na stroške družine oziroma posameznih lovcev.
3: Korita betonska tu pride okoli 1-2 kubika. Potem so kali, tu so od 5 pa tudi do 25, pa nekateri tudi 50 kubikov vode. Ne?
2: Kaj to pomeni, recimo za letošnje leto, ali enkrat na teden, ali vsak drugi dan je potrebno dovažati vodo?
3: Ma to je spet odvisno, kako je velik korito oziroma kavi in tu. Ne? Zdaj se pravi, tisti veliki kali se pelje večje količine vode, ne? In se strese, to je mogoče bo neko enkrat na 14 dni ali pa enkrat na teden, zdaj te male, tam je pa treba mogoče enkrat na teden tudi peljati. Ne?
2: Zato si v lovski družini Dutolje prizadevajo, da bi si zagotovili kmetijski priključek za vodo. Ne samo kali in betonska korita, za divjad so pomembne tudi kaluže, pove Aljoša Žnidaršič, sežanske enote Zavoda za gozdove, zadolžen za lovsko načrtovanje.
4: Veliko naravovarstveno vlogo imajo taka vodna telesa. Zagotavljajo najprej življenjski prostor dvoživkam, raznim žuželkam in drugim organizmom, ki so vezani na vodna telesa in s tem ohranjajo in prispevajo k biotski raznovrstnosti. In seveda potem pa tudi, dajmo reči, višjim živaljem pa veliki divjadi so pomembna tudi potem zaradi hlajenja, napajanja in seveda tistega blatenja za zaščito pred zunanjimi zajedavci.
3: Ma ne, tu zdržujemo, bom rekel, te kaluže, ki so, ne, tako da res vidimo, zdaj kakšna rata manjša kaluža, ki je divjad, kakšna, če se pojavi večje število prašiče, se tudi sami naredijo, zdaj lahko tista trenutna kaluža, pa potem grejo naprej. Okay. Glavno tiste ta glavne, ki so, kamor se divjad bolj zbira in ima prehode, tiste redno vzdržujemo in res gledamo, da je, kakor mora biti, ne.
2: Na Krasu v Brkinih in Istri je zabeleženih 760 omenjenih vodnih teles. Kot še pove Žnidaršič, praviloma zadostujejo trije kali na 1000 hektarov velikem območju. Število divjadi v gozdovih pa iz leta v leto narašča.
4: Po naši oceni oziroma po vseh teh je evidentirano število načeloma ustreza. Ampak bolj kot samo število, da bi ga povečevali, se nam zdi bolj pomembno, da so ta redno vzdrževana, ne, in da zagotavljajo to funkcionalnost, ne, sploh v takih sušnih dolgih obdobjih, kot je to. Seveda pa na zavodu zmeraj spodbujamo, da se taki vodni viri lahko delajo in spodbujamo lastnike gozdov, da če imajo željo, če imajo priliko ali pa ustrezno lokacijo, da pridejo lahko do nas, se zglasijo tu in jim pomagamo zadevo izvest in tudi lahko se zagotovi določen del sofinanciranja za izvedbo takega ukrepa.
2: Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur pa prosto živečim živalim v gozdu zmanjkuje tudi hrane in kmetje na Krasu že opažajo škodo v vinogradih in sadovnjakih.

0: O hudi vročini in suši pridejo prav tudi vaške štirne, trdi naša kolegica Katja Munih. V Braniku je nekoč vsaka hiša imela svoj vodnjak, danes pa se ohranjajo kot spomenik lokalne kulturne dediščine. No, pred dobrimi 10 leti je bilo v okviru mednarodnega projekta Living Fountains v kraju obnovljenih in označenih 12 vodnjakov, ki so jih tudi povezali v 14 kilometrov dolgo učno pot, poimenovano Od kala do vodnjaka. V teh dneh, ko beležimo ekstremno visoke temperature, pa ti vodnjaki v Braniku, po domače štirne, ponovno pridejo prav domačinom za zalivanje vrtov ob hišah. Predsednik krajevne skupnosti Branik Bruno Vidmar takole opisuje, kako so pred 10 letjem pristopili k projektu in kakšno vlogo imajo štirne danes.
1: Smo imeli primer, ker so bile štirne privatni lasti, niso pestili, da bi jih praktično označili. Te so izuzete iz tega. Nekatere so tudi privat in so nam dovolili, da jih pač označimo. Večina pa je v teh lokacijah na javnem prostoru, kot je bilo v času, recimo, ker ni bilo vodovoda, so bile na javnem prostoru dostopne za vse krajane. In to so bili po zaselki, recimo, da mi v Braniku imamo kar nekaj zaselkov, Vas, Cvetroš, Miklavi, vse te zaselke, Preserje, Vrh, vsi te zaselke, Spodna Brenica, vsi ti zaselki so imeli svojo štirno, ki so jo rabili za uporabo, za pitje, za pranje, za vse to.
0: No, štirne pa niso le okras v vasi, ampak so v tem obdobju, ko je zaradi nizkih vodostajev rek prepovedano zalivanje iz vodovodnega omrežja, precej koristne za zalivanje vrtov za samo oskrbo.
1: Ja, res je. Ene štirne so malo težje dostopne, te niso tako v uporabi, ampak tiste, ki so dostopne, ja, se kar množično rabi v tej situaciji, ki se zdaj pojavlja, suša, se kar močno obremenjene, tudi vodostaj pade, ampak vodostaj je v vseh teh štirnah vedno prisoten, vsa ta leta.
0: Včasih so vodo iz vaških vodnjakov uporabljali za kuhanje, pranje, pitje, napajanje živine in zalivanje vrtov, tako se spominja Bruno Vidmar.
1: Za nas otroka je bilo najbolj zanimiva ena štirna, ki se imenuje zaselk Geta. Je imela tako veliko kolo, za mene kot otroka je bilo tisto kolo močno veliko, je bilo premera lahko tudi 1,5 metra. In če se je le dalo, sem bil jaz tam nekaj zdraven, da sem prvi prišel in pomagal, da sem tisto kolo vrtel, ki je bilo zelo zanimivo. Tudi dosti vodo je šlo mimo, ki smo vrteli, ki se ne to dopadlo. Ne. To so taka zanimive stvari. Drugače smo pa vlekli, ja, na štrika in pri tem kotu, pa se je štrik utrhal, potem smo imeli taka priprava, da smo tisto vlekli pod nes v štirni, da se je ta kot uprimo, da smo ga potehnili. Zanimivo dogajanje se je tam dogajalo.
0: Ja, lepe te zgodbe iz preteklosti. Tudi danes se iz kakšnega vodnjaka voda še vedno črpa na roke. S pomočjo vrvi, ponekod pa imajo tudi ročne črpalke, ki pa zaradi pomankanja rezervnih delov niso več vse delujoče. Me prav zanima, kako je po drugih vaseh, vsekakor pa vzorno sedi odlično pet krajevna skupnost Branik.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Večna je le noč. Odbor za varstvo kulturne dediščine biosfernega območja Škocjanske jame pripravlja v letošnjem 15. avgustu v Velikem Šmarnu že sedmi dediščinski pohod. Tokrat od Prima do Sos. Povezali so se s kulturnim etnološkim, turističnim in športnim društvom Alojz Mihelčič iz Ilirsko-Bistriške občine, pa s turističnim, kulturnim in športnim društvom Urbanščica iz Divaškega dela parka ter z Novogoriško enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, pa tudi z domačini. No, pohod s strokovnim vodenjem bo potekal po sledovih brkinskih cerkva, takole ga je Mateji Rolih Maglica opisala etnologinja Darja Kranc iz parka Škocjanske jame.
1: Romarsko pot bomo začeli izpred Harijske cerkve, odkoder imamo organiziran prevoz do Prema, kjer bomo obiskali cerkev Svete Helene in se v jutranjem hladu lepo sprehodili po Ketevi poti do cerkve s čisto posebnim zvonikom Svetega Janeza Krstnika v Smrjah. Potem se bomo spustili k reki Reki, mimo našega prekrasnega Novakovega mlina, kjer nas čaka krajši postanek z ogledom domačije. Pot bomo na to nadaljevali mimo doline Posrtvice do Zarečja in tamkajšnje cerkvice Svetega Fabijana in Boštjana. Po Zarečju bomo potem zapustili Ketevo pot in se med polji sprehodili do Hari, kjer nas v cerkvi Svetega Štefana čaka glasbeno presenečenje. Na to se bomo z avti preko Sončenih polj zapeljali v bližino Sos, odkoder se bomo sprehodili mimo akumulacijskega jezera Mola do Sos.
0: Toliko o dediščinskem pohodu biosfernega območja Škocjanske jame, etnologinja Darja Kranc. No, ta dediščinski pohod se bo na Sozah pozno popoldne

zaključil s praznično mašo, govorimo o 15. avgustu. Člani Harijskega društva pa bodo potem pripravili še kulturni program s tradicionalnim blagoslovom cvetja, dišavnic in medu. Prijave pa zbirajo samo še do jutri. Kot je še dodala Darja Kranc, se jim lahko obiskovalci pridružite na vseh postojankah, tudi če se ne boste odpravili na pohod.

0: Pred našim današnjim sprehodom po Primorski smo obiskali Štirne v Braniku, Divjino na Krasu, bili smo na Ilirsko-Bistriškem, no, končamo pa v Piranu. Kot smo poročali, to jutro je včeraj in še danes dopoldne potekala dopisna seja, na kateri so piranski občinski svetniki odločali o razveljavitvi v začetku julija sprejetega sklepa, s katerim je občinski svet prižgal zeleno luč za prodajo 7 občinskih zemljišč v Fiesi. K temu jih je pozval župan Andrej Korenika, potem ko je zavrnil pobudo za referendum, kot je pojasnil zato, ker zakonodaja takega referenduma ne dopušča. Podpise zanje in za ljudsko iniciativo je zbrala civilna iniciativa Piran Pirano s svetnikom Davorinom Petarosom, ki občino tudi pozivata naj omenjena zemljišča v izmeri dobrih 9000 kvadratnih metrov nameni javni rabi oziroma vrtovom za občane. Na dopisni seji je sodelovalo 24 svetnikov, vsi so glasovali za preklic omenjenega sklepa, med njimi torej tudi nekateri, ki so na prejšnji seji svoj glas namenili prodaji zemljišč. Tako, zdaj veste, 21 minut do 5 ure popoldne v četrtek 6. avgusta je, ko se vračamo nazaj domov v studio z našega vsakodnevnega sprehoda.
1: Po Primorski.

Svet je ponorel. K sreči se mu bomo vsaj pošteno nasmejali. Legendarni Matjaž Javšnik prihaja z najnovejšo komedijo Norišnica. Komedija pod zvezdami v petek 7. avgusta ob 21. uri na vrtu PKC Georgios v Piranu. Vstopnice Petrol in Pošta Slovenije. Norišnica. Komedija za vse, ki smo malo vtrgani.

0: Bogdana Herman in Jani Kutin.
1: Renata in Dejan Lapanja.
0: Andrea Pandolfo in oktet Simon Gregorčič.
1: Vas vabijo na koncert ob sončnem vzhodu z naslovom Javorca, Zora miru.
2: Človek, povem ti lahko to, kar vem, res dolgo že gledam vaš svet.
0: V soboto o 5:30 zjutraj pri spominski cerkvi Svetega Duha v Javorci nad Tolminom ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars.
1: Za obiskovalce koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili je mogoč do planine Srednica. Sabo lahko prinesete zložljiv stol, blazino ali odejo. Vstop je prost.
0: Vabljeni na edinstveno doživetje.

Chris Rea in njegov pozdravljen prijatelj ob petih na valovih Radia Koper. Če ste za volanom, previdno, počasi, potrpežljivo, tale glasba je bila prav za vas mišljena, za vse tiste, ki ste za volanom. Mi pa zdaj v kulturi, jutri bo jazz odzvanjal tudi na Markovcu v Kopru, na zelenico pred enoto mladinskega centra Markovec City, bo namreč nastopila zasedba Teo Colori in Jaki Potezi. Koncert je del glasbenega ciklusa MCMC Jazz, ki ga pripravlja Center mladih Koper. O prihajajoči zgodbi je s programskim vodjo Jašo Hedžetom poklepetala naša Mojca Maljevac.

Ja, MCMC Jazz je glasbeni niz, ki ga Center za mladino Koper letos prvič pripravlja v svoji četrtni enoti na Markovcu. Ciklus je v polnem teku, saj se nam jutri obeta že tretji koncert. Tokrat so na zelenico mladinskega centra Markovec City povabili zasedbo Teo Colori in Jaki Potezi. O Teo Coloriju in njegovem novem drugačnem projektu je programski vodja ciklusa Jaša Hedžet povedal.

0: Teo je dolgoletni akter, lahko rečemo, džezovske glasbe in glasbe nasploh, in v bistvu sem ga hotel povabiti predvsem zato, ker je, ima že nek, kako bi se temu reklo, znak lokalnega pomena, tako je praktično že, bi moral biti dediščinarsko zaščiten. In se mi je zdelo fajn, da se povabi nekoga, ki prvo kot prvo lahko pripelje nekaj ljudi, ampak z enim projektom, ki pa morda ni tako popularen in da se ga po dolgem času mogoče vidi tudi v
1: drugi luči.
0: Drugi luči oziroma v luči, kot smo ga mogoče nekoč bili malo bolj vajeni.
1: Tako, ja. Ko pomislimo na te, pomislimo še na Momento Cigano, ne?
0: Tako, tako.
1: Ampak vendarle z zasedbo Jaki Potezi pričakujemo drugačno glasbo. Če se morda kdo spomni, s Pavlom Čebaškom, bobnarjem in basistom Jako Krušičem, je nastopil tudi v studiu Hendrix, no tokrat v tem letu se je trojici pridružil še tokalec Marko Kali, tako da je glasba še bolj bogata, vse od funka, countrya, flamenka do regeja, rocka, hip-hopa, swinga, vse to so zapisali fantje v svoji predstavitvi, marsikaj bo torej slišati. In povejva, ja, Teo Kolor je med drugim tudi glasbenik, ki je letos prejel plaketo občine Piran za izjemno koncertno dejavnost in prepoznavno avtorsko glasbo. Ja, mu bova takole prek radijskih valov še enkrat čestitala, ne?
0: Čestitke, Teo.
1: Ta petek, vsi vabljeni na koncert. A ti veš, odkot to ime?
0: Jaz prvič, ko sem to slišal, sem se narežal. Ne? Sklepal sem, da je to, da je prišlo na začetku iz nekega dueta z nekim, z nekim Jako. Ne?
1: Seveda, Jaka Krušič.
0: Ampak, kakor jaz poznam Teota in njegov partikularen besednjak, ne, je pač to neki čisto, ima neke Jake Poteze, ne, tako da vsekakor gre tle za neko besedno igro med kolegom in jako dobro idejo. No.
1: Tako, vse boste izvedeli torej v petek, če se boste udeležili koncerta ob
0: 20.30.
1: Ob 20.30, fantje, sem prepričana, vas bodo navdušili. Jaša, hvala. Je še kaj takega, kar sva pozabila?
0: Koncert je brezplačen, parkirišče je, tako da lepo vabljeni.
1: Vabljeni. Teo Kolor in Jaki Potezi, torej jutri ob 20.30 na Markovcu, povejmo še, da bodo glasbeni niz MCMC Jazz sklenili 21. avgusta s koncertom italijanskega kontrabasista Simoneja Lancia.

Primož in Gašper Mihelič sta poskrbela za eksplozijo emocij. Mi pa pogledamo, kakšna čustva nas bodo prevevala, potem ko bomo pogledali na primorske ceste. Avtocesta frenetični razcep Gaberk je zaprta pri počivališču Povir proti razcepu Gaberk. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi te nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Predmetno vozišču ovira promet pred priključkom Dragomer proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so tudi zastoji, in sicer med počivališčema Studenec in Rauber Komanda ter na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani. V smeri Kopra ni zamud, v smeri Ljubljane pa ta znaša približno 20 minut. 5 in 11 minut je ura, srečno.

Z naslednjo vestjo gremo na tuje in ostajamo pri pereči temi teh dni, namreč pri vročini, suši in požarih. V Srbiji je namreč včeraj izbruhnilo več požarov. Ognjeni zublji so zajeli nekaj 100 hektarjev površin, pri gašenju pa poleg več 10 gasilcev sodelujejo tudi helikopteri. No in gasilcem na številnih kriznih območjih delo otežuje še močan veter, pa tudi težko dostopen teren. Poglejmo v podrobnosti. V Deliblatski Peščari na severovzhodu države je včeraj izbruhnil požar, ki se zaradi močnega vetra ter sušnih in vročih razmer hitro razširil na več kot 300 hektarjev. Požar pa je izbruhnil tudi med naseljema Ušče in Maglič oziroma približno 50 km od mesta Kraljevo. Ognjeni zublji so doslej požgali okoli 100 hektarjev gozda in rastlinja. Zagorelo je še pri Zaječaru na vzhodu države, kjer je požar ravno tako zajel okoli 100 hektarjev rastlinja. Med vasema Razgojna in Grdenica na območju južne ležečega mesta Leskovac je prav tako prišlo do požara. Potem, ko je izgubila nadzor nad ognjem, ki ga je zanetila sama, je v požaru pri vasi Požarevac okoli 80 km vzhodno od Beograda umrla ena oseba. No, požari so v Srbiji izbruhnili v času, ko državo že nekaj dni pesti vročinski val. Po napovedih meteorologov se bo živo srebro danes povzpelo do 40 stopinj Celzija oziroma se je že. Popoldne so ponekod po državi manjše plohe, vročina pa naj bi v petek vendarle tudi v Srbiji nekoliko popustila.

Zadnjo vestjo popodneva pa se vračamo na Primorsko, spoštovani. Naravne in kulturne znamenitosti Posočja namreč tudi letos privabljajo veliko število obiskovalcev. Letošnji julijski obisk je v primerjavi z lanskim opazno višji. Na Zavodu za turizem Dolina Soče pa zaznavajo, da se sezona zadnja leta opazno širi tudi v pomladne in jesenske mesece. Poglejmo kakšno podrobnost. Dolina Soče ostaja torej priljubljena turistična točka, ker se kaže v polni zasedenosti turističnih zmogljivosti in vse večjem obisku znamenitosti. Leto so v primerjavi z lanskim letom v povprečju zabeležili več prihodov turistov in tudi več nočitev. Zaenkrat največ v juliju, pomislite, v juliju je skoraj 120 tisoč turistov v Dolini Soče prespalo nekaj manj kot 326-krat. No, Zavod za turizem Dolina Soče spremlja tudi statistiko obiska nekaterih priljubljenih turističnih točk. V pomladnih mesecih in junija je bil tako obisk spominske cerkve Svetega Duha v Javorci nekoliko manjši. Medtem, ko je bilo julija obiskovalcev kar 17% več kot v enakem obdobju lani. Obisk trdnjave Kluže potem, ta je bil aprila in maja v medletni primerjavi večji, junija in julija nekoliko manjši, so pa v zadnjih dveh mesecih zabeležili več obiskovalcev podzemnega rova pod trdnjavo. Ena najbolj priljubljenih znamenitosti v dolini ostajajo Tolminska korita, kjer je v medletni primerjavi zgolj junijski obisk nekoliko upadel, v vseh drugih letošnjih mesecih pa je število obiskovalcev se povečalo, julija kar za 18%. Opazili so tudi, da vse več obiskovalcev vstopnice kupuje preko spleta in si na ta način zagotovi ogled znamenitosti oziroma vstop v želenem terminu. Hkrati pa se je v primerjavi z lanskim julijem obisk razširil tudi na jutranje in večerne termine, kar je kljub večjemu številu obiskovalcev še vedno ovladljivo. No, pri tem naj bi igral pomembno vlogo tudi novi vstopni objekt z urejenimi sanitarijami in novo trgovinico, v kateri beležijo odlično prodajo lokalnih izdelkov. Tako torej pri Tolminskih koritih oziroma širše v Posočju k temu obisku bomo pridali tudi mi, sodelavci Radia Koper, namreč že v soboto zjutraj, ko vas ob 5:30, ja prav ste slišali, ob 5:30 zjutraj vabimo v Javorco na en imeniten koncert ob sončnem vzhodu.

Nekaj naslovov iz Primorske kronike informativnega programa televizije Koper. Vse pogosteje zahajajo v urbana središča in iščejo hrano. Zaradi vročih in sušnih poletij divje živali zaidejo celo na vrtove portoroških hiš. Avgust in september prinašata več vlog na centri za socialno delo. Na kaj morajo biti upravičenci posebej pozorni? Z gostjo v studiju. V Kopru odprli razstavo Splendor Istrije, gotske stenske poslikave v Istri, ki obiskovalce popelje v čudovit in bogat svet umetnosti istrskih krajev. Bodite z nami ob 18.40 na programu televizije Koper.

0: To je bila pesem tedna Radia Koper, brez besed v izvedbi Alenke Godec.
1: Približno eno tretjino svojega življenja prespimo in v tem času seveda tudi sanjamo, o sanjah pa bodo danes razmišljali naši najmlajši. Z njimi se je pogovarjala Mateja Grebenjak.
2: Bim bum bam, klepetam.
3: Živjo, mi smo Ema,
4: Jana,
5: Filip,
6: Izabel.
7: Zakaj ljudje sanjamo?
8: Ker imamo možgane.
9: Zato, ker nas je nekaj strah.
10: Zato, da lahko lažje zaspimo.
11: Ker če mi gledamo risanko bolje, pač se naši možgani zapomnijo, bolj dobimo sanje.
12: Zato, ker ko gledamo kak strašen film, ne, bolje, ko gremo spat, pa se lahko tam noter pošasti in pošasti na strah.
13: Zato, ker če ne, pač bi videl vse črno in ti ne bi bilo zamenljivo in niti ne bi upal zaspat.
7: Katerih sanj se pa spomnite?
14: Jaz sem enkrat sanjala psa, da sva tekla okoli igrišča.
15: Da sem bila pač na travniku in okoli travnika so bila drevesa in živali.
16: Matko ga mi prede zraven mene.
17: Da sem jahala konja.
18: Da sem padla dol iz postle.

No, še en vroč dan je za nami, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, upamo, da niste mislili samo na vročino, ampak tudi na prijetnejše stvari. Nekako bo pač treba zdržati, pa si zato vsaj na večer privoščite sprehod, čof v vodo ali pa sproščen pogovor s sosedi, ki so se najbrž tudi ves dan zadrževali bolj doma. Tako vam želiva Jadranko Oblak in Janko Petrovec, ki bova najprej prisluhnila radijskemu dnevniku, nato pa vsak na svojem koncu ob 20:00 gotovo tudi našemu glasbenemu abonmaju. Srečno! Ja.

0: in radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Po podatkih Agencije za okolje je danes še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala. Krajšo ohladitev si lahko obetamo jutri, ko bo od severovzhoda pritekal nekoliko hladnejši zrak. Tako bo v notranjosti Slovenije jutri in v soboto vročina prehodno nekoliko popustila, na Primorskem bodo ustrajale visoke temperature. Od nedelje se bodo dvigovale tudi drugod. Stroka napoveduje, da bodo sušne razmere po državi ustrajale še vsaj 10 dni. Podaj tudi o tem.
2: Naraščajoči proizvodni stroški zaradi vremena in vojn bi lahko povzročili novo zvišanje cen hrane. Zelenski svari, da bo Rusija pred zimo še povečala proizvodnjo in uporabo balističnih raket. UEFA ostaja zavezana bojkotu tekmovanj pod pokroviteljstvom FIFA. Jutri spremenljivo oblačno, do večera občasne krajevne padavine, predvsem na severu.
1: Z vami sva Renato Horvat in Biljana Polak. Izjemna suša prevladuje v vse večjem delu države. Najhuje je v Ljubljani z okolico na Gorenjskem, Notranjskem, Bovškem ter v Spodnjem Posavju, Podravju in delih Savinjske doline, kjer primanjkuje od 70 do 100 mm padavin. Nadpovprečno visoke temperature pa vse bolj obremenjujejo tudi gospodarstvo, še posebej kmetijstvo, turizem, logistiko, gradbeništvo in tudi energetiko. Urška Subotič je Rep.
3: Produktivnost zaposlenih je zaradi zmanjšane koncentracije in fizičnih omejitev nižja. Stroški poslovanja so ob večji porabi elektrike zaradi hlajenja višji, nizki vodostaji rek pa dražijo transport in povzročajo zamude pri dobavah. Dodatno je zaradi nizkih pretokov rek potencialno ogrožena stabilnost našega elektroenergetskega sistema. Izvršni direktor sektorja proizvodnje v HSE Matjaž Eberlinc.
4: Trenutno pa seveda predstavlja problem, predvsem v večerni konici, ko so temperature še vedno visoke, proizvodnja iz sončnih elektrarn pa se zmanjšuje. Slovenija je sicer izredno dobro povezana z elektroenergetskim sistemom v Evropi.
3: Tako oskrba naše države z energijo za zdaj ni ogrožena. Še posebej, ker je vlada jedrske elektrarne v Krškem naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu, medtem ko so v HSE po zagotovilih izvršnega direktorja sektorja analitike Matjaža Večernika velik del izpadlega že pravočasno zakupili.
5: Tako, da se na trgih cene dokaj močno odzivajo na vsake negativne novice, ki se pojavijo, hkrati pa ocenjujemo, da če dejansko v realnosti ne bo nekega zaostrovanja te situacije, napram temu, kaj zdaj vidimo, ne pričakujemo nekih izrazitih rasti cen dodatnih.
3: Razmere se zaradi suše poslabšujejo tudi v gradbeništvu in v kmetijstvu. Gradbenci zaradi tehnoloških in varnostnih razlogov betonirajo po noči, še posebno skrb pa posvečajo delavcem, član uprave CGP Novo mesto Edo Škufca.
6: S prilagojenim urnikom se poskušamo čim bolj izogibati temperaturnim viškom, delavcem pa omogočamo več počitka, vode, sence ter organiziramo koriščenje dopustov, kjer je to le izvedljivo z vidika spoštovanja pogodbenih obveznosti.
3: V kmetijstvu izjemna suša zmanjšuje pridelke, kmetom pa dodatne skrbi povzročajo višji stroške energije, krme in pomankanje zalivalnih sistemov. Klimatologinja Lučka Kajfeš-Bogataj.
7: Sedaj ne pa ob tem povemo, da ima samo še Albanija manj namakalnih sistemov. Ne? To spravo tukaj ne gre samo za vodo, ki jo ne da vre. Mi tudi nismo pripravljeni infrastrukturno. Ne?
3: Prav zato bi bilo po njenem mnenju v prihodnje po vzoru nekaterih drugih evropskih držav vredno razmisliti o vzpostavitvi institucije, podprte s finančnimi sredstvi, ki bi na državni ravni načrtovano spremljala in ukrepala zoper posledice suše v gospodarstvu.
1: Naraščajoči proizvodni stroški zaradi vremenskih razmer in vojn bi lahko do konca tega leta v svetu povzročili tudi nov val zvišanja cen hrane, opozarja Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Podražitev hrane pričakujejo tudi slovenski trgovci. Za zdaj večjih napovedi o dvigu cen v dobavni verigi hrane sicer še ni, pojasnjuje predsednica trgovinske zbornice Mariča Lah. Po njenih besedah se bodo posledice pokazale z zamikom.
8: Prvi val, tako ocenjujejo tudi strokovnjaki, lahko pričakujemo tam nekje pozno v jeseni. Ta podražitev grozi zelenjavi, grozi sadju, v končni fazi tudi vinu in pa potem v drugi fazi vsem mlevskim proizvodom.
1: Ti bi se utegnili podražiti.

0: biti konec tega oziroma v začetku prihodnjega leta. V Mariborskem in Ljubljanskem kliničnem centru opažajo povečanje števila huje poškodovanih, kar pripisujejo tudi visokim zunanjim temperaturam in večji utrujenosti zaradi vročine. V zadnjih dneh so v KC Ljubljana oskrbeli kar nekaj ljudi s težjimi poškodbami, ki so bile posledice padcev v hribih in tudi nekaj huje poškodovanih v prometu. Namestnik vodje urgentnega kirurškega bloka in travmatolog Radoš Vidmar je pojasnil, da se poleti število obravnav navadno zmanjša. Letos pa ni tako.
1: Glede na to, da ponavadi opažamo upad, je najverjetneje letošnje leto bolj obremenjeno tudi zaradi teh vročinskih oziroma temperaturnih razmer. Opažamo, da prihaja tudi v hribih večkrat do poškodb mladih, kjer je lahko tudi vzrok dehidracija, slabost, kolaps. Tako da sporočamo, da svetujemo prebivalstvu naj se zadostno hidrira, izogiba soncu in dela fizične aktivnosti oziroma športne aktivnosti le tiste, ki so nujno potrebne.
0: Ob tem je tudi povedal, da kljub poletnim dopustom organizacija dela na urgenci sicer za zdaj poteka normalno. Požar, ki je okoli poldneva zajel 10 hektarjev naravnega okolja zunaj naselja Bate v mestni občini Nova Gorica, je omejen in pod nadzorom. Na terenu je še vedno skoraj 50 gasilcev, ki čistijo in zalivajo rop požarišča ter s tem preprečujejo možnost vnovičnega vžiga. Poveljnik novogoriških poklicnih gasilcev Simon Vendramin ne izključuje možnosti, da bo ponoči območje nadzorovala požarna straža.
2: To bomo ocenili pa še tekom večera, ko bomo videli, kakšno bo stanje, kakšne bojo razmere.
0: Požar so v zgodnjem popoldnevu uro in pol pomagali gasiti tudi 3R traktori, ki ostajajo v pripravljenosti. Novogoriški gasilci so se slabo uro pred izbruhom požara ob naselju Bate spopadali še s požarom na območju bližnjega Škabrijela, ki je zajel 2 hektarje naravnega okolja. Ogenj je bil precej hitro omejen in pogašen, tudi to požarišče preventivno še ostaja pod nadzorom. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je objavila odpustno pismo iz izolske bolnišnice, kjer so jo obravnavali po petkovi prometni nesreči, v kateri si je zlomila ključnico, v njej pa sta bila poškodovana tudi voznik-varnostnik in ena od dveh predsedničnih prijateljic, ki sta potovali z njo. Uradu predsednice so danes pojasnili, da policija, ki vodi preiskavo nesreče, s Pirc-Musarjevo še ni opravila razgovora. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek pa je sporočil, da je zaradi različnih informacij, ki krožijo v javnosti, policijski upravi Koper naložil pripravo poročila.
3: Na podlagi tega poročila seveda bomo proučili, ali so bile vse aktivnosti ustrezne. Kar se pa tiče same preiskave, kot veste, je postopek prevzelo specializirano državno tožilstvo, seveda bodo izvedli vse potrebno v okviru njihovih pristojnosti.
0: V policijskem sindikatu od policije ob tem pričakujejo, da bo preiskala vse okoliščine, ki so privedle do trčenja. Predsednici so sicer čim prejšnje okrevanje zaželeli številni voditelji držav in vlad, med prvimi premier Janez Janša.
4: Vlada je na današnji dopisni seji v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice podjetja 2TDK odpoklicala do zdajšnje člane nadzornega sveta in za 5-letni mandat imenovala nove. Za predsednika nadzornega sveta je imenovala Tineta Svoljšaka, za namestnika predsednika Saša Sušnika, za člane pa Iris Dejak, Nejca Vesela in Božidarja Godnjavca.
5: Radijski dnevnik.
0: Ukrajinska vojska je danes znova napadla energetsko infrastrukturo v Rusiji. V Jaroslavlju, severno od Moskve, je poškodovala eno največjih ruskih rafinerij, drugo je zadela v avtonomni republiki Baškortostan. Rusija je v napadih na različne ukrajinske regije ubila 11 ljudi. Po včerajšnjih napadih na Kijev in sosednje regije, v katerih je umrlo najmanj 21 ljudi, je v ospredje prišla pomankljiva ukrajinska protizračna obramba, kar je v veliki meri povezano z aktualnimi usmeritvami in operacijami ameriške vojske. Več Matej Hrastar.
6: Ukrajinci poudarjajo, da so se strelili več kot 90% vseh ruskih dronov, a le eno od 27 balističnih raket. Edini odgovor na to rusko orožje, torej na rakete Iskander, S-400 in Cirkon, so prestrezni sistemi Patriot. Ukrajina ima 10 teh baterij, primanjkuje pa ji izstrelkov zanje. Američani so njihovo porabo zaradi vojne v Iranu močno povečali, čeprav Donald Trump trdi, da imajo orožja na pretek. a kot kaže ne za Ukrajino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zato prosi zaveznike za pomoč. Uradni odgovor, ki ga dobivamo od ZDA, je, da se ukvarjajo z vojno na Bližnjem vzhodu, je na sestanku Sveta za nacionalno varnost dejal Zelenski. Evropske države so minimalno vpletene v ta konflikt, pa smo vseeno v prejšnjih letih od njih dobivali te izstrelke. Takšno hudo pomankanje mi daje misliti, da je posredi še kakšen drug razlog. Morda so to politični koraki, da se Ukrajino naredi bolj poslušno. Se je še vprašal in navedel, da je dobava izstrelkov strani zaveznic v primerjavi z lanskim letom padla za dve tretjini. Zato se je po telefonu pogovarjal tudi z generalnim sekretarjem Zveze NATO Markom Rutejem, ta pa mu je zagotovil, da se bo z zavezniki pogovoril o možnostih dobave. Od evropskih članic NATO sisteme Patriot med drugim upravljajo nemška, poljska, romunska, nizozemska in švedska vojska. Ob tem je posebej zanimiva vloga ameriškega predsednika, ki je na vrhu NATO pred enim mesecem Zelenskemu že obljubil licence za izdelavo izstrelkov, a to prejšnji teden postavil pod vprašaj. Med vrsticami je bilo razumeti, da Ukrajincem ne zaupajo. Zdaj naj bi bila na mizi rešitev, da bi Ukrajini pripravili vse sestavne dele, končno izdelavo pa bi prevzele tovarne v Nemčiji. V vsakem primeru bo ta proces trajal več mesecev, morda celo let. Ukrajina pa pomoč potrebuje zdaj, saj jo po gostih ruskih napadih ostaja nezavarovana, Zelenski pa svari, da bodo Rusi pred zimo še povečali proizvodnjo in uporabo balističnih raket.
0: V Omanu potekajo pogajanja o ureditvi plovbe skozi Hormuško ožino. Viri blizu pogajalcem navajajo, da naj bi bil dogovor že zelo blizu. Podrobnosti še niso znane. V Rimu pa se je danes končal nov krog pogajanj med Izraelom in Libanonom, ki je prav tako del mirovnih prizadevanj med Iranom in Združenimi državami Amerike. Prispevek Marjana Vešligaja.
5: Tisto, kar bi bila za omanske in iranske pogajalce kompromisna rešitev, je vzpostavitev nekakšnega srednjega koridorja, ki bi nadomestil plutje po severni iranski in južni omanski poti. Kompromisna rešitev naj bi predvidevala tudi 60-dnevno obdobje, v katerem se za plovbo ne bi zaračunavalo pristojbin. To bi zelo koristilo tudi predsedniku Trumpu in njegovi republikanski stranki, saj bi pred novembrskimi umestnimi volitvami padle cene nafte. Res pa je, da bi takšno začasno obdobje pomenilo priznanje moči Irana pri regulaciji prometa vzdolž svoje obale. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je bil včeraj na televiziji Fox optimističen. Oil, I think, was at $79 today. Poglejte, nafta je bila danes $79, cene bodo še padale in ostale nizke. Iran nikoli ne bo imel jedrskega orožja, Združene države pa bodo v močnejšem položaju, je dejal Vance, ki pa so ga že današnje cene demantirale, se bilo treba za sod nafte Brent odšteti dobrih $81. Za plutje skozi Hormuško ožino, ki povezuje Perzijski zaliv z Indijskim oceanom, velja poseben pravni režim, o katerem govori Konvencija Združenih narodov o pomorskem pravu. Vendar ne Iran, ne Združene države Amerike nista njena podpisnika, pač pa je med podpisniki Oman. A tudi, če se pogajalci dogovorijo o začasnem plovnem režimu, je mir v iransko-ameriških odnosih še daleč. Pogajanja se bodo morala nadaljevati o iranskem jedrskem programu, pa o umiku Izraela in Hezbolaha z južnega Libanona, o čemer se je danes v Rimu končal tretji krog pogajanj, in tudi o Hutijih, ki so danes z raketami in brezpilotniki napadli jemenske vladne sile, ki jih podpira Saudska Arabija.
0: Evropska nogometna zveza je v pisni izjavi sporočila, da 55 članic zveze ostaja zavezanih bojkotu tekmovanj pod pokroviteljstvom Svetovne zveze. Kot so zapisali, upravni organi FIFA namreč niso izpolnili pogojev za vrnitev UEFA k sodelovanju.
4: Bojkot je sprožil predsednik FIFA Gianni Infantino s predlogom o prodaji deleža svetovnih prvenstev zasebnim vlagateljem. Po pritisku držav članic zveze je predlog umaknil in se opravičil, a ostal na čelu organizacije. UEFA je poleg umika predloga zahtevala tudi, da se taki poskusi v prihodnje ne bodo več ponovili, kar pa se po njihovih navedbah ni zgodilo. Britanski časnik The Times pa poroča, da naj bi Infantino Maroku obljubil, da bo na svetovnem prvenstvu čez 4 leta gostil veliki finale. S tem naj bi želel obdržati podporo te države na predsedniških volitvah zveze prihodnje leto. Prvenstvo bo sicer potekalo tudi v Španiji in na Portugalskem, FIFA pa je navedbe že zavrnila.
0: O nogometu bo govor tudi v športu, ki sledi. Slišali boste, da bodo nogometašice Mure evropsko sezono reševale proti Hajduku. Slovenski telovadci pa so predstavili svoje cilje pred evropskim prvenstvom. Z vami bo Sandi Škvarč. Hvala za pozornost, prijeten večer želim.
7: Na današnji etapi kolesarske dirke po Franciji za ženske je 6 kategoriziranih usponov in zmaga za Kim Le Courpienard z Mauritiusa, klubsko kolegico najboljše slovenske kolesarke Urške Žigart. V skupnem seštevku je vodstvo zadržala švicarka Marlene Reusser. Kolesarke jutri čaka vzpon na karizmatični Mont Ventoux. Na moški dirki po Poljski so po 3 sprinterskih opravili sprvo nekoliko bolj razgibano etapo. Dobil je nizozemec Bart Lemen, ki je novi vodilni. Med Slovenci je najuspešnejši Roman Ermakov. Nogometašice Mure so imeli včeraj na domači Fazeneriji izjemno priložnost, da se prebijejo v finale kvalifikacijskega turnirja za Ligo prvakin. Bile so na pragu zmage proti romunski Konstanci, a so slednje zadele za podaljšek, v katerem so z igralko več tudi dobile tekmo. Edini zadetek za serijske prvakinje je dosegla povratnica v ekipo Mateja Zver.
8: Ne, če so si punce tako zele, da bom jaz naredila vse, ampak jaz imam 38 let, jaz sem pričakovala isto več podpore. Res so mlada ekipa, so se borile, so dale vse od sebe, ampak v nekih momentih bi se mi morale bolj priključiti, da bi imeli bolj ta protinapad izpiljen.
7: Na tekmi za 3. mesto in nadaljevanje evropske sezone v evropskem pokalu se bo Mura v soboto pomirila s Hajdukom. Zagreb bo gostil evropsko prvenstvo v športni gimnastiki, najprej za ženske in nato še za moške. V ženski ekipi je prvo slovensko ime Teja Belak, ki si želi na preskoku priti do svoje prve medalje na evropskih prvenstvih. Lucija Hribar je pred začetkom za desetinko otežila vajo na bradli. Nastopile bodo še Tjaša Kiselev, Zala Trtnik in Vita Prijanovič. V moški konkurenci bo nastopila 6 Slovencev. Znova si visoke uvrstitve na konju z ročaji želi Gregor Rakovič, ki je bil lani 5.
9: Treba se spet pokazati, ne? Prid v tista finala, to mislim, da mi je glavni cilj. V finalu pa upam, da bom lahko samo ali izboljšal to, kaj bom naredil v kvalifikacijah ali pa ponovil.
7: Evropska turneja za golfistke se nadaljuje z močnim turnirjem na severnem obrobju Londona. Pia Babniga je začela s parom igrišča.
10: Ni bilo enostavno, zaradi tega, ker zelo piha v sunkih. Moraš včasih imeti srečo z vetrom, predvsem pa kako ga uganeš. Ampak ja, igra je super, kar je najpomembnejše in se že veselim jutrišnjega dne.
7: Babnikova bo po uvodnem tekmovalnem dnevu nekaj golfistk še ni končalo današnjega nastopa med najboljšo 30-tirico oziroma v zgornji četrtini uvrščenih. Še pod obroče slovenski selektor Aleksander Sekulič je objavil seznam za nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ko bo naša izbrana vrsta konec avgusta najprej gostovala v Franciji, nato pa v Stožicah igrala z Madžarsko. Kot je znano, v njej ne bo Luke Dončiča, se pa vračata Aleksej Nikolič in Vladko Čančar.
4: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Biljana Polak, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matjaž Polak. Vreme. Zvečer se bo ozračje na zahodu umirilo, drugod bo večinoma jasno. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod v notranjosti bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše in se bodo širile proti osrednjim krajem. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, dnevne od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. V noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo zjutraj večinoma ponehale. Čez dan se bo nato postopno zjasnilo, v hribovitem svetu bo lahko nastala kakšna ploha. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. V ponedeljek bodo predvsem na severu možne krajevne nevihte. Podatki o prometu. Zaradi okvare vozila v delovni zapori na Štajerski avtocesti je med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaprt vozni pas. Nastaja zastoj. Med Sežano in Sednožečami promet proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic nesreče poteka le po prihitevalnem pasu. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na Dolenjski avtocesti med Kronovim in Obruško vasjo proti Obrežju. Zastoje na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, gneča pa je tudi na regionalni cesti Bohinjska Bela Bled.
11: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
4: Ura bo 18:51.
12: Radio Koper.
13: Primorski radio.

Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, dobrodošli v četrtkovem večeru na Radiu Koper. Pretežno ga bo zaznamovala oddaja Glasbeni abonma, in sicer pevka in poustvarjalka ljudskega izročila Bogdana Herman, pevec in ustvarjalec bogatih glasbenih zgodb Jani Kutin, pripovedovalka Renata Lapanja, ter instrumentalista Dejan Lapanja in Andreja Pandolfo, sicer člani skupin Bakalina in Bakalina Velika, ter oktet Simon Gregorčič, ki bo prihodnje leto obeležil 5. desetletje po ustvarjanju partitur moškega večglasja. Vsi našteti bodo ustvarili 3. koncert ob sončnem vzhodu v Javorci nad Tolminom. Oddaja Glasbeni abonma prinaša portretno bližino imenovanih ustvarjalcev. Na to pa vas bo še glasbeni izbor, ki ga v tem četrtkovem večeru na Radiu Koper pripravlja Goran Gregorič, popeljal vse do noči. Jutri zjutraj ob 6. pa bodite znova na naših frekvencah, še bolje ne odidite stran, saj je Radio Koper odličen spremljevalec ves dan, tudi zvečer in po noči. Uživajte pri nas!

vrča let. Pone gribe, ženski in vina si je hotel privošči, tudi lep ognjemet. Ko je s Fiatom divjal iz zaspuha, pošel mogla, da so tudi ptiči mogli pristati.

Prijeten poletni večer voščim, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Koper. Vsi veste, Radio Koper skupaj z lokalnimi organizatorji v letošnjem poletju organizira cikel petih koncertov ob Sončnem vzhodu. V tem tednu je pozornost osredotočena na tretji koncert. Potekal bo ob prebujanju sobotnega dne začetkom ob 5 uri in 30 minut v Javorci nad Tolminom. Dogodek z naslovom Javorca Zora miru bodo v pomenljivo in samo svojo glasbeno zgodbo povezali pevka in poustvarjalka ljudskega izročila Bogdana Herman, pevec in ustvarjalec bogatih glasbenih zgodb Jani Kutin, pripovedovalka Renata Lapanja ter instrumentalista Dejan Lapanja in Andreja Pandolfo, sicer člani skupine Bakalina Velika, ter oktet Simon Gregorčič, ki bo prihodnje leto obeležil 5. desetletje poustvarjanja zborovske glasbe od začetkov na zelo visoki glasbeni ravni. Koncert ob Zori nastaja v koprodukciji Radia Koper, občine Tolmin, Tolminskega muzeja in Javnega zavoda za turizem Dolina Soče. Dovolite, spoštovane in spoštovani, da vam v tej oddaji približamo raznolike glasbeno-poetične ustvarjalce z Tolminskega in drugih okolij. Sebe postavim nekam zadaj in vsa se spremenim v pesem, pravi Bogdana Herman.

0: Če se spomnim Zmage Kumer, ki je danes morda kar po krivici nekoliko pozabljena. Zmaga Kumer je rada govorila o vsebini ljudskih pesmi in rada je imela moje petje, če smem tako reči. To so pravzaprav njene besede. Rekla je, da je moje petje tako, da je zelo podobno pravemu ljudskemu petju. Zdaj, ta beseda je rahlo spolska, kaj je pravo, kaj je nepravo. Vsak poje na svoj način. Ampak ona je hotela s tem reči, da pesmim, kar se da malo dodajam, tem pesmim, ki jih poznam deloma iz posnetkov, še bolj iz notnih zapisov in besedilnih zapisov, da jim malo dodajam, da se poskušam čim bolj poglobiti v čas, o katerem govorijo, v navade, v čustva iz časa, iz katerega so. Najbrž to pomeni, da sebe v nekem smislu zatajim, da sebe postavim nekam zadej in da se vsa nekako spremenim v pesem. Recimo temu v slovensko-ljudsko pesem, čeprav pojem kdaj tudi kakšno drugo ljudsko pesem ali kakšno od kakšnega imenitnega slovenskega pesnika. Od Koroške, od Andreja Kokota do našega Tomaža Pengova ali Milana Dekleve.
1: Desetnica, Zarika in Sončica, Kata Katalena ali pa Riba Faronika so le nekateri izbrani naslovi balad ali drugače starih ljudskih pesmi, ki jih skozi prostor in čas vodi Bogdana Herman. Medtem ko Desetnica govori o usodi, Zarika in Sončica o družinski tragediji sredozemskega okolja, Kata Katalena o nasilju, prisilni tišini žrtve in izgubi doma, Riba Faronika, zapisana na Tolminskem, pa seže še dlje. Pripoveduje o samem obstoju sveta in njegovi krhkosti. Prav zato jo mnogi štejejo za eno najglobljih in najstarejših slovenskih ljudskih pesmi. Teža je v vsebini in izraz je pomenljiv, tako v pesmih, ki vodijo spomin do antične muzike, kot v osebnosti Bogdane Herman, ki pomeni življenjsko osmišljanje tega estetskega in etičnega pojma. Več kot 170 posnetkov slovenskih ljudskih in umetnih pesmi v izvedbi Bogdane Herman je moč najti v arhivu Nacionalnega radija, a to je le ena od njenih ustvarjalnih intenc. Vsa se spremeni v pesem, pravi sama, saj je njena melodika neločljivo spojena z jezikom. Bogdana Herman je klasična humanistka, profesorica slavistike, učiteljica retorike, pesnica, raziskovalka in interpretka ljudskih ter umetnih pesmi, sicer pa oseba, katere korenine po mami sežejo na Tolminsko. Njen topel pogled objame navda spoštovanjem in bližino, nasmeh, ki naznani širino z jamicami v uličnicah in prostora med sekavci, pa sprosti vsakršno situacijo in to bližino kljub racionalnosti napravi mehko in prijetno. Na prvi pogled se zdi, da je Bogdana Herman en sam vir navdiha sebi in drugim. Premislek vodi do spoznanja, da temu botruje notranja moč, ki se napaja ob izjemni retorični spretnosti. Tako vsako vprašanje prejme svoj odgovor, življenjske zagate pa svoje rešitve. Retorika, numizmatika, srednji vek, poezija, proza, pesem, jezik, pa tudi politika, družbena vprašanja in vojne so pojmi, ki vsak na svojstven način zapolnjujejo življenje in delo Bogdane Herman. Ob vsem ostalim, njeno življenje zaznamuje učenje modrosti od tistih ljudskih pevcev, ki ustno podajajo izročilo.

0: Z Bogdano Herman sva preživeli dan od jutranje kavice v kavarni prek poetične terenske poti med Julici in Karavankami do čezmejnega delovnega obiska v dolini Rezije. Razslojevali sva časovne plasti iz osebnega in iz družbenega konteksta.
1: Kadar smo tukaj in zdaj, niti sebe v celoti ne vidimo, kaj šele dobe, v kateri živimo. Če pa jo opazuješ, tako kot jaz, kadar pojem stare ljudske pesmi od daleč, vidim marsikaj. Naprimer, vidim, da se celo navade ne spreminjajo tako zelo, kot se nam zdi. Da se ljudje zelo malo spreminjamo. Bistvena sprememba se mi pa zdi ta, da se počutimo zdaj, v tej dobi, v 21. stoletju, mnogo manj povezani s seboj in z drugimi, kot to kaže ljudska pesem minulih časov.

0: Tisti osebni čas odločanja je Bogdano Herman vodil na oddelek za slavistiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Leta 1972 je diplomirala in tu ostala kot asistentka. Odprle so se druge poklicne poti in na mesto v znanost jo je vodilo najprej v družbeno-politične organizacije k področju kulturne in jezikovne politike, od tu pa dalje k poučevanju veščin sporazumevanja.
1: Menda sem zelo lepo govorila, že ko sem bila majhna, in ni se prav dobro vedelo, odkot mi to. Jaz bi rekla, da je to povezano s mojim posluhom, posluhom za melodijo jezika. To, kar zdaj govorim, me seveda takoj odnese k eni izmed tem slavistike, to je vprašanje dialektov. Težko se uprem skušnjavi in se ji pravzaprav ne bom, zamere niso izključene, da bi ne govorila o zame blagoglasnejših in manj blagoglasnih slovenskih narečjih. Ko včasih poslušam naš radio, pri nacionalnem je to manj opazno, pri drugih veliko bolj, mi je žal, da knjižna ali navidezna, pogovorna knjižna govorica izgublja prelepo melodijo slovenskega knjižnega jezika. Da se včasih v govoru, celo Ljubljančani, že nalezujemo štajerskega, bolj vzhodnega govora, kar se posebej vidi ne samo pri melodiji, ampak tudi pri stavčnem in besednem poudarku. Tega mi jako manjka, kadar poslušam govorce. Seveda tudi v politiki, tam je slabše. In politikom bi privoščila kakšne dobre učitelje retorike ali vsaj javnega nastopanja, ker retorika je vendarle nekaj več. Ti poudarki posameznih besed. Posamezne besede so pri nas tudi trizložne, ne samo eno ali dvozložne. Mi pa nenadoma delamo našo govorico polno dvozložnih besed. In zato govorica izgublja melodijo. Melodija je pa tisto, kar omogoča tujcu, da nas razume, tudi če ne razume slovenskega jezika. Recimo, da na to pozabljamo, recimo, da nam je vseeno, pa naj nam ne bi bilo. Sej tudi ljudska pesem je pravzaprav ena sama komunikacija. Ljudska pesem je po eni strani komunikacija s seboj. Takrat, ko pojemo, pojemo o tem, kaj smo doživeli ali kaj je nekdo drug doživel in kako mi gledamo na to. Pesem je seveda tudi komunikacija s drugimi in med ljudmi. Pelo se je v skupinah, redko kdaj je pel posameznik. Ne? Čeprav poznamo kulture, kjer je posameznik pel in pel dolgo in tako naprej. Celo v rezi se je pelo v skupinah, če tudi skoraj enoglasno in potem še malo burduna spode, kaj ne. Te komunikacije so nekaj najbolj osebnega na tem svetu. Zato se ljudje v bistvu redko odločajo za to, da bi izpopolnili svoje komunikacijske veščine. In če se že, jim ni najbolj prav, če se o tem kaj več ve. To je izkušnja, ki je pravzaprav povezana tudi s poklicno etiko, zaradi katere ne govorim o tem, s kom delam ali kje delam, ko se ukvarjam s komuniciranjem. Vidim pa, da je v današnjem času največ dela, ko pourejamo, preurejamo, izboljšujemo komunikacijske veščine z dvema področjema. Eno je področje tako imenovanih nizkih udarcev. Ljudje jih pošiljamo eden drugemu, ne da bi se tega prav dobro zavedali. Če pa nizek udarec v komuniciranju prejmemo, nas pa boli veliko bolj, kot bi bilo treba. S tem dvojim je največ dela. In potem še ena taka velika tema pravzaprav, javno nastopanje. Slovenci nimamo radi javnega nastopanja, neprijetno nam je. Mislim, da poznam odgovor po tako dolgem času, odkar se s tem ukvarjam. Mi slabo komuniciramo sami s seboj in potem se nam zdi, da navzven pa sploh ne znamo komunicirati, kar seveda spet ni res. Je pa tudi res, da če odpremo vse svoje registre, posebej če govorimo iskreno in samo iskrenega govora učim, ne neiskrenega, tudi tega namreč učijo, če govorimo iskreno in če vzamemo za dobro, kar slišimo, če znamo argumentirati, zakaj nam nekaj, kar slišimo, ni všeč ali ni prav, ne more priti do vojne. To je hkrati moj komentar sedanjih časov in sedanjih dogodkov, ko je vojna spet blizu.

0: Bogdana Herman v sebi arhivira čas, ima odličen, jasen, natančen spomin, pa sposobnost globokega razumevanja podrobnosti. Mar ji je za ljudi, še posebej za tiste, ki živijo na obrobjih, na tej ali oni strani meje, razume, da njih globoko čutenje v prelepem naravnem okolju ni preprosto in ni rožnato. Bogdana se je prek ljudske pesmi tako rekoč spojila z obrobjem, predvsem z Rezijo. Začetki Bogdanine ustvarjalne poti segajo v dijaška in študijska leta. Vedno je opozarjala z jasno in prodorno mislijo. Ali jo je zaznamovalo tudi delo na Radiu Študent, kjer je soustvarjala program od ustanovitve leta 1969?
1: Ja, zanesljivo ja. Čisto avtomatično sem rekla takoj ja, česa sem se razveselila. Popolne ustvarjalne svobode. Ko so me povabili, ne vem več kdo, mogoče je bil Barbarič, ne vem več točno, ko so me povabili tja, so mi samo rekli, to dobro vem, a bi ti delala za Radio Študent. In jaz sem rekla, ja bi. In nisem spraševala kaj in nihče mi ni rekel kaj. In zato sem delala vse, kar sem takrat zmogla in znala po meni. S kitaro prišla v studio in pela protestniške pesmi, pa ruske, zato ker smo imeli na rusistiki rusko lektorico, ki je prekrasno pela in nas učila pesmi. No, kaj sem še delala tam? Brala sem svojo poezijo, brala sem poezijo, ki sem jo prevajala. Prevajala sem Ruse, ki so bili manj znani, vendar v Sloveniji pač. Recimo Ano Ahmatovo sem imela zelo rada. Kaj sem še delala? Delala sem intervjuje in ne vem več s kom. Vem, da s pesniki, s pevci, vsekakor s kulturniki. Take stvari sem počela, nič ni ostalo za mano. Posnetkov takrat še ni bilo.

0: Kader. Takole se srečanja z Bogdano Herman spominja pesnik, pisatelj, dramatik Milan Dekleva.
1: Srečali smo se takrat, ko smo ustanavljali Salamandre, z njo je pa že precej delal Tomaž Pankov, tako da sem jaz tudi to spremljal in poznal. Tist čas je bil, v spominu je ostal kot nekaj zelo čarobnega in Bogdanin glas tudi tak glas, ki je ostal v spominu in je zvenel kar naprej. Tako da se mi je zdelo tisto obdobje, ko sem imel ta privilegij, da sem delal s toliko talentiranimi ljudmi, res mi podarjen in sem rad spominjal na tiste čase.
0: Skupina Salamander je sestavljalo mnogo članov, med najbolj stalnimi so bili Tomaž Pengov, Lado Jakše, Jerko Novak, Božo Gorevc, Milan Dekleva in Bogdana Herman. Tisti čas se vrača. Člani skupine so lansko leto izdali novi zvočni album z njihovo avtorsko glasbo Milan Dekleva.
1: Bogdana je, moram reči, da nisem vsega spremljal, ona je delala to različnih reči, ampak tisto, kar jo je odlikovalo takrat, jo odlikuje še vedno in to je njena pozornost do globine, ki jo glasba izreka. Ona se ne boji čustvovati v glasbi in to čustvo vzame pa zelo zares v tem smislu, da skuša pojmovati glasbo kot umetnost časa, da ve, kaj pomeni zveneti in kaj pomeni izzvenevati. Da ve, kako je glasba vedno naslonjena na tišino. Ona ima izreden občutek za frazo, to se pravi za poetično frazo. Je ena tistih pevk, ki ne razmišlja samo od besede do besede, ampak razmišlja o pomenu oziroma o vsebini cele pesmi in to redko najdeš pri nas in njen glas, ki je zdaj malo potemnel in je malo nižji, se mi zdi ravno tako očarljiv in nosi eno tako posebno skrivnost, tisto, ki jo najbrž veže na ljudsko pesem in na globino tega, kar ljudska pesem, ko sta bili poezija in zvok neločljiva še v sebi čuva, ne?
0: Duh minulega časa je tudi Bogdana Herman zaznala v ozki dolini Rezije in obiski ter plodna sodelovanja s pomembnimi osebnostmi tega skrivnostnega sveta so se močno zapisala v njen spomin. Posledično seveda tudi v interpretacije rezijanskih pesmi.
2: Včasih, ko pojem doma za mizo, pogledam skozi okno in si rečem, tamle je sever, tamle je Rezija. Kdaj gremo?
3: Bogdana, ti voziš avto?
2: Vozim zelo, zelo rada.
3: Greva skozi Kranjsko goro?
2: Ja, to je lepa pot. Lepa pot. Tisti ovinki tam so nevarni, kadar je led. Tam preden se pride do Trbiža, tistih nekaj, kaj, 6 kilometrov. Sicer je pa noro lepo. Mimo Višari oziroma pod njimi. In potem ob čudovitih vodah. Jaz ne morem brez vode, seveda, saj sem vodno znamenje. Vode, vode. Voda in zrak, od tega se živi. In ne vozim sama, si misliš to.
3: Nisi vajena, kaj ne?
2: Ne. Jaz sem sama svoja mojstrica. Ampak je res nenavadno občutek. Če te nekdo drug pelje, ne poznam ga. Kaj to pomeni za naju? O, zame veselje. Ker že nisem bila, ne vem, pol leta se mi zdi, najmanj.
3: Kje najmanj. Si bila nazadnje, pri Silvani?
2: Pri Silvani. Pri Silvani nisem pa videla drugih že dolgo, se veš, govorimo o tako rekoč 3 stebrih rezijanske kulture v slovenskem govoru. Govorim o Silvani Paleti, ki je pesnica in ki me

0: naučila, poleg Milka Matičetova, prvih rezijanskih pesmi, potem govoriva o Luigi Negro. Luigi tudi na politični ravni skrbi za manjšino oziroma za ta del slovenskega življa v Italiji. In potem govoriva o, kako mu je že ime? Glej, spomin. Spomin. Sandro, govoriva o Sandru Quali. Ta pa drži v rokah pol turizma rezijanskega in je pevec in je živahen na vseh področjih. Bog vedi, če ga ujameva danes.
1: Skusiva. Mala pauzica. Bogdana, krasen zapis si mi pokazala. To si sama naredila, tudi znotirala si sama.
0: Ja, ja, ja. Napisala sem si pesem, zato da je ne bi pozabila in da se ne bi zgubila. Nekoč sem bila pri Silvani v Rezi, to je bilo leta 94, ja, kot sem si zapisala, se na pamet ne bi več vedela. In sicer me je Silvana na Šmarno Mišo peljala Hmaši zaradi pesmi. Vprašala sem jo, če se v cerkvi še poje po rezijansko in je rekla, da še, in so strašno lepo peli, tudi Silvana je pela. To je pesem, ki je njen začetek enak kot v enih od srednjeveških slovenskih rokopisov. Enak začetek, ja, ne? Naš Ježuš Bog od smrti vstal, od njega britke martre, in enako je pravzaprav v rezijanščini, skoraj enako.

0: Jaz sem zmeraj imela cele plahte s sabo nekih besedil, pesmi za vsak slučaj v formatu A4 in potem me je enkrat doktor Ramovš razveselil z idejo, bila sva na festivalu v Beltincih, pa je rekel, vse si lahko spomagaš v en mečken zvešče, ker ko si kupi, pa si noter zapiši besedila in od takrat v glavnem ordiniram s temi zveščki tudi na odru, s temi malimi beležnicami. V tejle, ki jo zdaj odpiram, je tudi nekaj mojih pesmi. Brala sem jih pred 2 letoma v Berlinu. Pokazalo se je zanimanje za tudi za mojo poezijo in brala sem nekaj pesmi z zelo preprostimi in tudi zelo povednimi naslovi. 4 pesmi so nastale tako rekoč v enem dihu. To so pesmi Prt, Vrt, Krt in Smrt. Čudovito jih je prevedel v nemščino doktor Boštjan Dvoržak, mimo grede, Slovenec, ki živi v Berlinu in je pranečak Antonina Dvoržaka. Tele pesmi so stare približno 50 let. Približno. Začneva s smrtjo. Če imaš priložnost videti, kako umre dan ali trava, te ni ničesar več strah. Dan odide za zmeraj in je vsakokrat spet. Veliko se jih rodi, malo nas umre. Nekateri nikoli, spet drugi pogosto. Marsikdo umre vsak dan. Prt. To je pesem, mislim, da je edina, ki jo je Stane Kavčič v svoj dnevnik prepisal. Bila je objavljena v Sodobnosti. Pokrivamo mrliče, mize in tla. Ta pesem je zelo sodobna. Pokrivamo mrliče, mize in tla. In zla dejanja in laži besede s časopisom ali z blagom ali s kretnjo ali z lutnjo ali s slutnjo jih prekrivamo, z naslado ali grozo, z močjo ali slabotnostjo, s plemenitostjo ali nizkotnostjo. Vse to je prt. Krt. To je pesem, v kateri pride moj odnos do jezika precej, do izraza. Mogoče tudi do življenja. Krt je zame žival, ki se ne boji ne groma, ne bliska, ne toče, ne dežja, ne sopare pred nevihto, ne krdela zvest, ki mu grozijo vsako noč, da ga popadejo za črni nos. Krt s črnim telesom, črno dlako, črnimi očmi in črnimi zobmi požre vsak dan 2 toni korenin in 3 kubike zemlje in se po svoji smrti spremeni v krtino. No pa še vrt. Pot se maje med črnico, kos se maje nad gredico, vmes sta rosa in megla. Zgoraj je sonce, spodaj pekel. Mak se mi je odnekdaj zdel velikanski revež. Velikanska encefalitična glava, glava, ki pade 3 dni po okronanju, 3 dni po najlepši makovo rdeči barvi. 3 dni po vsem tem je plešec z mnogo semena, blodni plešec z encefalitično glavo. No, še ena zelo sodobna pesem. Ta je bila napisana kmalo potem, ko se je rodila moja hči, to se pravi pred približno 44 leti. Bila je aktualna takrat in je spet zelo aktualna danes. Naslov ima Vojska. Moj mož je vojak. To je en čuden poklic. Zdaj si tukaj, zdaj te ni. Zdaj si umazan, zdaj loviš sovraga, zdaj napadaš salonitne puške, zdaj se eden ustreli, zdaj se drug ustreli, domotožje, strah, samota, premejhna zavest, bi rekel desetar, ali pa tudi premejhna bližina, recimo mejhne hčere, ali pa sina, pa si sam, pa te zvije, da še sam naveš, kdaj. Prav diši ta zrak, lej. Diši po drevju, ptice so ta lepa, ki spi, in gleda proti Tolminskemu, proti Tabuškim gleda. To se pravi, Tolminci puntari, vsi drugi Slovenci pa so bili zarezjani Tabuški. Zanimivo, da se je ta spomin na Tolminske punte ohranil še zmeri v tem imenu. Silvana še zmeri tako reče. Bova preverili, kaj reče. Joj, kakšen zrak. Kakšen zrak.
1: Kako se reče, da mi on bačone.
2: Oj, Silvi.
1: Tukaj smo. Kako se puštilo fante? Ta pa še same?
2: Joj, kdaj sem ga tle na zadnje?
1: A, boš vedala ti, ne vem.
2: Ja, ne vem.
1: Boš vedala ti.
2: Jaz vedej.
1: Brave, da sta pa šle same.
2: Rožica.
1: Koj?
2: Nekaj mi povej.
1: Koj ti?
2: Kam gleda ta lepa, ki spi? Kam gleda?
1: Kor, v kanin.
2: V kanin gleda. In kaj je čez kanin? Kaj je na oni strani?
1: Gleda psa gor, zakaj je pes v svojega paštičeka.
3: Bravo, dobrodošle, vse tri, kako?
2: Ja,
3: vse redo. Ja, toliko časa, ki se ne vidiva.
2: Ja, ne vem, zakaj. Kdo je kriv?
3: Nišči.
2: A grem lahko naprej?
3: Ja, imamo en prostor, dva prostora, tako da ti pokažemo vse to veliko hišo in potem...
1: Nema vide, da bom nekaj napravi.
3: Ja, pojď ta notri. Veš kaj predlagam, ne? Da bomo tu si ogledali nekaj, par minuto in potem gremo v naši izbi in tam je že pripravljen dujačeski čaj.
2: Ajoj!
3: To je specialiteta v našem muzeju.
2: Bravo!
3: Pošol baške. Da ure noše lipa me, ko niso rožec basane, da na to bilo tej tadej, to pelo nujo jukalo, no vse je bilo veselo. V slovenščini? Ja. Ma mislim, da bi zvenilo tako, gore naše lepe moje, so pa rožec polne rože, da to bi bilo kot tedaj, je pelo in uriskalo in vse je bilo veselo. Veselo, se je bilo veselo, tako. Ja, pridejo iz tudi slovenske mitologije, kot je Linčica Turkinčica, no, kralj Matjaž, ne? Tako da vse smo tu dali v tej razstavi, je ta lepa vida, lepa uda, ne?
2: Ptičica,
3: arličica. Nekatere se tudi se pojajo, no.
0: Ptičice, arličice, to so ne slabe bajice. Je tako, ani? Približno. No, seveda, ja. Ampak to je Matiče to me učil. Da ledaj ta mi ježuša, ki ja mentit, ta lužo betici.
2: In čaj, kako diši.
3: Ja, to je specialiteta. Od duja česa, ja?
4: Pride vse modro.
2: Kako je, kad prideš u taka leta, potem ne da veš, da je konec blizu, ker konec noben ne ve, kje je, ampak začneš uživati življenje.
4: A.
2: Veliko bolj, je manj skrbi.
0: Več si vzameš miru za to, da nekaj preštudiraš, da se nekaj na novo naučiš in tako, veš. In to je važno in to so meni, so to zdaj najlepša leta v življenju.
4: Jaz sem zelo vesel za to, veš, za te in tudi za nas. Zato, ker ti, ko poješ, potem si del rezije tudi ti.
0: O, kaj si rekel?
4: To je res, to je res. Posod, ki je greš, nešeš našo govorico in pokažeš to, kar smo. Mi smo veliki, mi smo bogati, ampak ti za nas to delaš in je no, zelo, zelo veliko.
1: Bogati,
4: Ne, nismo.
1: Ja, zarazumem.
0: Veš, si se zavedam te, kako bi ti rekla, odgovornosti. Jaz sem, tako bi rekla, da se zelo spoštljivo vedem, kadar pojem kakšno rezijansko pesem, zmeri posebej povem kaj o rezi, ali pa o Silvani, ali pa o Matičetovu. Od danes naprej tudi o tebi, kaj bom povedala. zato, ker ljudje ali imajo predstavo o rezi tako, ki je bolj mitična kot ne, a ne? Pravzaprav
4: vejo nekaj
0: in eksotična, bravo. Razmišljajo o tem, če sploh razmišljajo o tem, kako je to včasih bilo, kako je danes, se pa bolj malo vprašajo. Tisto zapoj, Sandro, ki je bila, da mi pride spet spomin na
1: robočak.

Spoštovani in spoštovani, to je Bogdana Herman, ki bo v soboto v Javorci prebujala rojstvo novega dne. Ob njej bodo nastopili še Jani Kutin, Renata Lapanja, Dejan Lapanja in Andreja Pandolfo, sicer člani skupine Bakalina Velika, ter oktet Simon Gregorčič. Dovolite, da vam zdaj predstavimo delovanje članov skupine Bakalina Velika. Nekateri od njih bodo torej prebujali sobotni dan. Ta na svet, ta čudežni svet, poje Jani Kutin. In prav tako čudežna ali bolje čarobna se zdi celovita glasbena zgodba z naslovom Prvi krajec etnoglasbene zasedbe Bakaline Velike, ki jo sicer sestavljajo Jani Kutin, avtor besedil, Renata Lapanja, Marjan Stanič, Matej Magajne, Andreja Pandolfo, Dejan Lapanja in Samo Kutin. Povedni glasbeni projekti, ki se vijajo nekje vmes med etnoglasbo in šansonom, nastajajo v Čadrgu na kmetiji Janija Kutina oziroma na ekološki kmetiji pri Križarju. Bakalina Velika je torej prijetna, navdihujoča glasbena in širše umetniška druščina, ki se ne pusti ujeti v današnjo vsesplošno praznino duha, temveč ohranja odmaknjenost in zazrtost v čudežni svet narave ob smaragdni Soči, v srebrnini Alp in čarovniji tamkajšnjih gozdov. Pesmi so, kot pravi Jani, prihajale najprej v Čadrg, nato pa dalje do izjemno povednih, slikovitih, barvitih in dramatičnih glasbenih izpovedi, ki odprto sprejemajo vse, kar jim dobrega prinaša svet džeza in danes aktualne improvizacije, hkrati pa ostajajo močno zasidrane v durmolovski harmonski tradiciji ter zveste evropskemu melodijskemu mišljenju. Narečje jih spaja slovensko zemljo. Te pesmi bodo ob mnogih drugih tvorile celoto jutranje zore v Javorci.

0: tako je, jaz nikoli nisem usjedil za mizo z namenom, da bi pisal pjesem, ker se mi zdi to preveč prisiljeno, en tak umeten pristop. Zmer je prišla ideja samah mene, se prav pjesem ali v melodiji, se prav kot, kot glasba, ali pa kot kakreni verzija, ne? Zelo krat pa kar istočasno. Tako da, ko pride ta ideja, ko pride mlada pjesem, jo ponovat probam začutiti in napisati. Na rata zmeri, kdaj mora jeti kakšen mjest mimo, pa pole jeti nadaljujem. Zelo kratno so pa tudi na hitro nastale pjesmi.
1: In praviš, da si ene noči slišal jokat les.
0: Ja, to je bilo. To je v pjesmi Žled. Pač, ko je bil ta žledolom. To je bilo res eno tako posebno doživetje, sicer za večino ljudi kar grozljivo. Samo jaz mislim, da naravo je treba pač sprijeti tako celo, kakor je, ne, kar vse, kar nam lepa daje, pa tudi kar nam slaba, ne, sploh voda je taka zelo posebna snov, ki je v bistvu prav narejena za nas, za živa bitja. In se mi zdi, mislim, to nas učijo itak že od zmeri, da voda je pomembna za življenje. To zna vsak prvošolec na pamet. Nas sprašujemo se pa o tem, v bistvu je voda prav uštimana za nas. Ne? Če pa mislimo, da je edina snov, ki se razteza s tem, ki se ohlaja, je nekaj res posebnega. Zakivam to govorim, zato ker če bi se krčila, bi pomenilo, da bi ves led, ko bi zmrzlena voda, bi potonil na dno jezera ali pa na dno morja in bi vsa voda zmrzlena od spodi na vzgor. Tako da slej, ko prej, če ne prej v ledeni dobi, bi vsa voda na svetu zmrzlena. In to bi pomenilo, da ni življenja na svetu. Tako da voda ni samo pomembna za življenje, je prav uštimana za to, da smo mi tu. In takim rečijem se treba čuditi, ne? Pa ne se pole jezit, ko pride ena poplava, pa kakšen žledolom.

Kmalu pa žledu je pomlad prišla, na gozdna tla sonce je sjala. Nharka je sapa mir napihala, čez doblan gozdne pati. Ven zemlje spačite, zdaj lahko se spijet, ta mlada drevi je sapa hnala. Nhmalu pa zabuje ta gozdni svijet, na jug tiste zimske nači. Tiste nači se pa drži.

strani. Ali je dur sem, kako z neba je prletu en ran. Njehova pirje je križem štrlila.

Na kancu, ka sva peljala se v fule, je kumi užhal. Vazu sem, Westside pa sem se pa tihem sprašval, če bom pa teh cestah puhnih pepila

Če vam povem zdaj, naprimer, zjutraj sem pač zrihtil krave v štali, pole sem pelil mleko v sirarno, sem zasiril, tako da zdaj trenutno se sir meša in suši, pole da bom šel zdaj ven pobrat. To je kar je sirjenja tiče, pole prije pa še puhno enih drugih zadev, ne vem, zdaj zelo delam z lesa tudi, ker sem mizara po poklicu, pa pač opremljam ene apartmaje, ki jih delamo tle, ki smo naredili ene dve kašči. Tako da dela sploh na zmanjka, včasih mi kakšen reče, da sem delaholik, samo jaz nagledam to na to tako, ker se mi zdi, da če delaš za sebe, pa če te delo osrečuje, ni to nezdravo, ne, je to prav ok. Tako da vmes idej ostane kicajta za štedirati v zvezi z muziko, ma, kakor sem rekel, bolj sprot med delom pridijo še pjesmi.

svet, duha pa njemu hadila si piš, noč za načijo spet in spet. Siješ na nas že davnih davnin, kas maš le zvade stapil.

povem ti lahko to, kar vem, res dolgo že gledam vaš svet. Proč ne spusti me, preblizu ne smem, jaz k njemu, on k soncu je ujet.

0: Ob Bogdani Herman, Janiju Kutinu, Renati Lapanja, Dejanu Lapanja in Andreju Pandolfu bodo sobotni dan s pesmijo prebujali tudi člani okteta Simon Gregorčič. Skupaj poustvarjajo zborovske skladbe že od leta 1977, ko je oktet ustanovil ter ga idejno in strokovno vodil Matej Bajt. Pevci prihajajo iz različnih krajev Posočja, kraj njihovega zbiranja pa je Kobarid. Leta 2010 je vodenje zbora prevzel Matej Kavčič. Od vsega začetka ima oktet Simon Gregorčič zelo visoko zastavljene cilje po kakovostni interpretaciji vokalnih partitur s posebnim poudarkom na izvajanju glasbenih pesmi z besedili rojaka Simona Gregorčiča, pa priredbah ljudskih in ponarodelih pesmi. Izvajalske odlike okteta so predvsem v odlični harmonski in barvni usklajenosti ter skrbni, doživeti in jasni interpretaciji. Umetniški vodja in baritonist okteta Simon Gregorčič, Matej Kavčič, je bil v preteklosti nočni gost Radia Slovenija, gostil ga je Boštjan Simčič. Poslušajmo odlomek.
1: Kot prebivalec Posočja lahko rečem in potrdim, da tudi Posočje rado in zelo dobro poje in eden izmed teh stebrov je tudi oktet Simon Gregorčič, ki zares stopa v letošnjem letu v 36. leto svojega delovanja in lahko bi rekel, da je eden izmed tistih sestavov, ki morda to petje v zgornjem Posočju, če se morda še bolj ozko omejiva, nekako vleče naprej vse, kar se moškega petja tiče, že kar zares lepo število let in upam si reči, da na kar kvaliteten način in prav gotovo so tudi izdaje, ki jih je v teh letih pripravil, nekako priča tega, da se tudi v Posočju poje dobro, poje z dušo, poje s srcem, nekako tako kot je pel Simon Gregorčič, nekako v slavo in ljubezen svojega, do svojega jezika, do domovine, pa tudi morda do ženske. Skratka, tako kot ponavadi, ne, morda samo oktetostvo je na slovenskem poseben fenomen. Slovenski oktet je od leta 1951 naprej vzgojil, bom rekel, vrsto posnemovalcev. Preko 100 ali še več oktetov obstaja v Sloveniji in tamle sredi 70-ih let je to vrstno navdušenje seveda prišlo tudi na območje Posočja, kjer se je nekaj teh boljših pevcev, ki so se morda tudi malce učili solopetja ali kaj podobnega, skratka, ki so bili malce bolj perspektivni, strnilo svoje vrste in sklenilo zapeti v usmerici glasov in po dolgih letih to počne še danes. Skratka, pred 36 leti se je ta zgodba začela in kot rečeno z poslanstvom našega, bom rekel, patrona, oziroma da troko našega patrona, ki jo drži očitno nad nami, naš patron Goriški Slavček, nam gre v to očitno kar dobro. Tako da bi si upal reči, da oktet nekako ima srečo, da se je hkrati tudi pomlajeval in hkrati vendarle ohranil tudi nekako to kvaliteto in obenem tudi to mogoče to prisrčnost, da je zapel tako prisrčno kot Goriški Slavček in obstal tudi zaradi tega tudi relativno priljubljen na našem koncu.

0: Oktet Simona Gregorčiča je bil tole in skladba Njen venček. No, Matej mi je namignil, da je to iz obdobja čitalništva. In celo kobariški skladatelj.
1: Točno tako, ja. Hrabroslav Volarič.
0: Eno vprašanje, že prej si to temo načel, ampak lahko bi rekli, da je petje na Primorskem en poseben fenomen. Lahko rečemo, da je petje na Primorskem naša blagovna znamka.
1: Točno tako, mislim sicer, da ne samo na Primorskem, tudi na Koroškem. Mislim, da tam, kjer so se ljudje morali boriti za svoj jezik, se mi zdi, da jim bi bilo petje vsaj nekoč, morda danes, nažalost, malce manj, nekakšna rešilna bilka. Po mojem, s tem, ko so se srečevali, prepevali, so poleg tega, da so na nek način ohranili to kulturno dediščino svojih dedov, očetov, ne? Hkrati so se povezovali, hkrati so imeli neko skupno dejavnost, to morda danes malce manjka. No in hkrati seveda so tudi na nek način ohranili svojo zavest in mislim, da prav na Primorskem prejle, če navežava tudi na samo revijo Primorska poj in vse te, bom rekli, že na nek način, ker manifestacije petja so vsekakor, mislim, da ne samo praznik petja, praznik ljubezni do glasbe, ampak predvsem praznik ljubezni do jezika in, kot sem rekel, do domovine, kot bi to rekel Simon Gregorčič.
0: Čudovite besede, namreč Mateju je slišati, da je tudi radijski voditelj, namreč besede mu kar tečejo. Kje smo že slišali to? Ni važno, gremo dalje. Namreč, Matej, kaj se dogaja s podoknico? Ali je bolj popularna tista podoknica na Facebooku? Ali podoknica izgublja tisto romantično noto, ki jo je nekoč imela?
1: V bistvu moram reči, sem imel presneto srečo, da sem se že kot najstnik, morda 15-16 letni fant, potem ko smo končali kakšne pevske vaje pri kakšnem zboru, v katerem sem prepeval, tako reči so spontano z morda 20 ali 30 let starejšimi moškimi takole odpravili tam na vasice okoli Tolmina, kjer živim in so mi rekli, moji starejši kolegi takrat, pa pojdimo, pa nekoga presenetimo. In sploh, če je bila to pripadnica nežnejšega spola, je imelo to toliko večji čar in veliko krat pravijo, pa strašijo, ja, pa veš, pri podoknici dobiš kakšna stvar, mogoče tudi iz škafa ali kaj podobnega, ampak moram reči, ne, to sploh se mi ni nikoli zgodilo. Skratka, hotel sem povedati to, imel sem srečo, da sem jih sam, kar veliko izkusil in mislim, da je zares izjemna žalost, da se tega danes ne počenja bolj pogosto, kajti mislim, da če bi fantje vedeli, koliko več plusov bodo imeli pri pripadnicah nežnejšega spola, če se bodo zbrali, pa se naučili eno pesem, magari dvoglasno in šli zapet eni pod okno, kot pa če je samo nekaj natipkajo na računalnik, stavim, da bi jih veliko število prepevalo.

0: Danise, Danica in oktet Simon Gregorčič. To skladbo ste slišali. Matej mi je zopet prišepnil Ljudska iz Svina pri Kobaridu. Lepo je, da ste prebrskali tudi lokalne pridelke.
1: Točno tako in moram reči, da že omenjeni naš tonski mojster in bivši umetniški vodja je tudi avtor priredbe oziroma harmonizacije. Tako da imamo tudi ne samo tonske mojstre in zborovodje, ampak tudi malce skladateljev v svoji sredi. Seveda pa lepo sploh, če znanje uporabljajo za ohranjanje dediščine prav iz našega okolja.
0: Ker nedvomno pohvalno in še kako zaželjeno, kot si rekel, ko enkrat ta material skupaj zbran, ostane tudi za naše naslednje rodove.
1: Ja, enkrat sem slišal kolegi iz okteta, deseti brat so mi rekli, da jim je zelo znan evropski politik nekoč, ko so prepevali na enem sprejemu, mislim, da na Brdu pri Kranju, rekel, fantje, čudovito ste peli, v Belgiji imamo pri nas tudi ogromno pesmi, so zapisane, lepo je se jih več ne. Negujte to pesem, ker taka, uživo zapeta je najlepša in edino tako se bo ohranila. Nažalost v knjigah se to ne zgodi, razen tistemu redkemu, ki bo morda odprl tisto knjigo zaprašeno in našel eno lepo pesem na eni strani. Dosti lepše bi jo bilo slišati uživo.

Spoštovane, spoštovani, slišali ste predstavitve posameznih članov raznolikega ansambla, ki bo v soboto, 8. avgusta, prebudil dan na pomenljivem mestu pri Cerkvi Svetega Duha v Javorci nad Tolminom. Dogodek z naslovom Javorca, Zora miru, bodo v pomenljivo in samosvojo zgodbo povezali pevka in poustvarjalka ljudskega izročila Bogdana Herman, pevec in ustvarjalec bogatih glasbenih zgodb Jani Kutin, pripovedovalka Renata Lapanja ter instrumentalista Dejan Lapanja in Andreja Pandolfo, sicer člani skupine Bakalina Velika, ter oktet Simon Gregorčič, ki bo prihodnje leto obeležil 5. desetletje po ustvarjanju partitur večglasnega moškega petja. V času nastajanja novih vojnih žarišč želi projekt svojo sporočilnost povezati s 110-letnim simbolnim pomenom Javorce ter obiskovalcem in poslušalcem Radia Koper uživo ponuditi prebujanje v Zoro miru. Bodite z nami, bodi si v Javorci, bodi si ob neposrednem prenosu na Radiu Koper in na programu ARS. Hvaležna za pozornost, se od vas poslavljava oblikovalca te oddaje Simona Moličnik in Tone Jurca.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim Luka Štibal. Izjemna suša prevladuje v vse večjem delu države. Najhuje je v Ljubljani z okolico, na Gorenjskem, Notranjskem, Bovškem ter v spodnjem Posavju, Podravju in delih Savinjske doline, kjer primanjkuje od 70 do 100 mm padavin. Kljub nizkemu vodostaju reke energetska oskrba Slovenije zaenkrat po navedbah holdinga slovenskih elektrarn ni ogrožena. V Mariborskem in Ljubljanskem kliničnem centru opažajo povečanje števila huje poškodovanih. Namestnik vodje urgentnega kirurškega bloka in travmatolog Radoš Vidmar je pojasnil, da se sicer poleti število obravnav navadno zmanjša, letošnji porast pa pripisuje tudi vročinskim valovom. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je objavila odpustno pismo iz izolske bolnišnice, kjer so jo obravnavali po petkovi prometni nesreči. V njej si je zlomila ključnico, poškodovana sta bila tudi voznik-varnostnik in ena od dveh predsedničnih prijateljic, ki sta potovali z njo. Predsednici so sicer čim prejšnje okrevanje zaželeli številni voditelji držav in vlad, med prvimi premije Janez Janša. Sodišče je potrdilo odločitev Komisije za preprečevanje korupcije, da sta se nekdanja ministra Aleš Hojs in Zdravko Počivalšek v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust znašla v nasprotju interesov. Gre za prekrškovne postopke zoper ministre, ki so maja 2022 ob izteku mandata takratne vlade zaprosili za izplačilo nadomestila za neizkoriščen dopust, pri tem pa se niso izločili iz odločanja o tem. KPK jima je izrekla globo v višini 400 evrov. Ukrajinska vojska je včeraj znova napadla energetsko infrastrukturo v Rusiji. V Jaroslavlju, severno od Moskve, je poškodovala eno največjih ruskih rafinerij, drugo je zadela v avtonomni republiki Baškirija. Rusija je v napadih na Ukrajino ubila 11 ljudi. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Rokometašice Krima je poremil zagrebsko Lokomotivo v drugem krogu regionalne lige v Stožicah z 31-30 premagala Podravka iz Koprivnice. Mladi rokometaši do 18. leta pa so se na evropskem prvenstvu v Beogradu zmago proti Mačarski uvrstili v polfinale, kjer bo njihov tekmec Danska. Včerajšnjo šesto etapo kolesarske dirke po Franciji za ženske s šestimi kategoriziranimi vzponi je dobila Kim Pienaar z Mauritiusa, klubska kolegica najboljše slovenske kolesarke Urške Žigart. V skupnem seštevku je vodstvo zadržala švicarka Marlene Reusser. Na moški dirki po Poljski je prvo nekoliko bolj razgibano etapo dobil nizozemec Bart Lehmann, ki je novi vodilni. Med Slovenci je najuspešnejši Roman Ermakov. Na dirki po Burgosu je dve etapi pred koncem majico vodilnega oblekel Avstrijec Felix Gal. Slovenca Žakar Žen in Domen Novak sta v skupni uvrstitvi v ozadju uvrščenih. Na včerajšnji novinarski konferenci se je predstavila slovenska reprezentanca v športni gimnastiki, ki bo nastopila na evropskem prvenstvu v Zagrebu. Prvi imeni 11-članske izbrane vrste sta Teja Belak na preskoku in Gregor Rakovič na konju z ročaji. Evropska turneja za golfistke se nadaljuje z močnim turnirjem na severnem obrobju Londona. Pia Babnik ga je začela s parom igrišča in je v zgornji četrtini uvrščenih. Košarkarski selektor Aleksander Sekulić je objavil seznam za nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ko bo naša izbrana vrsta konec avgusta najprej gostovala v Franciji, nato pa v Stožicah igrala z Mačarsko. Kot je znano, v njej ne bo Luke Dončića, ponovno bosta zraven Aleksej Nikolić in Vladko Čančar.
1: Vremenska napoved. Spremenljivo oblačno bo, predvsem na severu bodo občasne krajevne padavine. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, dnevne od 26 do 35 stopinj. Jutri se bo jasnilo, v nedeljo in ponedeljek bo sončno in vnovič bolj vroče.

Dober večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. Doktorica Veronika Fikfak je redna profesorica mednarodnega prava in človekovih pravic na Univerzitetnem koledžu v Londonu in direktorica inštituta UCL za človekove pravice. Prav mednarodno pravo, javno pravo in človekove pravice so področje, na katerih je raziskovalno izjemno prodorna in uspešna ter strokovno mednarodno priznana. Za raziskave je prejela več nagrad in raziskovalnih sredstev objavlja v uglednih revijah, kot sodnica ad hoc sodeluje pri Evropskem sodišču za človekove pravice, je strokovna članica svetovalnega odbora pri Svetu Združenih narodov za človekove pravice in članica stalnega arbitražnega sodišča. Ker je tujina, njen dom že 23 let, je bila profesorica doktorica Veronika Fikfak gostja oddaje Slovencem po svetu Portreti. Na radijski klepet jo je povabila Mojca Delenč. Prisluhnite intervjuju v nadaljevanju.

0: Slovencem po svetu. Portreti.
1: Profesorica doktorica Veronika Fikfak, pozdravljeni v oddaji Slovencem po svetu.
2: Dobar dan, lep pozdrav.
1: A ste vi kaj razmišljali, koliko časa ste že Slovenka po svetu?
2: 23 let. Tako da sem v Angliji, prej sem bila sicer malo, tako bom rekla, po nekaj mesecev v Franciji, pa tudi v ZDA, ampak tako da bi res živela v tujini od leta 2003.
1: Je hitro minilo?
2: Ne, se mi zdi kar nekaj časa.
1: Kako pogosto pa utegnete priti domov?
2: Jaz sem doma zelo pogosto, bom rekla letos, se pravi zdaj sem tukaj za eno konferenco, bila sem en mesec nazaj, pa potem vedno za praznik, je tako veliko noč kot Božič in potem celo poletje sem tukaj. Tako da sem bi rekla enkrat na dva meseca definitivno v Sloveniji.
1: Za tiste, ki vas ne poznajo, ste pravnica, mednarodna pravnica, ukvarjate se s področjem človekovih pravic. Bova šli skozi minute tudi prek vaše dejavnosti, ampak vas je prav pravo odpeljalo po svetu?
2: Jaz sem, končala sem pravno fakulteto tukaj in med pravno fakulteto sem tukaj sodelovala na enem tekmovanju iz človekovih pravic in meni je to izredno ležalo. In potem sem tudi delala pri klinikah, se pravi pri pravno-informacijskem centru in tisto se mi je zdelo, da pomagati človeku, da je nekaj, kar me, ne vem, nekako napolniti minute, da se niti ne zavedaš, kam je čas šel. In potem sem šla na magisterij in nadaljevala doktorat in tako je eno za drugim in zdaj je 23 let.
1: Bili ste tako na Oxfordu kot v Cambridgeu?
2: Ja, na Oxfordu sem delala magisterija dva in potem doktorat. In potem, ko sem zaključila doktorat, je bila moja prva služba v Cambridgeu.
1: Kakšna so bila ta leta na teh dveh prestižnih univerzah?
2: Jaz bi rekla, da sta obe univerzi, mislim, sta si zelo podobni, ampak da gre v bistvu za izredno intenzivno, posebej, ko si študent ali mogoče, ko si na začetku kariere. Predvsem je v Oxbridgeu tako, da imaš izredno kratke semestre. Zapravo, semestri so dolgi 8 tednov, kar pomeni, da v tem času komaj dihaš. Zapravo, da imaš vedno kaj na urniku. Druga stvar, ki jo zdaj, ko imam službo v Londonu, gledam nazaj, je, da v Oxfordu in Cambridgeu je vedno tako, da imaš skor 3 službe, zapravo imaš svoje raziskovanje, potem imaš učenje in potem imaš še večerno delo, bom rekla, ker imamo veliko večeri, takih posebnih, imamo goste in tako naprej, tako da si vedno non-stop zaposlen in nekako vklopljen v to življenje, se pravi, obeh mest.
1: Ja, verjetno so pa to tista leta, ko si človek tvorno oblikuje mrežo, znanje in utre neko pot, neko smer, kam bo šla njegova karjera.
2: Ja, jaz bi rekla, da so prva leta gotovo v Oxfordu in to mi pravijo vsi študentje, zelo težka na teh univerzah, ker imaš vedno občutek, da ne spadaš, da si tam prišel po sreči, da se je nekdo ali pa da si tam, rečemo, če si ženska zaradi ženske kvote ali pa tako in po določenem času dobiš en občut, da mogoče pa si se kaj naučil ali mogoče kaj znaš. In zdaj, ko nazaj gledam, pa v bistvu ti to ogromno da ta izkušnja, da veš, da si na dobri univerzi, da veš, da se te učijo dobri profesori in da kad ti oni rečejo, da si nekaj odlično povedal, da je to res dobro ali pa da mogoče, da dobro kritično razmišljaš. No in v bistvu ti to da eno neizmerno doto, da potem, ko greš po svetu, pa tudi zdaj pri delu, ki ga zdaj opravljam, da se ne toliko več sekiraš, da veš, da imaš za sabo neki, da si neki ne dosegel, ampak da si se naučil in da te to v bistvu v angleščini se reče stand you in good stead, se pravi, da ti je neka osnova za naprej.
1: Ta mir je najbrž pomemben, ki ga človek nosi s seboj, ne?
2: Ja. Ja, zelo, zelo. Jaz mislim, da vzame nekaj let, da do tega mera prideš, pa tudi najverjetneje stalna služba k temu pomaga.
1: Za koga potem navijate na regati Oxford Cambridge?
2: Se ponavadi ne za eno, ne za drugo, ker te so težke. Mogoče, če koga poznam, ko sem bila v Cambridgeu, sem definitivno za Cambridge, prej pa za Oxford. Zdaj pa je tako,
1: Za dobro športno vzdušje.
2: Tako. Predvsem navijam za to, da ne bi padli nobeni od tekmovalcev v vodo, v Temzo, zaradi tega, ker je Temza izredno onesnažena in ko so padli, je veliko od njih zbolelo. Tako da predvsem upam na to, da ne bi prišlo do kakšnih zdravstvenih.
1: Vi pa ste odraščali, Veronika Fikfak, ob drugačni reki.
2: Jaz sem odraščala v Postojni, se pravi pri, oziroma bom rekla splošno na Primorske, moja starša se en mama je se pravi z Primorske, bom rekla tam pri Kopru, v Kozini, moj oče je z Gorice, tako da jaz bi rekla, da sem imela primorsko otroštvo in smo tudi vikende vedno preživljali v Čičariji. Drugače v Postojni bi rekla, je bilo tako, meni je zelo prijetno mesto, ker imaš vse na dosegu roke v bistvu in je bilo zelo, jaz sem odraščala še v socializmu, ker so stvari drugače funkcionirale, ker sem imel občutek neke enotnosti, bom rekla tako, no, da v razredu smo imeli občutek, da smo vsi delali k isti hitcem v cilju. Zdaj pa mogoče stvari malo drugače. Ja.
1: Ampak kras nosite v sebi.
2: Absolutno, absolutno, ja.
1: Pravzaprav, če bi sledili tistim svojim otroškim sanjam ali željam, bi bili zdaj naša novinarska kolegica. In
2: absolutno.
1: To, in imeli bi na žalost kaj dela, kaj ti bi bili bi vojna poročevalka.
2: Ja, jaz sem zmerom si to želela. Se pravi, jaz sem želela biti novinarka, sem vedno oboževala Christiana Mampur, ona je meni, se pravi, to je bilo, morate računati, v času bosanske vojne, ker je bila ona ves čas na televiziji in se mi zdelo fenomenalno, da ženska poroča z takih mest, kjer se dogajajo take grozne grozote in da se jo posluša. V tistem trenutku je bila Christiana Mampur, se pravi, ves čas na CNN-u in se je tudi zaradi nje prišlo do določenja očnih, bom rekla, sprememb ali pa intervencij. Tako da meni se je takrat zdelo, da lahko kot novinar ogromno dosežeš. Potem sem pa šla na pravo in potem sem v pravu najdla v bistvu na nek način nek klic k temu, da lahko nekaj narediš za človeka. Je pa resnica taka, da vedno bolj kot sem v pravu, vedno bolj razmišljam o temu, kako je treba to, kar delam, približati človeku in kako to napisati v sklopu ene zgodbe. Tako da se mi zdi, da se pomikam proti tistemu prvotnemu klicu novinarstva in da zdaj začenjam pisati bolj splošno, bolj dosegljivo in da želim nagovoriti več ljudi, kot sam recimo akademsko sfero.
1: Resnica, transparentnost, pravica, saj vse to nekako druži vsa ta področja, o katerih govorite, ne?
2: Ja, ja, jaz bi rekla, ja, absolutno. Ampak to ti pomaga, da te nekem vodi, da te pelje naprej, ti to pomaga tudi, da si ves čas motiviran in da imaš nekaj višjega od sebe, se pravi, da se ne ukvarjaš s svojim uspehom, z naslednjo stvarjo, ki jo moraš narediti, ampak da pomagaš drugemu in da iščeš nekaj višjo vrednoto.
1: Profesorica doktorica Veronika Fikfak, profesorica mednarodnega prava in človekovih pravic, silno dejavna na številnih področjih, zdaj le sva v začetku najnega pogovora začeli v Združenem kraljestvu, kako je šla potem vaša karierna pot po doktoratu?
2: Se pravi, jaz sem med samim doktoratom delala, sem si vzela v bistvu, v določenem trenutku sem se odločila, da bom delala part-time, se pravi, da ne bom zaključila doktorata, preden se ne bom odločila, za kaj si želim biti. Nisem bila sigurna, a želim in to akademske sfere, ali ne, sem te čas delala na UNESCO v Parizu in v Hagu na meddržavnem sodišču. In po teh izkušnjah sem vseeno prišla do neke odločitve, da pa ti daje akademska sfera neko svobodo. Svobodo v smislu ne samo, da si učitelj in v resnici je učiteljstvo to, da učim najmanjši procent mojega dela, mogoče 5-10%, ampak da sodeluješ z državami, da recimo svetuješ državam, da svetuješ posameznikom, da pomagaš, da daš pravno svetovanje in tako naprej. In pa da delaš recimo pro bono ali da konstituiraš neke raziskovalne skupine ali pa pro bono skupine. In ko sem to v bistvu začutila, kako svobodo ti daje, sem se odločila, da se bom definitivno vrnila oziroma nadaljevala v akademskih sferah in sem dobila svojo prvo službo v Cambridgeu leta 2012 in potem tam ostala 7 let, dokler mi ni Brexit preprečil načrtov. Se pravi, jaz sem leta 2018 dobila en EU veliki grant Evropskega raziskovalnega sklada, se pravi, eden od teh milijonskih grantov, za katerega se ni vedelo, da ga bom lahko obdržala v Angliji. In ta grant bi mi omogočil osnovati svojo ekipo In potem sem se odločila, kaj narediti, se odpovedati denarju potencialno ali oditi nekam drugam, in takrat sem potem jaz iskala druge možnosti in mi je Kopenhagen omogočil, da pridem k njim in da prinesem denar in da osnujem svojo skupino tam. In to sem potem bila v Kopenhagnu, kjer je bilo res čudovito, tudi pogoji so bili čudoviti, pa Kopenhagen mi je bil zelo všeč in Danska posebej. Tako da sem pol tam imela skupino in smo prišli do rezultatov in smo res čudovito sodelovali skupaj. Sem imela tudi slovenske študente, ki so prišli na obisk delati, potem ena študentka je tudi ostala na doktoratu in je zdaj postdoktorska kandidatka na Danskem. No in potem, po tolikih letih, ko sem živela na Danskem, sem ves čas potovala med Londonom in Kopenhagnom, ker je moj mož ostal v Londonu, sem potem rekla, da je mogoče čas, da pridem nazaj in sem se vrnila leta 22, tako da od takrat sem pa v Londonu.
1: Ampak še vedno imate stike s Kopenhagnom?
2: Absolutno, ja. Jaz imam tam, sem dolani imela večino svoje ekipe, zdaj pa zelo tesno sodelujem s centrom, v katerem sem bila, in tudi z direktorjem sva zelo dobra prijatelja, tako da veliko piševa skupaj.
1: Zdaj pa delujete na Univerzitetnem koledžu v Londonu, tam ste direktorica inštituta za človekove pravice, povejte nam kaj o tem inštitutu.
2: Ja, ta inštitut v bistvu združuje vse ljudi, ki delamo na področju človekovih pravic, prav na pravni fakulteti in na fakulteti za politične znanosti. V bistvu je cilj samega inštituta ne samo, da v bistvu govori o našem raziskovanju ali da lahko pokažemo naše raziskovanje, pa tudi, da se družbeno udejstvujemo, bom rekla. In ena od stvari, s katerimi se letos smo se zelo udejstovali, je bilo vprašanje, kakšen odnosa Velike Britanije do Evropske konvencije o človekovih pravicah. Zaprav po Brexitu leta 2016 se v Angliji zdaj že 10 let v bistvu razpravlja o temu, da bi Anglija oziroma Velika Britanija zapustila Evropsko konvencijo za človekove pravice, zaprav da bi se odpovedala protekcije, ki jo trenutno ima. To je ena od velikih kampanj, ki pričakujemo, da se bo, bom rekla, da bo postala bolj intenzivna v naslednjih 2 letih, se pravi do naslednjih volitev. In to je v zadnjem letu bila ena mojih glavnih nalog, se pravi, da na to temo organiziramo tako posvetovanja kot dogodke, da javnost obvestimo o tem, kaj to pomeni in kakšne posledice tukaj so, ker posledice so drugačne kot Brexitu. Brexit je bil predvsem ekonomske posledice. Tukaj pa gre za to, da preprosto ljudje ne bojo več imeli pravic, ki jih danes imajo. Se pravi, zasebnost se bo drugače razumelo, a ti bo lahko šel tvoj delodajalec brati e-maile, se bo drugače tretiralo, kot se zdaj. Se pravi, da je ena lista posledic za ljudi, ki se jih ne zavedajo. Ne? Politiki pa seveda stvar uporabljajo za to, da bi zmagali na volitvah, ampak tudi za to, da na nek način isto sporočilo, ki so ga imeli med Brexitom, se pravi tujci, ali tu je pravo, tu nima nič z nami zveze, da v bistvu to nadaljujejo. Tako da nas zelo skrbi, kaj se bo zgodilo v naslednjih 2-3 letih, posebej glede na to, kako bojo šle volitve. Pa ne govorim tukaj o temu, da bi recimo ultradesna zmagala stranka, ampak recimo tudi konzervativna stranka trenutno želi črtati evropske človekove pravice iz angleškega prava. Tako da je kar, ja.
1: Kako države spoštujejo odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice?
2: To je recimo, se pravi, to je prejšnji projekt, ki smo ga končali leta 25, to je bil tisti, zaradi katerega sem odšla v Kopenhagen, in to je bil velik projekt, v bistvu 7-letni, kjer smo gledali 25 tisoč odločitev Evropskega sodišča, da bi razumeli, kaj države naredijo v odgovor na te odločitve in a spremenijo svoje obnašanje, ampak v resnici države na splošno, če potegneš črto, ubogajo Evropsko sodišče in si izberajo samo določene primere, in to se je recimo pri Rusiji zelo videlo, ko smo imeli Navalnija, kjer Putin ni ubogal in absolutno pod nobenim pogojem ni bil pripravljen upoštevati sodbe. Potem so recimo primeri spet proti Rusiji, kako se tretira ljudi, ki so homoseksualci, ali se dopusti protesta ali ne. In v tem smislu se pravi, so neki politični spori, kjer prihajajo do tega, da ni implementacije, ni upoštevanja odločitev, ni izvrševanja, ampak v večini primerov teh problemov ni in države ubogajo. Je pa tako, da se o tem ne poroča. No in to je recimo ena od velikih problemov, da tudi mi smo imeli problem, kako to objaviti, ker tudi naši, zapravo žurnali, ne želijo objavljati pozitivnih informacij. Dosti lažje objaviti negativno informacijo.
1: To so torej izsledki projekta Human Rights Nudge,
2: ja,
1: ki ste ga zaključili, zdaj teče nov projekt, ki ste ga orisali, pa mogoče kar navežem na vašo domovino, v kako dobri formi je pa Slovenija na tem področju spoštovanja človekovih pravic.
2: Ja, jaz Slovenijo vedno vključim v svoje projekte in to naredim zaradi tega, ker je v bistvu velikokrat idealna država. Prvič zaradi tega, ker se vedno recimo v teh letih, odkar se je Slovenija pridružila Evropski konvenciji za človekove pravice, se kaj spremeni, notranje stvari v državi, ali struktura, ali zakonodaja, in nam je Slovenija v bistvu super primer. In v Human Rights Nudge smo odkrili to, da je v bistvu Slovenija izredno dobra izvrševalka sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, da mogoče temu ni bilo tako na začetku, ampak da v določenem trenutku leta 2016 pač se ustanovi eno projektno skupino znotraj Ministrstva za pravosodje, ki koordinira to izvrševanje sodb. In od takrat naprej se to dogaja hitro, se izplačuje odškodnine v roku. Tako da Slovenija je nam vedno bila, tako bom rekla, en dober primer, ki ga tudi drugim podajamo. Se pravi, jaz sem zdaj imela neki predavanj samim državam, koordinatorjem iz drugih držav, ki izvršujejo sodbe in sem Slovenijo dala kot primer dobre strukture notranje, kako mora izvrševanje delovati.
1: Vas pogosto pokličejo, kontaktirajo za mnenje, kako se odzvati na neko stvar države, mislim?
2: Ja, tudi.
1: Kako ukrepati?
2: Tudi. Se pravi, mi imamo v bistvu veliko databazo zdaj tega, kakšne ukrepe sprejeti in kakšni ukrepi obstajajo. Tudi zdaj trenutno delujem s samim Svetom Evrope, se pravi in z njihovim oddelkom, ki se z izvrševanjem ukvarja, zato, da bi se na nek način poenotilo te dobre prakse, če temu rečemo tako, ampak tudi, da bi se govorilo o slabih praksah, ker v bistvu se veliko naučiš iz slabih praks.
1: Profesorica Fikfa, glede na to, da so oddaji Slovencem po svetu, vas seveda moramo vprašati, že prej ste omenili, da vas vežem Slovenijo tudi akademsko sodelovanje, da imate študente iz Slovenije v vaši ekipi. Ste vedno želeli ohranjati ta stik in tudi imeti kakšnega Slovenca, Slovenko?
2: Absolutno, absolutno. Kar se tiče mojih ekip, v mojih ekipah imam vedno, se pravi, tudi zdaj v Londonu sem imela recimo 3 študente, ki so v zadnjem letu bili v Kopenhagnu, tudi v Cambridgeu. In jaz to zdaj že leta in leta imam preko teh v bistvu programov, ki jih ima sama vlada oziroma štipendijski sklad. Imam študente, ki gostujejo pri meni in potem z njimi, z mnogo katerim od njih nadaljujemo in sodelujemo naprej. Jaz bi rekla, da so, kar mi je všeč po slovenskih študentkih, mnogo katerim je, da imajo izredno motivacijo in tako bom rekla hunger, ne, da si želijo eno lakoto poznanju ali potem, da bi dobro naredili. Tako da tega ni lahko najti, bom rekla, tudi na top univerzah, to vzame čas. In zaradi tega jaz res se mi zdi, da doprinesejo neki en pogled, ki nam pride prav in sem zelo vesela, da jim omogočim, ampak tudi, da jim dam drugi pogled, kako stvari lahko delujejo. Tako da recimo letos so 3 študenti hodili na predavanja, da so videli tudi, kako mi drugače predavamo in se mi zdi, da jim je tudi to veliko prineslo. Tako da tu so sodelovanja, ki mene zelo osrečujejo in jih tudi nameravam nadaljevati, tako da bi rekla, da v teh 20 letih pri meni bilo že ogromno študentov.
1: Ampak to proaktivnost, ki jo opisujete, imate tudi v sebi. Gledala sem vaše inauguracijsko predavanje za redno profesuro, kjer je profesor iz Oxforda izpostavil prav to, da ko pride do kakšne težave in zagonetke, Veronika reče, kako bomo to z tega se lotili in kako bomo to naredili čim bolje. Torej, izzivu se ne ustrašite.
2: Ne, pa jaz tudi zelo rada planiram, to bi tudi moj mož o tem okay, imel zapovedati. Jaz zelo rada stvari načrtujem, tako da jaz rečem, recimo projekte za velike, za te evropski sklad, raziskovalni sklad, jaz obožujem to pisati. Zaradi tega, ker je v bistvu način, da razmišljaš, kaj je problem, kako ga rešiti in kakšne so stvari, ki jih moraš izpolniti. Sej potem grejo stvari vedno narobe, ampak če imaš plan A, plan B, plan C, boš pripravljen. In to jaz o temu lahko razmišljam ure in ure. In tako da to je ena od stvari, v katerih vem, da sem dobro, ampak tudi obožujem to delati.
1: Ja, in odlično vam gre, ne, pri pridobivanju.
2: Hvala, ja.
1: Teh sredstev. Razmišljate tudi kaj o tem med tekom?
2: Med tekom poskušam odklopiti. Se pravi, ko grem teč, poskušam, ali imam slušalke noter, pa poslušam glasbo, ali pa glavno klasično glasbo, ali pa podcaste, ampak poskušam odklopiti, ker štejem tek kot nekaj, kar me more destresirati, se pravi, kjer se moram sprostiti. Kdaj razmišljam o zadevah je na kolesu. Se pravi, na kolesu se mi zdi, da imam več časa, več kontrole in takrat, kadar sem ure in ure na kolesu, potem bom razmišljala o projektih. Ja.
1: Torej je šport tisti del vašega življenja, ki mu posvetite pozornost za dobrobit psihofizično?
2: Absolutno. Pa ni bilo tako, ko sem bila majhna. V otroštvu nisem marala telovadbe in sem prosila mamo za opravičilo. Ampak zdaj se je pa spremenilo. Zdaj bom rekla, da že kar nekaj časa posebej po pandemiji ali med pandemijo pa potem veliko telovadam, bi rekla, da okoli 10 ur na teden ali kolo ali tek in dvigujem tudi teži in to mi je ogromno prineslo v bistvu.
1: Kako si še radi prikrojite prosti čas?
2: Bom rekla, da kar imam prostega časa, ga poskušam preživeti z mojim možem, tako da kaj greva skupaj na razstave ali pa v kino, v gledališče, tako, ali pa potujeva.
1: Je tudi on Slovenec?
2: Ne, on je pa Anglež.
1: Aha, tako da gojite.
2: Ampak govori slovensko.
1: No, to pa je poseben uspeh, ne, in tudi izraz spoštovanja in ljubezni.
2: On obožuje jezike in se je zelo z veseljem naučil slovenščino in zelo lepo govori, ima postojnski nam glas, se pravi, tako ko jaz. Ampak res, tudi z mojimi starši pa se pogovarja v slovenščini in mu to veliko pomeni, da znajen. Ja.
1: Profesorica, doktorica Veronika Fikfak, zdaj smo potovali z vlakom. Potujete kdaj z vlakom, recimo po Veliki Britaniji?
2: Predvsem pa potujem London, Francija. Se pravi, z Eurostarom, tu veliko potujem v to stran, gor in dol. Ja,
1: kaj ti tudi v Franciji, v Strasburu imate veliko dela.
2: Tako, imam veliko v Strasburu, se pravi, delamo na izvrševanju sod, potem veliko sem svetovala, kar se tiče vprašanja ruskega dolga, se pravi, sam je v svetu Evrope, pa tudi plačanje, bom rekla, rekonstrukcija v Ukrajini. Tako da sem zaradi tega kar veliko v Strasburu, potujem pa seveda tudi na kar nekaj konferenc ali pa univerz tako na Nizozemskem kot v Parizu. Ja.
1: Še dve vprašanji bi načela s področjem človekovih pravic in aktualnih izzivov. Pravzaprav sva se že pred snemanjem tega pogovora pogovarjali o vročini, o dolgem vročem poletju, tudi v Združenem kraljestvu. Ja. Se boste morali navaditi na višje temperature?
2: Zelo težko. Mislim, pač angleške hiše, angleške Anglija, bom rekla, mogoče bolj specifično London, res ni primeren za take vročine. Bom rekla, da hiše so narejene tako, da ni izolacija sama dobra, ne, zaprav gre za hiše, ki so stare in resnica je taka, da angleške hiše je boljše kupiti staro hišo kot novo hišo, ker stare ne zgubljajo vrednosti oziroma tudi že toliko časa stojijo, ampak to pa pomeni, da niso dobro izolirane, kar je potem pomeni, da je noter v hiši izredno toplo. Tako da moja pisarna v moji hiši se greje, bom rekla, dva tedna nazaj, tri smo imeli tudi vročinski val, pa je bilo odzune mogoče 36 in je bilo noter 30 stopinj. Tako da je skoraj nemogoče delati. Tudi v pisarne v službi zelo podobno, se pravi, da nekih kapacitet klimatskih naprav še nimamo in da je to naslednji korak, ki ga tudi mislim, da vlada poskuša narediti, da se o tem začne razmišljati.
1: To je bil tak moj mehek prehod do vprašanja, kaj so svet človekovih pravic in mednarodnega prava prinesle švicarske ženske klima seniorinen.
2: Ogromno v bistvu. Se pravi, začelo se razpravljati ne samo o tem, kako vpliva vročina na ženske, ženske, bom rekla, ne samo starejše, ampak tudi tiste, ki smo nekje na sredi, ampak tudi bolj, bom rekla, splošno se je začelo razpravljati o tem, kako države pripeljati do točke, da bojo, kar se tiče klimatskih sprememb, nekaj naredile. Ne? Se pravi, ta primer švicarski je bil predvsem o tem, da Švica, kljub temu, da ima določeno politiko klimatsko, da ni naredila dovolj. In ta primer je še vedno odprt v Štrasburu in se o njemu še vedno razpravlja in države si niso enotne, ker na eni strani države ne želijo, se pravi, da se od njih zahteva specifične ukrepe, ampak želijo imeti, bom rekla, diskrecijo. Na drugi strani pa so seveda posamezniki, ki trpijo in ki trpimo in ki bomo vedno bolj trpeli. Jaz se prav zdaj za Združene narode pišem poročilo z področja dvigovanja morske gladine in eno od velikih vprašanj, s katerimi se ukvarjamo, je kako to vpliva na, se pravi, otoke, ki jih bo poplavilo, to govorimo o 4-5 otokih, in kako vpliva na obalne skupnosti, ki preprosto jih bo treba relocirati v določenih trenutkih, se pravi, kako vpliva na njihove človekove pravice in kakšne so dolžnosti držav v tem kontekstu. In to so vprašanja, o katerih nismo nikoli prej razmišljali, ki niso bila aktualna, se pravi, a otok, ki izgine zaradi tega, ker se je morje dvigalo, a je še vedno država, je še vedno otok, a so ljudje še vedno njegovi državljani, a so ljudje še vedno njegovi državljani, in kakšne so dolžnosti.

0: najvišjih sodiščih. In to je eno veliko vprašanje, se pravi sodišča in tu vidimo povsod, ampak bom rekel, predvsem v sodstvu je tako, da imamo veliko zaostankov, tu Slovenci o tem vemo veliko, in se želi umetno inteligenca uporabiti zaradi tega, da bi se stvari pohitelo, ampak tudi, da bi se jih naredilo odločitve same bolj konsistentne, se pravi, da ne bo odločitev ali neki odgovor in sodba, ki jo dobiš, da ne bo odvisna od tega, kdo je bil tvoj sodnik. Je pa seveda veliko problemov, kar se tiče te umetne inteligence. Predvsem bom rekla, na eni strani je to, da je ta tehnologija v rokah ene par velikanov, da so ti velikani v glavnem ameriški in kot smo videli v primeru, se pravi, mednarodnega kazenskega sodišča, se veliko krat lahko zgodi, da je lahko inštitucija kaznovana strani, bom rekla, nekega ameriškega predsednika in potem ne more več Microsofta uporabiti. Se pravi, imaš veliko vprašanj, kar se tiče teh tehnoloških velikanov. Na drugi strani je tehnologija sama lahko problem, zapravo, kar se tiče biasa, kar se tiče tega, a razume ali ne razume tekst, ki ga bere, kako ga povzame, kako ga prevede. In to so vse stvari, ki so problematične, recimo posebej na področju, bom rekla, klimatskih sprememb in ko mi gledamo vprašanje, kako zavarovati plemena, zapravo majhne skupine ljudi, ki so v bistvu v manjšini, veliko krat umetna inteligenca bi take manjšinske pravice povozila, ker kategorizira in v bistvu je tam, da na nek način usili voljo večine. In večine, ne govorim večine v neki državi, ampak večine svetovne. Ne?
1: To so nova vprašanja.
0: Ja.
1: Nekatera stara, na katerih je recimo so zgrajeni tudi Združeni narodi, ki ste jih omenjali, so pa še vedno aktualna, ne, mednarodno pravo, sodelovanje, vojne in grozote, ki tudi nastavljajo ogledalo naši družbi.
0: Ja, pri čemer bi rekla, da se posebej, kar se tiče uporabe, se pravi orožja oziroma vojn, da se tudi tam, se pravi, čeprav so temeljna vprašanja enaka, kaj je legalno, kaj ni legalno, se način, na kateri se bojujejo države ali pa skupine ljudi, spreminja. Ne? In tu vidimo v Ukrajini ogromno, se pravi, vprašanje uporabe dronov, kdo se odloči, a je dron tisti, ki se je odločil, da je nekaj bombardiral ali vojak, se pravi, kdo je odgovoren za neko zločin ali vojni zločin. In to so vprašanja, se pravi, kjer tudi tehnologija in vojna prideta skup in zaradi tega moramo tudi o tem razmišljati.
1: Spet skočim na vaše sodelovanje s Slovenijo. Rekli ste, da vam to veliko pomeni, da vlagate svoj čas in energijo tudi v to sodelovanje. Ste tudi v svetovni mreži Univerze v Ljubljani? Še vedno?
0: Ja, absolutno, ja. Se pravi, tam sem zelo aktivna in tudi sodelujem v žiriji, se pravi, nagrade Uroša Seljaka, kjer damo nagrade do diplomskim študentom, ki v toku svojega študija napišejo članek, tako da to. In z Univerzo v Ljubljani kar tesno sodelujem tudi glede idej, kaj bi se lahko spremenilo, kako smo lahko mi, kot tisti, ki smo v tujini, vključeni bolj, kako lahko pomagamo, recimo z granti. Drugač pa tudi sodelujem seveda z samo, bom rekla, državo oziroma z Ministrstvom za zunanje zadeve kot članica tega svetovalnega telesa za svet človekovih pravic v Ženevi in v okviru tega potem tudi delujem na področju, kakšne so učinki, se pravi, za človekove pravice samega dvigovanja morja.
1: Na začetku sem vas že vprašala, če je teh 24 let hitro minilo, ampak zdaj, ko pogledate malo nazaj, na kaj na tej svoji poti ste najbolj ponosni kot Veronika?
0: Jaz bi rekla, da je v bistvu profesorsko mesto, da je nekaj, kar mi je dalo največji mir. Je pa v bistvu skreiralo en trenutek, v katerem se moraš odločiti, kaj pa zdaj naslednjih 20 let. In to je pa tiska mi pa ne da miru. Tako da bi rekla, da sem zelo vesela, da imam tako stalno mesto, da sem profesorca. Vesela sem po sebi, da sem znotraj tega uspela ustanoviti svoje raziskovalne ekipe in da gre za ljudi, ki so izredno uspešni in da v bistvu vidiš svoj učink ali mogoče, da se tvoje znanje nadaljuje skozi druge ljudi. Zapravo, da se ti, kadarkoli boš že zakončal svojo kariero, ne boš

0: nehal. In to mi daje veliko zadoščenje.
1: Tako da ste zasadili seme, ki raste potem naprej.
0: Tako ste zelo lepo povedali. Ja.
1: Na, ob tem svojem predavanju ob redni profesuri ste izpostavili tudi mamo in očeta. Uh-huh. Oba sta tudi šla vsak po svoji znanstveno raziskovalni poti. Verjetno vam je bilo že takole v rani mladosti položeno nekaj te delovne etike, pa tudi radovednosti.
0: Je absolutno. Se pravi, jaz bom rekla, da so slovenske šole zelo dobre šole, da je tudi univerza zelo dobra univerza, ampak jaz brez tvojih staršev ne bi bila. Tudi če bi šla na vse, če bi bilo vse drugo enako, ne bi bila, kjer sem. Se pravi, moja starša so na nekem nivoju oba dva akademika, kljub temu, da je mama doktor, se pravi, zdravnik, ki dela z ljudmi, ampak ima doktorat, ki ga je delala takrat, ko sem bila jaz stara 14 let. In videti svojo mamo, ko pri 40 letih zapušča eno dobro službo in se odloča, zdaj bom pa šla delati doktorat. Ko promislim nazdaj, zdaj, ko sem v teh letih, je bilo to je bilo vse pred Skypom, pred Zoomom, je bilo to v bistvu izredno drzno, izredno pogumno dejanje. In še vedno pomislim nazaj, ona ni šla v London, ona je šla v Ameriko. To je, meni je Amerika ful daleč. Je celo morje vmes, pa razlika v urah. Tako da v bistvu naredila veliko delo in tudi dala vzgled, kaj lahko narediš in da ne glede na to, koliko si star, da nikoli ne nehaš, da ni razloga, da bi se zadovoljil, da zdaj pa si zadost naredil. To je ena stvar. Moj oče bi rekel, da me je naučil biti kritična, vse sta me oba, ampak pač moj oče je akademik in jaz, ko sem kaj napisala, bom rekla, do ene 3 leta nazaj ni bilo nikoli dovolj dobro, ampak tudi preko tega se naučiš, ker ti starši povejo, da lahko boljše narediš, da nisi zadost natančen, da moraš razmišljati in to mi je v bistvu ogromno dal tudi, da sem potem lahko bila uspešna v Oxfordu in pri drugih stvarih. Tako da brez mojih staršev, jaz to vem, ne bi bila tam, kamor sem.
1: Profesorica, doktorica Veronika Fikfak, ne bom vas spraševala po načrtu naslednjih 20 let, ampak mogoče nam poveste, kako ste zastavili naslednje leto ali dve?
0: Naslednje leto bi si želela manj potovati, to bi bilo dobro. Bo neka naslednje leto predvidevam, da bo kar intenzivno leto, kar se tiče, se pravi, tega boja v angleškem svetu za Evropsko konvencijo za človekove pravice in da se v njej ostane. Rada bi pa tudi, bi rekla, prišla do nove ideje, ki bi pomagala, se pravi, skupinam ljudi, ki bojo res, ki jih bo to dvigovanje morja in klimatske spremembe hudo prizadelo, bi rada našla nove načine, kako jim lahko pravo in mednarodno pravo pomaga. Tako da to je zdaj moj cilj, naslednje leto, 2 leti.
1: In ker je najin pogovor takole v višku poletja, ste mi prej zaupali, da boste del poletja namenili tudi druženju z družino z nečaki.
0: Absolutno. Zaprav moje poletje sta moji 2 nečakinji, ki sta stari 3 in 5 let, Zara in Anika. In z njima bom preživela avgust, zdaj ne vem, koliko bo toplo, ampak bomo na biciklu ali v vrtu ali se bomo plavali, tako da ja.
1: To je pa tudi dobra vaja v čuječnosti in uživanju trenutka, ne?
0: Tako je.
1: Najlepša hvala, da ste prišli, hvala za obisk.
0: Hvala vam in lep pozdrav vsem.

pesem o lepi majhni deželi v Karibskem morju. Ne, zdaj što delam, ki ste taka super publika, a bi vi začeli ti zbor pet, ki so ga strune pod vodstvom gospe, tako je to bila še gospe, ja, gospe Nadež Gur, bi vi začeli s tisto, ne? Te je tako lepo.

Kje pa še enkrat? Bolj na glas, pa sploske nam bo lažji.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Požar v rafineriji nafte v ruski regiji Jaroslavl, ki ga je zanetil ukrajinski napad z brezpilotnim letalnikom, je po navedbah lokalnih oblasti pogašen. Ob tem so sporočili tudi, da so se strelili 93 dronov, ki so sodelovali v prejšnjem napadu. Padajoče razbitine so poškodovale 4 ljudi. Oboroženi izraelski naseljenci so v sredo po poročanju palestinske tiskovne agencije Wafa napadli odročno palestinsko vas na jugu zasedenega zahodnega brega. Požgali so več hiš, več prebivalcev je bilo ranjenih. Izraelska vojska je napovedala preiskavo dogodka. Register nesnovne kulturne dediščine je bogatejši za nove vpise. Planinstvo, alpinizem, velikonočno raglanje v Tržiču in koline. Kot piše v utemeljitvi, je planinstvo ena najbolj množičnih in družbeno prepoznavnih dejavnosti v Sloveniji. Koline pa so praksa povezana z željo po domači hrani, samooskrbi ter ohranjanju družinskih in sosedskih vezi. Rokometašice Krima je po remiju z zagrebško Lokomotivo v drugem krogu regionalne lige v ljubljanskih Stožicah z 31-30 premagala Podravka iz Koprivnice. Mladi rokometaši do 18. leta pa so se na evropskem prvenstvu v Beogradu zmago proti Mačarski uvrstili v polfinale, kjer bo njihov tekmac Danska. Vremenska napoved, spremenljivo oblačno bo predvsem na severu bodo občasne krajevne padavine. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, dnevne od 26 do 35 stopinj. Jutri se bo jasnilo, v nedeljo in ponedeljek bo sončno in vnovič bolj vroče.

Glasbeni urednik prvega programa Jane Weber je pripravil izbor glasbe za petkovo noč na Radiu Slovenija, zdaj pa sobotno branje. Avgust Demšar je izdal že 14. knjigo, tokrat nas imenuje Zadnja večerja, a v njej ne boste našli literarni in tudi televizijski podzavesti uveljavljenega lika inšpektorja Martina Vrenka. Knjiga nosi naslov po znameniti Da Vincijevi freski, vsebuje zbirko 9 kratkih kriminalnih likovnih zgodb. Oddajo je pripravila Tina Lamovšek.

0: Nekoč so me vprašali, zakaj sem ugriznil človeka. Odgovoril sem jim, da mi je bilo zaradi tega zelo hudo. Saj to je fizično nasilje, to je podobno kot ubiti. Vendar sem se počutil kot pes, ki je moral paziti na svoj teritorij in ga braniti. Moj nastop so namreč interpretirali kot akcijo jeznega psa. Obravnavali so me kot komedijanta, zato sem postal, tako kot bi to storila večina psov, agresiven. To ni igra, to je življenje. Da, to drži kot pribito. Umetnost ne prenese polovičarstva ali škripanja odrskih desk. Umetnosti se ne da igrati, umetnost je treba živeti in to v celoti. Ne samo delno, ne samo takrat, ko nam ustreza. In ne samo tako dolgo, dokler nas ne začnejo boleti kolena ali trgati v križu. Če bi v umetniško akcijo že na začetku vstopali tako zadržani, bi bili zlagani, naše početje ne bi bilo verjetno in prepričljivo. Če boš že pes, boš moral biti v celoti, ali pa se tega sploh ne lotevaj, mi je takrat tako krasno na dušo položila Mila. In me s tem ujela v past.
1: Sodobna konceptualna umetnost nasili v soočanje z neprijetnimi realnostmi, z izzivanjem družbenih norm ter moralnih in etičnih omejitev. Uporablja intelektualne provokacije, da bi občinstvo prisilila k aktivni introspekciji in kritični presoji lastnih globoko zakoreninjenih prepričanj. A kaj se zgodi, ko v te zgodbe vpleteš umore? August Demšar je svoj kriminalni literarni opus zgradil z Martinom Vrenkom, ki ga kljub upokojitvi primeri umorov ne pustijo pri miru. Je pa tokrat v šali rečeno Demšar pustil Vrenka pri miru, saj si je vzel malo premora od najbolj znanega fiktivnega mariborskega inšpektorja in tudi od romana kriminalke. Zadnja večerja, ki je šla pri založbi Pivec, sicer še vedno spada pod krimi žanr, a gre za zbirko 9 kratkih kriminalnih likovnih zgodb. Avtor o tem takole.
2: Nič ni bilo načrtno, nič tega ne počnem načrto, to se je zgodilo samo od sebe. Tako sem napisal malo v predgovoru. Nekako sem, mislim, ta dva moja pola sta vedno prisotna, ne. Po eni strani je ta moj kriminalni del, ki ga zadnje 20 let obdelujem, služba, pa likovna umetnost, pa to je pač tista stvar, ki me celo življenje že nekako zanima, ne. In v tem enem trenutku sem se spomnil, zrekel, zakaj pa ne bi to naredil. Najprej nisem mislil, da bo iz tega nastala knjiga, ne, sem rekel, bom napisal eno zgodbo, pa da vidim, kako to poteka. Potem, ko sem pisal prvo, je nastala ideja za drugo, potem sem pa se načrtno tega lotil, pa sem rekel, ok, dajmo to narediti, en premor od Vrenka, pa tudi ne bo nič škodu.
1: Torej ga niste pogrešali pri tem pisanju?
2: Ne, je pa nekaj drugega. Zdaj se lotevam naslednjega Vrenka in pri taki klasični kriminalki blazno uživam spet.
1: Ni nekega globjega razloga, zakaj je minilo, kot ste dejali in tudi v predgovoru omenjate, zakaj je moralo miniti skoraj 20 let, da ste združili vaši veliki ljubezni, če tako rečem, poklicno gledano, obsedeno s kriminalkami in navdušenje nad konceptualnimi praksami sodobne vizualne umetnosti.
2: Ne, tako kot sem tudi tam v predgovoru napisal, ne, da najverjetneje je šlo za to, da sem jaz vedno imel moje literarno delo, tudi zato, ker, mislim, eno razlogo je, zakaj imam, uporabljam pseudonim, kot en čisto ločen del mojega življenja. Nikoli nisem mislil, da bi lahko oboje povezal. Kadarkoli smo se dobivali na literarnih večerih, sem prosil, da bi lahko bil vedno August Demšar, ki pač Zupančič Tomaž pač nima tog zanimivega življenja, da bi ga lahko in bilo smiselno razlagati okrog, ne, pa tudi svojim timom imam še vedno precej rad. Tako da zato najverjetneje je dolgo trajalo, da sem jaz sploh na idejo prišel, da bi kada ga počel.
1: Nekako ste tudi odgovorili mi na vprašanje, ne, imate torej svoje umetniško ime, umetniški jaz, August Demšar in potem imate vaše pravo ime, torej Tomaž Zupančič, da nekako s tem ločite svoj krimi jaz od likovnega jaz oziroma svojo zasebnost od poklicnega.
2: Ja, en od razlogov je bil, da ko sem začenjal, ne, da sem se želel prikloniti kriminalnemu žanru ne z pravili, ki bi jih upošteval pri pisanju, ampak tudi z vsem, kar je okoli. In ena od teh stvari je pač tudi pseudonim. Sem takrat odločil, da bom uporabljal pseudonim, potem je pa bilo to zelo všeč tudi zaradi tega, ker sem lahko ločil svojo literarno bibliografijo od znanstvene, ki jo pač kot profesor na fakulteti sem tudi moral gojiti.
1: Navdih za 9 kriminalnih zgodb, združenih pod naslovom Zadnja večerja, je avtor August Demšar iskal v resničnih primerih iz sodobne umetnosti. A zakaj izbor teh umetniških del ali praks, ki jih Demšar podrobno je pojasnil v zadnjem delu knjige, tudi s QR kodo, prek katere bralec ali bralka dobil pogled v dela, iz katerih so zrasle zgodbe o umorih? Počrto, kakšno vlogo igrajo umetniške prakse in dela v Demšarjevih zgodbah?
2: Tega vprašanja sem se malo bal, zakaj ravno ta likovna dela. Ne vem čisto točno. Nabrala so se mi skozi, ne vem, dobrih 30 let, odkar aktivno spremljam dogajanja na polju sodobne likovne umetnosti. Ta dela so tudi tista, ki se mi jih v predavalnici z študenti večkrat odpiral kot aktualne problematike, kot dela, ki ti nudijo precej dost razmišljeka o stanju sodobne družbe. In potem je nekako samo po sebi prišlo do tega, da se je enih 10-15 takšnih kanoničnih, zame kanoničnih likovnih del pojavilo in potem sem pač začel razmišljati, kako bi umor cepil na to delo in se je teh 9, zaenkrat teh 9, zdelo kot najbolj primernih.
1: Ste katero od teh del performansov, ki jih opisujete, mogoče uspeli videti tudi v živo?
2: Videl sem večino teh stvari, razen dveh performansov, ki sta se odvijala. Zdaj, pri teh performansih je tako, ne, ko Marko Evaristi tam leta 2000 v nekje na Danskem izvede neko zadevo, se potem o tem dosti bere, ampak je pa ne ponavlja, je ne ponovi večkrat. Iz tistega performansa nastane potem kakšna instalacija, ki je bolj kot ne samo ilustracija tega, kaj se je takrat dogajalo. Drugače sem pa skozi obiskovanje teh razstav krog po svetu videl večino tega, kar je bilo. Zelo sem bil vesel, da je v času, ko sem pisal, avtor enega od teh 9 del gostoval tudi v Sloveniji, to je libanonski umetnik Valid Rad, ki je imel eno krasno razstavo v Moderni galeriji v Ljubljani. Valid Rad je mene prvič tako krasno prinesel okrog oziroma me zadel z eno razstavo, ki sem jo videl leta 2002. Valid Rad svoja likovna dela zaplete in jih pripiše nekomu drugemu. On se je takrat predstavljal z izmišljenim imenom skupina Atlas, za katero je trdil, da gre za skupino neimenovanih, anonimnih zgodovinarjev, sociologov, umetnikov, ki preučujejo novejšo zgodovino Libanona. In na podlagi tega raziskovanja so vsake toliko pripravili razstavo dokumentov, ki so jih našli med zapuščino kakšnih akademikov pri odprtju tajnih arhivov libanonske tajne službe in podobno. In ta dela, ti posnetki recimo vohonskih kamer in podobno, so bili strašno zanimivi, ne? Bili so pa tako veristični, tako verodostojni, da sem jaz na začetku vse to skupaj verjel. Verjel nisem samo jaz, ampak tudi kup ostalih ljudi, da gre za potegavščino umetniško, da za vsem skupaj stoji samo en človek, to je Valid Rad. Sem prvič ugotovil, ko sem bral eno kolumno v sobotni prilogi dela, ki jo je napisala, mislim, da Renata Salesl, kjer je prav tako govorila, kako je to delo te skupine Atlas pretreslo in na koncu povedala, da pa žal se to ne kaže tako, kot je v resnici in da gre samo za enega samega umetnika. Potem je počasi tudi Valid Rad sam priznal, da je to delo bilo samo kontekstualno, tako zamišljeno, ne? In danes on to priznava. Zdaj v Moderni galeriji, kjer je imel tudi osebna vodstva, je to zelo jasno povedal, ne? To sem jaz, to je en moj projekt, v teh in teh letih sem se ukvarjal s tem, da sem svoja dela pripisoval neimenovani skupini, uporabljal sem izmišljene dokumente in tako dalje. In potem je seveda nastala ena od zgodb tudi na podlagi teh njegovih načinov dela.
1: Se morda spomnite svoje lastne reakcije, kako ste odreagirali, ko ste izvedeli, da je bilo to pravzaprav prevara ali pa performance, prva misel?
2: Takrat sem jaz že par let študente seznanjal z tem delom, z eno ali oziroma dvemi umetniškimi deli, ki sem jih uporabljal za to, da sem jim najprej povedal, kaj delo vsebuje, kakšno je bilo, sem jim ga opisal. Potem sem jim pa povedal, kako je nastalo. Da to ni delo nobenega umetnika, da je to delo, ne vem, nekega XY osebka, ki sploh ni želel s tem ustvariti umetniškega dela. Umetniško delo je postalo s tem, ko so ga v skupini Atlas postavili v nek kontekst, ki ga je prepoznal tudi kustos te ali one razstave, in potem smo se z študenti pogovarjali, kdo je avtor umetnine v današnjem sodobnem času. Ne? In na koncu smo tako lepo prišli do tega, da smo rekli, ne, ni ta posameznik, ki sploh ni vedel, kaj počne, ni tisti, ki je to prepoznal kot umetniško delo, ampak smo prišli do tega, da dostikrat življenje samo ustvarja umetnine. In to je bilo ok, potem sem pa zvedel, da seveda to, kar ja študentom razlagam, ni res. In sem najprej razmišljal o tem, da bi vse skupaj pustil, potem sem pa vseeno ohranil. In še vedno študentom predstavim to umetniško delo, še vedno povem vse tisto, kako je to naključje in življenje samo kot umetnina, kot avtorica umetniškega dela. No, potem jim pa povem še to, kaj se je pa v bistvu zgodilo, in da je pač umetnik uporabljal neko tako simpatično manipulacijo z nami. S tem ta dela zame niso izgubila čisto nič svojega naboja, ki so ga imela, samo še toliko bolj občudujem, valjda rada, da se je lotil tega na tak način. Je to jemljen kot en dodaten plus same umetnine.
1: V končni zbor, povezan pod naslovom Zadnja večerja in razširjen s kriminalno zgodbo, so prišle na primer inštalacija z naslovom Helena, kjer vsakamo od 10 mešalnikov, napolnjenih s vodo, plava živa zlata ribica, delo čilsko-danskega umetnika Marka Evaristija, ali pa participativni fotografski projekt čilskega konceptualnega umetnika Alfreda Jara, ki je prebivalcem Caracasa v Venezueli podaril 1000 fotoaparatov za enkratno uporabo. Ameriška umetnica Cindy Sherman z avtoportretom predstavlja žensko identiteto kot nekaj fluidnega in nestabilnega. Naslov knjige Zadnja večerja izhaja tako iz ikonične renesančne mojstrovine Leonarda da Vincija, navezuje pa se tudi na eno od 9 kratkih zgodb, razloži August Demšar.
2: Potem je bila ena od zgodb povezana z večerjo, kjer umetnik povabi svoje prijatelje na večerjo in tam izvede en svoj performance. Ta zgodba je bila napisana prva, ko sem jo sestavljal v skupino z 9 drugimi, je bilo logično, da pride na konec, torej ta večerja je bila zadnja in potem smo rekli, zakaj pa ne bi bilo naslov tudi zadnja večerja.
3: Jaz, ko sem brala to zgodbo o teh mesnih kroglicah, sem se spraševala, kako bi jaz odreagirala. Ne vem, če bi bila ravno navdušena. Ste se vi morda postavili vlogo gosta za mizo?
2: Večkrat, ja. In? Tudi z študenti smo debatirali o tem, kako in na kak način. Ne? Zdaj, kaj konkretno bi naredili, ali bi nam bilo slabo, ali bi, ne vem, kakšne reakcije, smo o tem razmišljali manj, bolj smo govorili o tem, kakšen tabu te stvari sprožajo, ne? Na kakšen način bi odreagirali, zakaj bi tako odreagirali. Ne? No, zanimivo je še nekaj, ne? Škoda, niste bili na predstavitvi knjige, ki smo imeli v umetnostni galeriji v Mariboru, nekaj tam so pa je založba postregla za mesnimi kroglicami.
3: In so obiskovalci potem proti koncu zvedeli povezavo med mesnimi kroglicami in knjigo, ali ste v bistvu pustili nekako, da to spoznanje dobijo, ko preberajo knjigo?
2: Pogovarjali smo se o tem, ali jim razkriti, zakaj gre, in se nam je zdelo škoda, meni se je zdelo škoda, ker bi en del pač te napetosti v sami zgodbi bil prehitro razkrit. Smo jim pa povedali, da je leitmotiv te otvoritve, so te mesne kroglice, prvi zato, ker so postrežene, drugi zato, ker je mesna kroglica tudi na naslovnici knjige. Zakaj pa so te mesne kroglice tukaj, pa smo jih povabili naj ugotovijo, ko bodo prebrali knjigo.
0: Povod za večerjo je Rokova vrnitev med žive, kakor se je na vabilu sam izrazil. Rok Skalar je eden vodilnih slovenskih konceptualnih umetnikov, tako imenovanih novokonceptualistov, ali tudi to je njegova skovanka konceptualistov 2.0. Tokrat je bil Rok odsoten 2 meseca. V tujini je pogosto, včasih kot gostujoči predavatelj na kakšni umetniški akademiji, mnogokrat na vabljenih umetniških rezidencah in tako naprej. Tokrat je menda šlo za nekaj drugega. Po eni verziji govoric je 2 meseca preživel v bolnišnici, po bolj blagi različici je bil v zdravilišču. Pravi razlog za njegovo odsotnost ni znan. a biti je moralo resno. Njegova lica so upadla, hlače visijo na njem, shujšal je najmanj 20-25 kilogramov. Čeprav to niti ni tako strašno. Roka je bilo vedno precej skupaj. Če ima človek recimo 110 kilogramov, si lahko privošči nekaj izgube. Tudi bolezen ga, če je malo močnejši, tako hitro ne pobere. Kakorkoli, o tem, kaj se je dogajalo z Rokom, se šušlja marsikaj. Ampak nihče ne ve nič konkretnega. Izbrani gosti na večeri upajo, da bodo nocoj izvedeli, zakaj je šlo. In da seveda z Rokom nekaj resnega. Tako, to je zdaj končno za nami, reče Rok, ko na mizo postavi bel porcelanast oval, z katerega se omamno kadi. Hvala, da ste se, dragi prijatelji, odzvali po vabilu na mojo comeback večerjo.
2: Mene je bilo zelo strah nečesa. Kot pisatelj se spustiti na področje svoje lastne stroke, ne, ki je pač zunaj pisateljevanja. Bal sem se, da bom zapadel v tisto, da bi želel, ker pač o stroki nekaj vem, o njej preveč povedati. To ni priročnik za razumevanje sodobne umetnosti, to ni likovno kritična esej ali karkoli, to še vedno, vsaj upam, ostaja na polju čiste literature.
3: Zakaj med izbranimi umetniškimi deli mogoče ni nekega slovenskega primera, ker je preveč blizu nas, ker ste želeli na nek način ohranjati distanco in mogoče, da se ne razume to kot neko kritiko umetnikovega umetničnega dela?
2: Ne, sploh nisem pomislil o tem. Začel sem malenko razmislil, če le pri koncu, pa pri podobnih vprašanje, kot ste mi ga vi zastavili, ne? Jaz ni izhajal iz same narave umetniškega dela, kaj vsebuje, kakšen je njen koncept, kaj želi povedati in iz tega je potem pač prišlo, da je večina del ne slovenskih, čeprav v enem, tistem prvem, ki malo tematizira blasfemijo oziroma tematizira uporabo verskih simbolov za izražanje nekih sodobnih ideje v umetnosti, tam je seveda nekaj slovenskih primerov omenjenih, ker so pa zelo simptomatični. Drugače pa o tem sploh nisem razmišljal niti o tem, koliko bo ženskih umetnikov, koliko bo moških umetnikov, koliko bo umetnikov z tega področja, z onega področja, ali bo šlo samo za performance ali za vse ostalo. Ne? To vse bi počel, kadar bi pisal en priročnik za študente ali kaj podobnega. To je pa izhajalo vedno samo iz tiste osnovne ideje, ko se mi je umetniško delo nekako povezalo z idejo, kako bi vse to zapletlo v neko krimi zgodbo.
1: A popolnoma pozabljen Vrenkov svet ni. Namreč v eni izmed zgodb se pojavi tudi Miloš. O tem, zakaj je Avgust Emšar svojemu zvestemu bralstvu ponudil ta literarni bombonček, takole.
2: Zdaj, po eni strani zato, da bi mogoče bralce malo spomnil, da ti ljudje še vedno, ti literarni liki še vedno obstajajo, da jih nisem pozabil in da bom naslednjega Vrenka tudi še napisal. Po drugi strani pa zato, ne, dogajalni kraj. Teh mojih 9 zgodb se dogaja, vse se dogaja v Sloveniji, ampak ne dogaja se vsi v Mariboru. Ne? Zdaj, eksplicitno sem se malo pogledal, 2 zgodbi od 9 se morata zgoditi v Mariboru, zato ker je to omenjeno in v eni od teh 2 je prisoten tudi kriminalist, ker se pa ta umor zgodi čisto blizu, postaja v parku, kjer deluje pač Vrenkova skupina, brez Vrenka, ki je v pokoju, so pač poslali enega od njih in takrat je pač dežuren bil Miloš in se je moral pojaviti na tem delu. Drugače pa, ko sem malo zdaj gledal, ne, je vsaj 2 zgodbi bi moral pripisati, se dogajata v Ljubljani, eksplicitno tam, ena se dogaja v revirjih, torej Trbovlje, Zagorje, Hrastnik v tisti okolici, eno sem dal v Slovenske Konjice, so pa to vsi kraji, ki so mi zelo blizu, v katerih sem precej časa bil, recimo v Slovenskih Konjicah sem bil prvo leto služboval kot mlad učitelj in tako naprej.
3: Zdaj v Mati Božji svojo vlogo morilskega orožja prevzame granitna kocka. Če se namotim, je to tudi morilsko orožje v retrospektivi. A je to torej nekako omaž tej knjigi?
2: Ne, nič vas ne var okay. V ta drugi v retrospektivi je to granitna kocka. Zdaj, granitna kocka se pojavlja zaradi tega, ker je to za pisatelja kriminalk zelo priročno morilsko orodje takrat, kadar se morilec ad hoc odloči, da bo moril. To ne gre za načrtovan umor, kjer bi morilec seboj nosil nož, injekcijsko iglo s trupom ali kaj podobnega, ampak se nekaj zgodi neposredno pred samim dejanjem, ki pripelje morilca do tega, da bo moril. In v tem primeru se pač začne ozirati okrog sebe, ki je mi našel kar primernega, in granitne kocke, s katerimi so posuta tla, marsikje okrog, ravno kar, ko sem se vozil sem, sem naletel na en velik kup granitnih kock tam pri umetnostni galeriji Maribor, kjer tlakujejo del ceste. Granitna kocka je težka, ostra, na njeni površini se ne poznajo dovolj dobro prstni odtisi, zato je zelo primerno, da jo pisatelji uporabimo večkrat, kadar opisujemo to vrstne umore.
1: Demšarjev obsežni kriminalni opus pa je šel tudi čez meje. Njegova dela so prevedena v arabščino, ukrajinščino, pripravljajo tudi prevode v grščino, portugalščino za brazilski trg in makedonščino.
2: Do prevodov prihaja takrat, kadar se založba, v tem primeru mojem založba Pivec, zavestno začne truditi okoli tega, da bi svojega avtorja predstavila v tujini. Zakaj se odloči ravno za te jezike? Prvi prevod je bil v arabščini, to je bilo zelo simptomatično, ker nismo vedeli zakaj in še zdaj točno ne vem zakaj. Seveda, zelo pomembno je priti na tiste velike trge, ki so zelo pomembni, torej angleško govorno področje, nemško, tudi rusko. Za ruski prevod smo bliže v nekih dogovorih, pa potem zaenkrat ni prišlo do tega. Ta velik prevod tretji, ki je že končan in je knjiga tudi zuna, je pa portugalščina, ne, za brazilski trg. To je en takšen, se mi zdi, kar velik uspeh, zato ker to so pa res trgi z velikim, velikim bralstvom. Ne vem zakaj, pojma nimam, to bi bilo treba vprašati tiste, ki so se odločili. Zdaj, nekaj prevodov je nastalo zato, ker sem sodeloval v nekih prevajalskih seminarjih, ki se jih je, mislim, da javna agencija za knjigo je organizirala tukaj v Sloveniji, in takrat so pač ti mladi prevajalci, ki so prišli zraven, nekateri bolj, nekateri manj zagrabili za moja besedila in so jih potem začeli oni tudi prevajati naprej kakšna poglavja in potem tudi iskati založbe, tako da je tudi preko njih prišlo do tega. Ne?
3: Pri preboju tujino gre vedno za to,
2: Pri
3: preboju tujino gre vedno za to, ali lahko neko specifično kulturno okolje

0: temu hotela Bacija, ki je tudi bil prvi preveden in to v arabščino, nisem tega delal zato, da bi postal zanimiv za prevod v hrvaški jezik, ker se pač dogaja v Opatiji. Ne? Vedno me je zanimalo to domače okolje, opisujem seveda svoj rojstni kraj Maribor, junaki so vsi sleherniki, ki jih videvamo vsak dan. Tudi primeri, ki jih opisujem, niso po moje takšni, da bi bili ne vem kako zanimivi za eno širšo mednarodno javnost, sploh če jih primerjam z eno skandinavskim noarjem, ne, ki se loteva tega dosti bolj načrtno, pa dosti bolj vehementno. Ne. Mogoče niso tako, ampak zdaj veselim se zelo tega prevoda v makedonski jezik, ker tam mislim, da bi pa lahko našli neke skupne točke. Ne. Smo si le toliko blizu.
1: Prihodnje leto bo minilo 20 let od izida vaše prve knjige z inšpektorjem Vrenkom Olje na balkonu. Kako gledate na to 20-letno prehojeno pot in dejstvom, da ste tudi vi pomagali postaviti temelje slovenskemu kriminalnemu žanru? In seveda nas zanima, če boste to obletnico obeležili na kakšen poseben način.
0: Zdaj, kot prvo, ne, blazno me veseli, da se v 20-ih letih stvar tako obrnila pa tako razvila. Ne. Zdaj, ko sem jaz začenjal, seveda nisem bil edini, nas je bilo kar nekaj. Ampak slovenska kriminalka takrat ne, da samo, da ni bila čislana, tudi brana ni bila in to, kar se zdaj dogaja z vsakim novim avtorjem, ne, ki se pojavi, se meni zdi za sam žanr super zadeva. Danes lahko govorimo o sceni kriminalke, literarne kriminalke in za vsako novo kriminalko, ki nastane, imamo bralci kriminalk, ki jih imamo radi večjo izbiro, da ne segamo samo po enem, ampak da lahko najdemo koga drugega, ki se k žanru loteva na malo drugačen način, pa spet enega, ki piše malo drugače in tako, da imamo pač veliko izbiro. Ne? Zdaj, mogoče med te blazno popularnosti od tega žanra pač nastajajo tudi stvari, ki mogoče niso ravno najbolj kakovostne, ampak to je samo stvar bralcev, ne, oni sami bojo presodili, kaj jim ustreza in kaj ne. Tako da vsega sem zelo vesel. Kar se bo tiče počastitve 20-letnice svojega dela, pa bom to počastil na najboljši možni način, napisal bom eno kriminalko.
1: A opažate tudi, da več kriminalk, ko slovenski avtori in avtorice izdajo, da se to pozna tudi pri sposoji vaših kriminalk?
0: Vsekakor. Vsekakor, ne? Ker še vedno se zgodi, da v kakšni knjižnici ali pa v kakšni knjigarni, kdo pride, želi imeti novo kriminalko tega ali tistega avtorja, ki je bolj znan, pa potem, ker tega nima ali pa je to že prebral, pa potem knjižničar ponudi, če kaj pa bi kakšnega demšarja prebrali. Ne? Preče, no, pa dajte in meni je tudi tisto leto, oziroma tista leta, ko nisem izdal nobene knjige, vseeno izposoja v slovenskih knjižnicah v sistemu Kobis naraščala. To pomeni, da ne glede na to, ali sem knjigo napisal ali ne, je ta interes za žanr pri slovenskih bralcih narašča in to je dobro, se mi zdi, za vse nas.
1: Pred leti sem vas vprašala, kaj menite o tem, da bi Martin Vrenko pa ta razbirca združila moči, a še obstaja upanja za kakšno tako knjigo?
0: Ja se spomnim vprašanja, kaj sem pa takrat odgovoril?
1: Ja, mislim, da ste rekli, da bi bila dobra ideja, zakaj pa ne, ampak ne vem, a ste celo rekli, da ste enkrat s Tadejem Golobom tako se nekaj hecali.
0: Ja, hecala ja. Se za en drug problem to nastaja, ne, tako ta razbirca kot Martin Vrenko se starata, ne, in ko starata pač postajata še malo bolj nergava, pa malo bolj egocentrična, tako da dvomim, da jo bomo uspeli spraviti skupaj.
1: Po tokratnem sobotnem branju smo predstavili najnovejšo knjigo Augusta Demšarja Zadnja večerja, ki je šla pri založbi Pivec. Oddajo je glasbeno uredil Rudi Pančur, odlomke je interpretiral Matej Rus, oddajo pa sem pripravila Tina Lamovšek. To in vse ostale oddaje lahko kot vedno najdete na spletni strani ali med podcasti Prvega.

if you wanna drive, climb inside, or if you wanna take me home.

0: Nima.
1: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
2: Pozdravljeni. V predmestju sirske prestolnice Damask je včeraj odjeknila eksplozija, v kateri sta bila ubita 2 človeka, 13 je poškodovanih. Po navedbah sirskih državnih medijev je incident povzročilo eksplozivno sredstvo pritrjeno na vozilo. Na območju živi pretežno prebivalstvo, ki pripada verski skupnosti druzov. Ti so v preteklosti že večkrat prišli v navskrižje z oblastmi v Damasku. Ameriška zvezna komisija za komunikacije, ki ureja področje radijskega in televizijskega oddajanja, je zglasovala odpravo omejitve dosega televizijskih postaj, ki jih lahko obvladuje eno podjetje. O tem bodo zdaj presojali od primera do primera. Odločitev bo lahko pospešila konsolidacijo ameriške medijske industrije. Včeraj zjutraj je zagorelo na poti na Komno v občini Bohin. Gasilci PGD Bohinjska Bistrica so podtalni požar prekopali in omejili njegovo širjenje. Pri gašenju je pomagal tudi helikopter slovenske vojske, ki je na požarišče odvrgal 7200 litrov vode. Planinska pot je že vnovič odprta, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Včerajšnja 6. etapa kolesarske dirke po Franciji za ženske s 6 kategoriziranimi vzponi je dobila Kim Pienaar z Mauricija, klubska kolegica najboljše slovenske kolesarke Urške Žigart. V skupnem seštevku je vodstvo zadržala švicarka Marlen Reusser. Vremenska napoved. Spremenljivo oblačno bo predvsem na severu bodo občasne krajevne padavine. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, dnevne od 26 do 35 stopinj. Jutri se bo jasnilo, v nedeljo in ponedeljek bo sončno in vnovič bolj vroče.